0: זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הכל של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הכל של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף זין, נתחיל בעמוד הקודם 11 שורות מלמטה. העיד רבי יהושע בן זירוז, בן חמיו של רבי מאיר. בשפה שלנו רבי יהושע זה נקרא גיסו של רבי מאיר, אח של אשתו. העיד לפני רבי על רבי מאיר שאכל עלה של ירק בבית שאן, והתיר רבי את בית שאן כולה על ידו. כלומר, הוא יעיד רבי יהושע לפני רבנו הקדוש שרבי מאיר אכל פעם עלה

כי עד הימים ההמה היו בני ישראל מקטרים לו ויקרא לו נחושתן. כלומר בלשון שביזיון, זה בסך חתיכת נחושת. מה אתם מתפעלים מזה? אפשר בעשה ולא בערו, המלך עשה שמלך קודם לכן, ולא בער את הנחש הנחושת, בהושפעת ולא בערו. והלא כל עבודה זרה שבעולם עשה בהושפעת בערום, כל עבודה זרות שיהיו בארץ ישראל הם השמידו אותם. איך יכול להיות שדבר כזה נחש נחושת את זה הם לא ביערו? אלא מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בו. אף אני מקום הניחו לי אבותיי להתגדר בו. מבאר מהרשה בכוונת ראשי שבורא עולם העלים מעיניהם את הדבר הזה כדי שחזקיהו מלך יהודה שיבוא בדורות שלאחריהם יהיה דבר שהוא יעשה ועדי כך יתפרסם ויתגדל שמו לטובה. ככה גם כן אבותיי כשבחו גרם לכך שזה הנה השאירו לי מקום שיהיה לי לתועלת ולתפארת שמי. מה שראינו אותם שהם לא עשו זה עדיין לא אומר שהדבר הזה הוא לא נכון. מכאן לתמיד חכם שאמר דבר הלכה שאין מזיחין אותו ואמרי לה אין מזניחין אותו ואמרי לה אין מזחיחין אותו. מה די אמר מזיחין כי דכתיב ולא יזח החושן, ומה די אמר אין מזניחין דכתיב כי לא יזנח לעולם אדוני, ומה די אמר מזחיחין דתנן שרבו זחוהי הלב רבו מחלוקות בישראל. אומרת הגמרא, מיד שראינו שרבי קיבל את העדות המחודשת הזו של רבי יהושע בן זירוז, מכאן חומדים דבר גדול. כאשר רואים תמיד חכם שאומר איזושהי הלכה מחודשת, אין, יש אומרים אין מזניחין אותו, ככה התבטאו בית המדרש, יש אמרו שלא מזניחין אותו, יש אמרו שאמרו בית המדרש אין מזחיחין אותו. מה ההבדל? כל אחד מה המקור של הביטוי שלו? מי שאמר אין מזיחין אותו, למשון הפסוק ולא יזח החושן. לא יזח, כלומר, לא יסור החושן. אז אותו דבר גם כן כאן, לא מסירים, לא מבדילים אותו, אומרים לא, זה לא יכול להיות, שמעת הלכה, ודאי לא שמעת חידוש נכון. מלא עליך לחזור בך. מי שאומר שאמרו אין מזניחין אותו, מזניחין, כתוב פסוק, כי לא יזנח השם לעולם את עמו, והכוונה היא שהקדוש ברוך הוא לא מזניח את עם ישראל, לא נחשבים בעיניו למשוקצים ומאוסים. אותו דבר גם כן, אדם שאומר דבר הלכה, דבר מחודש, אז לא תמאס בהלכה הזו בגלל שזה נשמע דבר מחודש, אלא תבדוק אותה. מי שאומר אין מזחיחין אותו, זה מלשון המשנה, שאמרה מי שרבו זחוחי הלב, אנשים שהם גאים, מילא רב בחלקות בישראל, כי אף אחד לא רוצה לשבת ולשמוע היטב ולבדוק היטב את דברי חברו ולחזור בו. אז גם פה אצלנו, מה כאן הם מזחיחין אותו? לא אומרים, אתה בטח גאוותן ולא הקשבת טוב לדברי רבך ולכן ככה אתה אומר. לא אומרים כזה דבר, אלא תקבל את הדברים ותבדוק אותם לגופם. מתקיף לה רבי יהודה אמרה דרבי שמעון מפזי, ומייקה למאן דאמר דבית שאן לאו מארץ ישראל היא? הקשה רבי יהודה בנו של רבי שמעון מפזי, הייתכן לומר שאכן רבי קיבל את עדותו של רבי יהושע בן זירוז וסבר שהמקום הזה לא צריך להפריש מן התרומות ומעשרות מפני שהמקום הזה מחוץ לגבולות ארץ ישראל? והכתיב ולא הוריש מנשה את בית שאן ואת בנותיה ואת הענך ואת בנותיה. כן, מהפסוק הזה משמע שאכן בית שאן הוא כן מקום של ארץ ישראל, שכן היה צריך להוריש אותם. השתמסתה הדה אמר רבי שמעון בן אליקים משום רבי אלעזר בן פדת, שאמר משום רבי אלעזר בן שמוע, הרבה כרכים כבשום עולי מצרים ולא כבשום עולי בבל. כסברי קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא, והניחום כדי שיסמיכו עליהם עניים בשביעית. ותגמרה נשכח באותו הרגע מרבי יהודה בנו של רבי שמעון פזי את מה שאמר רבי שמעון בן אליקים משום רבי אלעזר בן פדת, שאמר שום רבי אלעזר בן שמוע. כאשר יהושע בן נון הגיע לארץ ישראל, הוא באותו הזמן כבש חלק מישראל, ולאחר מכן את היתר כבשו השבטים, כל אחד ואחד כבש את חלקו. אבל כאשר הלכו לגלות, כל קדושת ארץ ישראל נסתלקה. ואז כאשר הפעם השנייה עלו מבבל בימי הבית השני, הם כבשו את ארץ ישראל, אבל לא את כל המקומות. והרבה מקומות כאלו שכיבשו מעולי מצרים, דהיינו מזמן יהושע בן נון.

ולא כבשו אותם עולי בבל. למה? הם סברו שהקדושה הראשונה שקידש אותה יהושע היא קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא. כמלה כשהלכו לגלות אין שם הקדושה. רק עכשיו כאשר חוזרים מתיישבים שוב אז זה מתקדש. ולמה אם כן לא קידשו מת את כל ארץ ישראל? למה הניחו ועזו כמה קרחים כאלו? כדי שאותם העניים בשנת השביעית שאין להם מה לאכול ילכו לאותם מקומות ששם מותר לחרוש, כיוון שאין בזה קדושת ארץ ישראל, מלא שם מותר לחרוש, ושם יוכלו לקחת משם מלקת שחה או פאה ומעשר עני. בית שאן הייתה אחד מהמקומות האלה לפי עדותו של רבי יהושע בן זירוז. מכל מקום מוסיף ראשי שלאחר שעם ישראל עלו את כל המקומות שבמי הבית השני התיישבו שם וקידשו אותם, המקומות האלה גם שהלכו לגלות הקדושה לא נעקרה מהם. ראשי אומר שהגמרא מסכת דבמות הביאה את הפסוק והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה. מוזכרים כאן שתי פעמים והביאה השם אלוקיך וירשתה. ירושה ראשונה או שנייה יש להם. אמנם בקדושה שהתקדשה עד הירושה הראשונה באמת זה הסתלק שהלכו לגלות, אבל בפעם השנייה מה שהם כבשו הרי שזה לא הסתלק כאשר הלכו לגלות, כי לא הוזכרה כאן פעם שלישית. כי למד אותנו שעצם זה שכבשו את המקומות האלה בפעם השנייה הקדושה הזאת נשארה לעולם. לכן כל המקומות היום בארץ ישראל למרות שהלכו לגלות נשארה קדושתם כמו בימי הבית השני. אמר לרבי ירמיה לרבי זירא והרבי מאיר עלה בעל מהו דאכיל, אמר לה מאגודה אכלה ותנן ירק הנאגד מי שיאגד. הקשה רבי ירמיה לרבי זירא, איך למד רבי שבית שאן זה מחוץ לגבולות ישראל ממה שרבי מאיר אכל את הירק ולא עיסר אותו? והרי כיוון שהוא אכל עלה בעלמה, כן, זה נחשב אכילת ערי, ועל ידי כך בכלל לא היה חייב לעשר אותו. אז אמר לו לא, זה הוא אכל את העלה הזה לאחר שאגדו אותו, כמו שיש עלי פטרוזיליה וכדומה, עלים כאלו מוכרים אותם באגודה, ואלו לאחר שנאגדו חייבים לעשר אותם ואי אפשר לחום מזה אפילו עלה אחד באכילת ערי. כאן שרבי מאיר אכל, זה הוכיח שבעצם המקום הזה לא חייב מעשרות כלל. ודיל מעלה בדעתה, השתה בהמתן שצדיקים אינך שבחו מבית הקלה על ידן, צדיקים עצמן לא כל שכן. ועדיין, שואת הגמרא, אולי הוא, רבי מאיר, בי שימת לב, הוא אכל. הוא לא שם לב שהדבר הזה לא היה מעוסר. כי לפעמים אדם עושה בי שימת לב, אז איך אתה יכול ללמוד מכאן הלכה? הוא לא אמר שום דבר, מה שראית עושה מעשה, צריך לשאול אותו. אבל את הגמרא לא יכול להיות. הרי מטען שצדיקים נקש בחום ותקלה על ידם. צדיקים עצמם, כמו רבי מאיר, לא כל שכן, שלא תקלה, אלא ודאי שהוא אכל את זה מפני שמת המקום הזה הוא פטור מעשרות. ודין מעשר עליהם במקום אחר, ונחשדו חברים מתרום שלא מן המוקרב. ועדיין, אולי הוא עשה על זה מעשר, אבל היה לו עוד ירקות אחרות בתוך הבית, והוא אמר, מאותו ירק אחר שנמצא בביתי הוא יהיה מעשר על הירק הזה, על העלה הזה שאני רוצה לאכול. ותגמרה לא, אסור לאדם לתרום מפירות, מירקות שהם לא סמוכים למה שהוא רוצה לאכול, זה נקרא מן המוקף. כמו שההלכה אומרת לא נחשדו חברים, כלומר תמידי חכמים, לתרום, להפריש תרומות ומעשרות שלא מן המוקף, שלא מהפירות הסמוכים למה שהוא רוצה לאכול. ועדים נתן עינה בצד זה ואחר בצד אחר, הרי תרומה מספיקה להיות אפילו במחשבה, אז אולי היה שם אגודה של ירק, הוא בליבו חשב שזה יהיה עבור זה, אולי באמת כן עשר. אמר לחזימן גברה רבה דקמה סהיד עלה, אמרתי הרי מי יעיד על דבר הזה? רבי יהושע בן זירוז, שהוא תמיד חכם גדול מאוד, בוודאי שלפני שהוא יעיד הוא שם לב ובדק את כל מה שאתה אומר, והוא ידע שמה שרבי מאיר אכל זה לא מחמת זה שהוא עשר, אלא מחמת שהוא לא עיסר, אלא שהמקום הזה פטור מן המעשות, כי זה מחוץ לגבולות ארץ ישראל. שואלת הגמרא, מה בהמתן צדיקים? איפה ראינו שמצד צדיקים אין שחום ויתקלה על ידם? דרב פנחס בן יאיר, הווה קאזי פדיון שבויים, היה הולך לעשות מצד פדיון שבויים, פגע בגינאי נהרה, פגש את הנהר גינאי, שנהר הזה היה עולה על גדותיו, ואי אפשר היה לעבור בו. אמר לי, גינאי, חלוך לי ימיך ועבור בך.
אמר לי, אתה הולך לעשות רצון קונך ואני הולך לעשות רצון קוני? אתה

הספיח עושה ספיח, אי אתה עושה, אני ודאי עושה. אמר לי, אם אי אתה חולך, גוזרני עליך שלא עברו בך מים לעולם. חלך ל... הוא אמר לגינאי, תחלוק ממך, שהמים יתייבשו כדי שאני אוכל לעבור. אמר לו, הנהר גינאי, לא הוא עצמו, השר של נהר גינאי משמיים, עלה רפיחס בן יאיר. אתה הולך לעשות את רצון כולך, גם אני הולך לעשות את רצון כולי. יש פסוק, כל הנחלים הולכים אל הים, אז כאשר אני זורם פה, אני מקיים רצון שם יתברך. ואני עדיף ממך, למה? אומר רפיחס בן יאיר, אתה אולי תצליח בדות את השבויים, אולי לא תצליח. ואילו אני, ברגע הזה זורם כאן, כוודא שאני מצליח. אמר לו רפיחס בן יאיר, אם אתה לא חולק את יומך כדי שאוכל לעבור, אני אגזור שלא עבור לך מים לעולם. תכף מיד, אותו הנהר נחלק לו. שואלים מפרשים, לכאורה, אבל הוא צודק בטענתו. יש מפרשים מסבירים שהוא לא צודק. למה? מפני שאותו הנהר, אומנם עושה רצון קונו, אבל זה בלי בחירה. ואילו רפיחס בן יאיר עושה את זה מתוך בחירה, ולכן הוא עדיף ככה בער מרשה. יש מפרשים נוספים שמסבירים, שהוא אומר, אתה חושב שאני ספק עושה ספק לא עושה, זה לא נכון. המצווה על האדם להשתדל. ההצלחה זה כבר תלוי בידיו של הקדוש ברוך הוא. לכן עצם זה שאני הולך לפדיון שבויים, זוהי עצמה המצווה. גם אם לא הצלחתי, אני אקרא שאני ודאי עושה, ולכן עליך לחלוק את ממך. חלק לי. הווהו גברא דהוה דרי חיטי לפסחה. אמר לי, חלוק לי נמי להי, דמצווה עסיך. חלק לי. הווהו תיעה דלווה בהדיהו. אמר לי, חלוק לי נמי להי, דללימה כך עושים לבני לוויה. חלק לי. בתגמרה אחרי שחלק לו, רפיחס בן יאיר עובר, היה שם יחד איתו, התלווה אליו בדרך, אדם שנושא חיטים לפסח. אז הוא אמר לו, תעצור, גם בשבילו תחלוק. למה? מפני שהוא גם כן עוסק במצווה, לכן גם לו תחלוק את הנער. חלק לו. היה שם אותו סוחר ישמעאלי, שגם הוא התלווה אליהם בדרך, אז הם הולכים בדרכים שהן מסוכנות, כמה שיותר אנשים הולכים ביחד, ההליכה היא יותר רגועה ובטוחה יותר. אמר לו, תחלוק גם לאדם הזה, שלא יאמר ככה עושים לאנשים שמתלהבים עליהם בדרך, נהננו כולנו יחד, למה פתאום עכשיו שמגיעים כזה מקום אתה זורק אותי מאחורה? אז נהר גינאי חלק גם לאותו סוחר שמעאלי. אמר יוסף, כמה נפיש גברה ממשה ושיתין רבבל, דילו אתם חזימנה ואחת לתה זימנין, ודימה חנמי חדה זימנה, אלא כמשה ושיתין רבבן. אמר יוסף, בוא תראה כמה גדול זכותו של פנחס בן יאיר, כמו משה ושישים ריבו שיוצא מצרים, שמה הנהר נחלק להם פעם אחת. ואילו כאן רואים שזכותו של רפיחס בן יאיר יותר גדולה, שעל ידי מה שהוא ביקש שלוש פעמים נחלק לו הנהר. הגמרא אומרת, ומי אמר שכך היה מעשה? מי אמר שבאמת הנהר נחלק שלוש פעמים? ייתכן שהנהר נחלק רק פעם אחת, ומה שהוא אמר לנהר חלוק לזה של חיטי הפסח ולאותו שחש מעלי, הכוונה היא אל תחזור ותשטוף אותם, אלא תמתין גם להם עד שיעבו. מכל מקום לא נחלק אלא פעם אחת. אז כן, מה אמר רב יוסף? שהוא זכותו גדולה יותר מאשר משה ושים ריבו? אומרת הגמרא, לא ככה אמר יוסף. אז הוא אמר, כמה גדולה זכותו של פנחס בן יאיר, כמו משה ושישים ריבו. כמו שהוא חלק את הנהר, אבל הזכות שלו, זכות שישים ריבו, וכאן הוא לבדו מצליח לעשות כזה דבר, לחלוק את הנהר. יקלה להאוש פיזה, רמו לסערי לחמרי לאכל, חבטין הוא לאכל, נקרין הוא לאכל. אמר לו, דיל מלא מעשרן, עשרין הוא באכל. אמר, אני אזו הולכת לעשות רצון קונה, ואתם האכילין אותה תבלים. אז גמרא מספרת שבדרך לפדיון שבויים הוא הזדמן לאותו האכסניה. הביאו סעורים לחמור של פנחס בן יאיר שיאכול, והוא לא רצה לאכול. אז אמרו, לפעמים יש כאלה בהמות מפונקות, שאם זה לא מספיק סעורים נקיים, אז הם לא אוכלים. אז הם חבטינו, כלומר ניפו את זה, ועדיין לא אכל. אמרו, טוב, יש כאלה שאפילו אבנים קטנות שעוברות דרך הנפה, אז לכן מה עשו? בידיים לקטו משם את האבנים, עכשיו זה נקי מאוד, עדיין לא רוצה לאכול, לא הבינו למה. אמר רפיחס בן יאיר, אולי לא עיסרתם את זה. עיסרו, ואז החמור אכל. אמר, ענייה זו, הבהמה המסכנה הזאת, הולכת לעשות רצון קונה, בשביל לעזור למצוא פדיון שבויים, ואתם מאכילים אותה תבלים, איך אתם עושים דבר כזה? כאן אנחנו רואים שהחמור של רפיחס בן יאיר, לא, כשהוא לא הביא תקלה על ידו, הוא לא רצה לאכול את אותה התבלים, את אותם הסעורים האלה שלא מעוסרים. מחשה הגמרא, ומי מחייבה?
וכי אם את הסורים האלה הם

מחויבים במעשר והתנן הלוקח לזרע ולבהמה. אדם שהוא קונה חיטים או סעורים בשביל כדי לזרוע אותם או בשביל להכין אותם לבהמה, וקמח לעורות בשביל לעבד את העורות, ושמן לנר, ושמן לסוג בו את הכלים, פטור מהדמי. כלומר, אם זה יתבל ודאי, אסור לאכול מזה עד שיעשה מעשר. אבל אם זה רק דמי בלבד, אז פטור לעשות מעשר, כי אין דמי מחויב ומעשר, אלא אם כן האדם קונה את זה לאכילה. אבל כאן שהוא קנה את זה לצרכים אחרים, זה פטור. ואם כן, אותם הסעורים האלו, שהם היו רק דמי, קנו את זה מעם הארץ, למה אם כן, היה בכלל חייב לעשר אותם. הטעם היתמר עלה, אמר ביוחנן, לא שנו אלא שלקחן מתחילה לבהמה. אבל לקחן מתחילה לאדם, נמלך עליהם לבהמה, חייב לעשר. עונה הגמרא, הרי אמר רבי יוחנן, מתי אמרנו שאם אדם לקח לזרע ולבהמה וכו' את הפירות דמי האלה, פטור מלעשר אותם, זה רק כאשר הוא קנה את זה מתחילה לצורך הבהמה או לצורך הדברים האלו. אבל אם האדם מתחילה קנה את זה לצורך אכילת האדם, וממילא זה יתחייב במעשר, אפי שלאחר מכן יתחרט ורוצה להביא את זה בהמה, זה חייב במעשר. והתניה, ככה גם כשהיינו בבריתה, הלוקח פירות מן השוק לאכילה, אומר לזה חייב מעשר. ואם לך עליהן לבהמה, הרי זה לא ייתן לפני בהמתו, ולא לפני בהמת חברו, אלא אם כן עשר. וזה בעצם מה המקרה שהיה שם. כי בעלי הבית האלו, הם קודם כל לקחו את זה בשביל אכיל אדם. אחר כך נמלכו לצורך מעשר, ומילה זה חייב מעשר. לכן כאשר הביאו את זה לבהמתו של פנחס בן יאיר, זה כבר היה מחויב במעשר. אומרת הגמרא, שמע רבי נפח להפה, אמר לרצונך, סעוד אצלי. אמר לו, הן. צהבו פניו של רבי. אמר לו, כמדומה אתה שמודר הנאה מישראל אני. ישראל קדושין הן. יש רוצה ואין לו. ויש שאין לו. ויש שיש לו ואין לו רוצה. וכתיבה תלחם את לחם רע עין, ואת התעב למטעמותיו, כי כמו שער בנפשו כן הוא. אכול ושתה יאמר לך, וליבו בלעומך. ואתה רוצה ויש לך. מי ההשתה מסחיבינה. במילתא דמצווה קרתא רחנא, כי הדרנא עתינא עילנא לגבך. מת הגמרא, שמע רבי שרבי פנחס בן יאיר בדרך לכאן, רבי פנחס בן יאיר זה חמיב של רבי שמעון בר יוחאי, אז הוא יצא רבי לקראתו. אמר לו רבי, אולי אתה רוצה לאכול אצלי? אמר לו, כן, בסדר גמור. צהבו פניו של רבי, צהלו פניו, שמח כל כך. אז ראה רבי פנחס בן יאיר את רבי שהוא כך שמח, אמר, מה אתה מתפלא? למה אתה כל כך מתפלא שאני יכול לצליח? למה לא? וכי אתה חושב שאני מודר הנאה מעם ישראל שלא רוצה להנות מהם? לא ככה. ישראל קדושים הם, מגיע להם שאני אהנה מהם. אלא מה? למה בדרך כלל לא רוצה לחוץ לאף אחד? כי יש אדם שהוא רוצה להנות אנשים אחרים, אבל מסכן אין לו, ולכן לא רוצה להטריח אותו ולהכביד עליו. ויש שיש לו, עשיר, אבל הוא לא רוצה להכין את האחרים. רק מפני הכבוד, אז הוא אומר אנשים שיבואו לאכול אצלו. ועל זה, אחד כזה, לא רוצה לאכול מהאוכל שלו. כמו שכתוב בסוק, אל תלחם את לחם רעין. כלומר, אל תאכל מסעודתו של לחם רעין. ואל תתאב למטעמותיו. למה? כי כמו שער בנפשו כן הוא. כאילו אתה חותך את הבטן שלו, מבקע את הבטן שלו, מוציא את האוכל שלו. ככה הוא מרגיש כל פרוסה שאתה אוכל, כי אתה לוקח משלו, הוא יכל היה לאכול את זה. ועכשיו אכלת לו את זה, ככה הוא מרגיש. אכול ושתה יאמר לך, וליבו בלעימך. אבל אתה, אני יודע שאתה רוצה, אם כל שלך באמת אתה רוצה לתת. וגם יש לך אתה עשיר. למה? לא בשמחה, אני אוכל אצלך. אבל מי הוא השתה מסרהבנה? עכשיו אני לחוץ מאוד, אני מאוד ממהר. למה? כי נעשו קמצא של פדיון שבועים כרגע. אבל כשאני אחזור למצווה, אני אכנס אליך. כי אתה התרמי, על בהו פדחה דהבו קיימין בה, קודניתה חברתה. אמר, מלאך אמר בביתו של זה ואני אסעוד אצלו, שמע רבי נפח להפה. אמר לה, מזבנינה להו. אמר לה, בני עבר, לא תן מכשול. מפקרנה להו, מפשט הזקרה. עקרנה להו, יקצר בעלי חיים. קטילנה להו, יקבת שחית. אבל כאן בתש ביתו והגבה תורה ביניהו. חרבי אמר, מה בחייהן כך, מיתן אחת כמה וכמה. מת הגמרא, כשהוא חזר מהמצווה של פדיון שבויים, נכנס דרך רבי, במקום שיכנס דרך אותו הפתח הקודם, נכנסה לו משמיים, שהזדמן שהוא נכנס דרך פתח אחר, והוא ראה שמה פרדות לבנות. אמר,
מלאך המוות נמצא בבית של הבן אדם הזה, הבית של רבי,

ואין ישרוד אצלו, כלומר, פרדות לבנות, אם נותנים למישהו מכה, סכנה הזאת. ולכן, מה פתאום שאין ישרוד אצלו? שומע רבי יצא לקראתו, אמר, טוב, אם רע בעיניך שיש לי פרדות לבנות, אני אמכור אותם. אמר, מה זה יעזור? לפני עיוור, אותו מכשול. אז אתה עברת, העברת את האיסור ממצלך למישהו אחר. אמר, טוב, אני אפקיר אותם. אמר, יותר גרוע. נכון שלא אתה ולא מישהו אחר מחזיק פרדות לבנות, אבל אתה עכשיו גורם שיתווסף הזק. אם את חלל לא יוצאך טוב, אבל אחרי שיוצאך אתה מפקיר אותם החוצה, אתה גורם שהנזק יתרבה, שם מסתובבים, אין עליהם שמירה כלל. אומר, טוב, אני אעקור את הפרסות שלהם, ועד זה הם יוכלו לדוש, יוכלו לאכול, אבל לא יוכלו ללכת בשביל להזיק, לא יוכלו לבעוט באנשים. אמר, יש בזה צער בעלי חיים. אמר, טוב, אני אהרוג אותם, אשבל תשחית. היה מפציר בו הרבה, פתאום גבה התורה בינינו, נעשה הר ביניהם, מפריד ביניהם, וככה לא יכול היה יותר לדבר איתו. יש מסבירים שלא כוונה הר ממש נעשה כך, למרות שבדי כשבחו יכול לעשות וצדיקים יכולים שעשה להם כאלה ניסים, אבל אומרים כשבחו לא עושה ניסים בחינם, אלא מה הכוונה גבה התורה ביניי הוא, זה לשון משל ומליצה, כי הגמרא דרכה בלשונות של משל ומליצה, ויש מסבירים הכוונה, מה כוונה התורה ביניי, הכוונה היא שפתאום נוצרה איזה מחיצה, כגון שעבר איזה קרון ביניהם, עבר איזה גדוד פתאום של חיילים, והפריד ביניהם, ומילה כשהגמרא התבטאת בלשון מליצה, גבה התורה וכאילו נעשה הר ביניהם, אחד פתאום לא יכול היה לדבר עם השני, ומילה עדי כך נפרד, רב פנחס בן עיר, עדי הנס הזה נפרד, ולא יכול היה להמשיך רבי לדבר איתו. אז אחר רבי ואמר, מה בחייהן שהצדיקים כך? מתחת כמה וכמה, כלומר, זה רבי חס בן יאיר, הצדיק הזה, הוא לא רוצה לסעוד אצל אחרים. מהשמיים סייעו בעדו, שימשיך הלאה, שהוא לא רוצה לסעוד, שלא לסעוד אצל אחרים, שימשיך את ההנהגה הטובה שיש לו. וזה כוחו אפילו כשהוא חי, חד כמה וכמה, כוחו גדול כשהוא נפטר. ומה הראיה? שכוחו של הצדיקים שהוא נפטר יותר מאשר בחייו. דאמר רבי חמא בר חיינה, גדולים צדיקים במיתתן יותר בחייהן, שנאמר, ויהם קוברים איש. זה אותו נביא השקר שהכיל את עידו הנביא. אז אחרי תקופה, כאשר אותו הנביא השקר מת, אז קברו אותו. והנה ראו את הגידוד, וישליחו את האיש בקבר אישה. כשראו את הגידוד פתאום, אז הם פחדו, יש סמוך אליהם קבר אישה, ושמו אותו שם. וילך, עדי כך, עצמות שלחו, ויגע האיש בעצמות אישה, ויחי, ויקום על רגליו. רואים מכאן, שלברות שאישה הנביא, כאשר רצה לחיות, את בן השולמית כמה תרח וקרקר בשביל שהוא יקום מתחייה, וכאן עצם הנגיעה שנגע באישה כבר הוא קם מתחייה, לא צריך היה לעשות כמו שאישה עשה, שים פיו על פיו, עיניו עיניו, כפות ידיו וכפות ידיו וכו'. הרואים מכאן שצדיקים גדולים יותר יותר בחיים. אמר לה רפפה לאביה ודילמה לקיומי בבחתה דליהו דכתיב, והנה פי שיניים ברוחך אליי. אמר לי, אחי, הין דתני על רגליו עמד ולביתו לא הלך. מה לא פעלה בהם? מי אמר שמה שאותו האדם, אותו נביא השקר, הידי הנגיעה שנגע באישה הוא חי, זה היה בזכות אלישה, שתגיד לי כמה כוחו, גדול כוחו של אלישה, שבחייו היה צריך להתאמץ הרבה, ואילו כאן רק בנגיעה כבר צריך להיות אותו. לא, זה בכלל לא בגלל אלישה, אלא כיוון שאמר לו אליהו הנביא לאלישה, שאם הוא יזכה לראות איך שהוא מסתלק מעליו, אז יהיה לו פי שניים ברוחו, יעשה ניסים כפול ממה שהוא עשה. והרי אליהו הנביא החיה את הבן של הצרפתית, ואם כן הוא החיה אחד, אישה הצרפתית שניים, אחד הוא החיה, זה הבן של שולמית, ולא יזדמן לחיות עוד מי שני, לכן עכשיו הוא החיה את אותו האיש. אבל זה עם כוח ברכתו של אליהו, ולא ראינו שאלישע היה לו כוח יותר גדול בפטירתו יותר מאשר בחייו. אמר לו, אם ככה, כפי שתתך, אז איך אתה מסביר מה שאין בבריתה? הבריתה מדייקת, כתוב שהוא ויקום על רגליו, על רגליו עמד, אבל אחרי שהלך קצת מאותו מקום, כבר מת, שוב, כי לביתו לא הלך. אם באמת זה חמת אותו ברכת אליהו, היה צריך לקום ולהמשיך לחיות עוד שנים רבות, כמו של אישה, כמו של אליהו, כאשר הוא יחיה את הבן של אישה הצרפית. אז איש הוא ממש הלך על רגליו, המשיך להיות עוד כמה שנים, אלא ודאי זה לא היה כך, אלא זה נוצר בשביל שהוא לא ייקבר על יד אלישע, כי לא קוראים רשע על יד צדיק. שתגמר אלה במה יקיים. אם ככה, במה יתקיים בחתו של אליהו הנביא שאמר לו שיהיה פי שניים ברוחיך? אחד מצינו שחיה שני אנשים. נגמר כדה, אמר ביוחנן, שריפה צרעת נעמן, ששקולה כמת, שנאמר, ענת תהי כמת. מה שריפה צרעת נעמן, והרי המצורע חשוב כמת, ככה ראינו את משה רבנו, שנתפלל לחותר מי אומר, שאהרון אומר לו, ענת תהי כמת. אז רואים כאן שצורה חשוב כמת, והיות של אישה,

0: ריפא את העמה מצרעתו, נשאר שהוא יחיה שני מתים. אמר בירשע בן לוי, למה נקרא שמן ימים? למה הפרדים נקראים בשם ימים בתורה? שאימתה מוטלת על הבריות. למה כל כך? זה אמר בחיינה. בחיינה הגמרא ביום אומרת שהוא היה רופא. הוא אמר, מימי לו שאלני אדם על מכת פרדה לבנה וחיה. לא שאלתי, מה אני אעשה עם זה בחג המשחיות? משמע כלומר שהוא מת. כל אדם שקיבל מכה מפרדה לבנה, מת. כשהגמרא והקרא חזין דחי, ראינו כמה אנשים קיבלו מכה מפרדה לבנה, המשיך לחיות. אמא וחיית, שהמכה לא הבריאה, אבל אדם עצור המשיך לחיות. והקרא חזין דמינטסה, וראינו שפרדה לבנה תנת מכה והמכה מתרפאת. דחיברן רש קרעי וקרעו עינן, שהפרדה עצמה שחורה, והרגליים שלה, בראש רגליה הם לבנים, זאת היא הפרדה החזקה ביותר, ואם היא נותנת מכה, אין סיכוי שאותה מכה תבריאה. אין עוד מלבד דוקמנט שגמרא הביאה דברה של בחיינה, הוא מביאה דרך אגב עוד מרה שלו. על הפסוק הזה אין עוד מלבד דו אמר בחיינה, ואפילו כשמים, אפילו כשפים, גם כשפים, אין להם כוח להזיק לאדם שבורא עולם גזר שיהיה לו רק טוב. ספרת הגמרא, הייתי תדע אבקה מהדרה משקל עפרה מלתך כרעי דר בי חיינה, אמר לה שקולי, למה הסתיע מלתיך, אין עוד מלבד דו כתיב. ואמר ביוחנן מקרא שמן כשפים שמחשים פמליה שמעלה, שם בחיינה דפיש על זכותים. ספרת הגמרא, הייתה איזו אישה אחת מחשבת שהייתה מחפשת לקחת עפר שדרך על זה רבי חנינה בלי שירגיש, היא רוצה לעשות לו כשפים, להמית אותו. הראה הרגיש בה, אמר לה, תקחי, תקחי, הנה, אני הלך בכוונה על עפר כדי שתיקח, תקחי, תקחי. אל תגיד, לא עזור לך כלום, כל השנים שלו לא עזור לך כלום. למה? כתוב, אין, עוד מלב הדור, שבחו, מה שהוא רוצה זה מה שיהיה, לא תוכל לעשות לי שום דבר רע. שהגמרא, איך הוא אומר כך? רמר ביוחנן, למקרא שמה כשפים, זה כמו שתיבות, מכחישים פמליה של מעלה. מה גם כשבחו נותן באדם חיים, זה כשפים, האדם הזה יכול להרוג אותו. הגמרא, כן, אבל רבי חיינה שונה, כיוון שיש לו זכות גדולה, ולכן אפילו הכשפים לא יכולים להזיק לו. ואמר בחיינה, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, נוקף כאן אומר ראשי נוגף. כלומר, אדם לא נותן מכה לעצמו בטעות אפילו מלמטה, אלא מכם מכזיע עליו מלמעלה. כלומר, כל איסורים באים לאדם בעקבות זה שנגזר עליו, שנאמר, מהשם מצעדי גבר קוננו, ואדם מה יבין דרכו. הקדוש ברוך הוא מכוון כל דבר ודבר, ואדם כמה שמבין, מנסה להתבונן, להכין דברים, הקדוש ברוך הוא זה שמכין דבר שלו. אמר רבי אלעזר, דם ניקוף מרצה כדם עולה. אדם שהוא קיבל איזה מכה קטנה, יצא לו דם. זה לפני הקדוש ברוך הוא מכפר כמו דם עולה שעולה המזבח. אמר רבה, בגודל ימין ובניקוף שני, הוא דקרזי לדבר מצווה. דווקא כאשר זה מכה שממש כואבת, זה עכשיו מרצה כדם עולה. דווקא זה בגודל ימין, ובאותו מקום כבר קיבל מכה פעם קודם, זה שהמכה השנייה מאוד כואבת, ודווקא אם זה קרה אדם בדבר מצווה, אז אני אומר שזה נחשב מרצה לו כדם עולה. אמרו עליו בפנחס בן יאיר, מימיו לא בצע על פרוסה שינה שלו, מיום שעמד על דעתו לא נהנה מסעודת אביו. דהיינו תמיד היה נזהר לקחת אך ורק לאכול אוכל משלו, לא בצע על פרוסה שינה שלו, ויתרה מזה, מיום שעמד על דעתו לא נהנה אפילו מסעודה של, הכל היה אוכל רק משלו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב...
3: עלם!
2: כפוף לתקנון.
4: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. צהל מתיר לפרסום כי רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה ונהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924, נפל אתמול מפיצוץ של רחפן נפץ סמוך לגבול לבנון. יהי זכרו ברוך. נמשך המבוי הסתום בין וושינגטון לטהרן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את תשובת איראן להצעה האמריקנית להסדר בסוגיית הגרעין והגדיר אותה בלתי מקובלת לחלוטין. לפי הוול סטריט ג'ורנל, איראן סרבה לפרק את מתקני הגרעין, לא נענתה לדרישות האמריקניות בנוגע למלאי האורניום המואשר והציבה מנגד תנאים משלה, בהם דרישה לסיום הסנקציות, שחרור נכסים איראני מוקפאים, הכרה בריבונותה על מצר הורמוז ותשלום פיצויי מלחמה. בפוסט שפרסם אמש ברשת החברתית שלו זמן קצר לפני שיחתו עם ראש הממשלה נתניהו, כתב טראמפ כי איראן משחקת משחקים והזהיר כי היא לא תצחק יותר. בטהרן הגיבו בביטול לדברי טראמפ. גורמים איראנים אמרו לסוכנות הידיעות תסנים כי תגובת הנשיא טראמפ לא משנה כלל, והוסיפו כי אם הוא לא מרוצה זה רק טוב יותר כלשונם. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בראיון לתוכנית 60 דקות ברשת CBS ששודר הלילה כי לא התחייב בפני נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שהפלת המשטר האיראני מובטחת. ראש הממשלה הוסיף כי הוא וטראמפ הכירו בכך שיש סיכון וחוסר ודאות במהלך.

0: בקלאסיקו היסטורי, הראשון אי פעם שבו התואר מוכרע ישירות במפגש בין שתי היריבות הגדולות. שלושה מחזורים לסיום, הקטלונים פתחו פער של 14 נקודות בפסגה וזכו באליפות ה-29 בתולדות המועדון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, והן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
3: עלם
6: כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
0: 054-280-960-7 054-280-960-7 כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר אחת, באיתור תקלות ונזילות.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
6: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
10: השם חג השבועות מקורו בשבעה השבועות של ספירת העומר, שאנו סופרים מחג הפסח ועד וב בסיוון, הוא היום החמישים. יש האומרים חג השבועות, שכן שתי שבועות קשורות לתאריך זה. השבועה שנשבע עם ישראל בעת קבלת התורה במעמד הר סיני, נעשה ונשמע, והשבועה שנשבע אלוהים שלא יחליף את עם ישראל, עם הסגולה, בעם אחר. ארבעה שבועות.

0: עוד לחג, חג השבועות, חג הביקורים, עצרת וחג מתן תורה. חג הקציר על שם קציר החיטים שהם המאוחרים בתבועות השנה. חג השבועות על שם שבעה שבועות שסופרים לפניו. וביום החמישים חג לאלוהים ולתורה אשר נתן. חג הביקורים, כל אחד לוקח מראשית פרי אדמתו משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, שם אותם בתנה ומביאם לבית המקדש. עצרת פירושו יום הקהל. כלומר יום שהכל נעצרים במקום אחד. חג השבועות כעצרת של חג הפסח הוא גם הרקע לשמוע רביעי, חג מתן תורה. אנחנו נוהגים לייחד את ליל השבועות כולו ללימוד תורה בשל הצורך לתקן את התנהגות אבותינו שהיו שקועים בתרדמה לפני קבלת התורה.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות מורשת וציונות.
2: בחצי היום יורם סוויסה.
3: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
4: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
5: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
6: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ועד בהצלחה.
7: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
1: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
8: אצלכם ברדיו.
1: אצלכם מה?
8: אצלכם ברדיו.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ, ככה מתחילים את היום.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, יום שני, 11 במאי 2026, כ"ד באייר תשפ"ו. פתחנו הבוקר טיפה באיחור, בגלל ובעיקר שהייתה פה תקלה באינטרנט, אז תקלה שלצערי עדיין לא הצלחנו להתגבר עליה, אבל רק נגיד שהבוקר שוב הותר לפרסום שרסה במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47, מפתח תקווה, נהג רכב מוביל, ממרכז ההובלה, נפל בקרב סמוך לגבול הלבנון. מה נגיד, המחיר הקשה והכואב של המלחמה בכל כך הרבה חזיתות אצלנו. טוב, אנחנו איתכם תמיד, נשמיע קצת שירים עד לסוף התוכנית, ושנתבשר תמיד בבשורות טובות יותר מהבוקר. תודה שהייתם איתנו ותודה שאתם איתנו.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: שלום, כאן משה דמרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח, שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280.
0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דיני אודי. 14-15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ונתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: עכשיו במחסני חשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
10: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
9: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
11: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
12: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
13: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית.
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
16: אפליקציית ילו מציגה מינוי לתקן.

0: קפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. אופרייט, מחירת רכב בשבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידים, פלאגים וחשמלי בהנחות מיוחדות. כולל אפשרויות טריידין, מימון, ביטוח והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10.

0: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה כל יום בין 8-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.

0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.

0: עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
2: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
1: כוכבית 6189.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
6: רדיו

0: סנסי לייט של חברה צנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2-3. סנסי לייט של חברה צנסיקה, כוכבית 6141.
1: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתה שלכם? כנראה שיותר מדי, במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. אז חבל, דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתה וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רם כהן בין השעות 10-12, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחירי ביטוח.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את תשובת איראן להצעה האמריקנית בסוגיית הגרעין והגדיר אותה בלתי מקובלת לחלוטין, נחשפים פרטים נוספים על המסמך שהעבירה טהרן. לפי מקורות המקורבים למסע ומתן שצוטטו הבוקר בעיתון הקטרי אל-ערבי אל-ג'דיד, התגובה האיראנית כללה 14 סעיפים ובהם נכונות לדון בתיק הגרעין בתוך 30 יום. לפי הדיווח, איראן ביקשה כי בשלב הראשון התמקדו הצדדים בסיום המלחמה, בפתיחת מצר הורמוז ובהסרת המצור הימי. עוד נמסר כי התגובה כללה דרישה להתחייבות הדדית להפסקת אש בכל חזיתות המלחמה האזורית, ובכלל זה גם בעיראק ובלבנון. ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, אמר הלילה כי בבירות פתוחים לדיון על הסכם שלום עם ישראל, בתוך מסגרת ערבית רחבה יותר. מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
1: בעבר סלאם הבהיר כי הסכם שלום בין ישראל ללבנון צריך לבוא במסגרת היוזמה הערבית שכוללת הקמה של מדינה פלסטינית. ברעיון לערוץ הסעודי אל ערבייה, סלאם הוסיף כי המסע ומתן הנוכחי כולל סדר יום ברור לנסיגה ישראלית מדרום לבנון. לדבריו, ארצו לא בחרה במלחמה, אלא נגררה לעימות בין איראן לארצות הברית.
0: האלימות המשתוללת בחברה הערבית. שלוש נשים נפצעו באירוע ירי ברמלה, בהן אישה כבת 30 במצב אנוש, אישה כבת 50 במצב קשה, ואישה כבת 30 במצב בינוניית קשה. המשטרה פתחה בחקירה. עוד בחדשות, משבר המוהלים בבלגיה מחריף, לאחר שראש הממשלה הבלגי ניסה לקדם פשרה שתאפשר את המשך קיום ברית המילה בידי מוהלים יהודים, אך נתקל בהתנגדות בפרלמנט ובשורות מפלגתו. המהלך מגיע בעקבות כתבי האישום שהוגשו נגד שני מוהלים מאנטוורפן, בטענה שביצעו ברית מילה ללא הכשרה רפואית וללא נוכחות רופא. בקהילה היהודית מזהירים מפגיעה קשה בחיים היהודיים במדינה, במיוחד לאחר שהשחיטה הכשרה כבר נאסרה, ברוב שטחי בלגיה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור אמקור אמקור
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום בהיר

0: להצליח.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

שלום שלום לכם, בוקר טוב, אהלן, אהלן, אהלן, ברוכים הבאים, חברות וחברים יקרים, שלומכם. אני מקווה שכולכם בטוב, ברוכים הבאים, אתם על 101.5 FM. 8 ועוד 5 דקות, אנחנו פותחים עוד תוכנית של בריזה, תודה שאתם איתנו. אנחנו כאמור עד לשעה 12 עם המון המון שירים טובים מכל הזמנים. יהיה כיף, יהיה כיף, כן. אורן אשתיבקר על הפיקוח הטכני, בוקר טוב אורן, מה שלומך? ראית אתמול את הגמר של הישרדות? משימה הזויה, כן, משימה הזויה. אני רק רוצה לחשוב אם אתה ואני היינו עכשיו באמצע משימה בחוץ לארץ ומחפשים מישהו שיתקשר לארץ לתל אביב ויעשה את הטובה הזאת. מגניב לגמרי. טוב, מה זה ענייננו? ברכות לזוכים. אפרת גואטה וליאור חן אסרף מפיקות אותנו, שלום לכן בנות. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. היום 11 במאי 2026, זה במספרים, באותיות, אנחנו בכף דלת באייר. נצא לדרך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, תורידו מהירות, תגבירו את הרדיו, שתהיה האזנה נפלאה לכולם.

0: אבי מסיקה ואושר כהן. תני לי אהבה, תני לי לחבק אותה. יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, חברות וחברים, אנחנו עכשיו כאן ב-101.5 FM רוצים לספר לכם, אנחנו בחסות.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: חברות וחברים, אנחנו ביומו השני של השבוע ומחכים לטלפונים שלכם בבית המשכנתאות בכוכבית 3943. כוכבית 3943. למה אנחנו מספרים לכם את זה? שימו לב, חברים, בבית המשכנתאות עכשיו אצל ורד ורותם, אתם מוזמנים להתקשר, לבדוק את המשכנתא שלכם, לבדוק את ההלוואות שלכם, והם יחזרו אליכם עם תשובה מאוד מאוד ברורה. א', כמה אתם משלמים, ב', כמה כסף אתם עשויים לחסוך, ג', איך ייראה ההחזר החודשי שלכם אחרי התהליך, ואתם משלמים רק בסוף, על בסיס הצלחה בלבד. זאת אומרת שאם בפגישה הראשונה, השנייה, אומרים לכם, שימו לב, ההחזרים החודשיים שלכם עתידים להיות X, מתחילים את התהליך, מסיימים את התהליך, ורק אחרי שבאמת ההחזר החודשי שלכם ירד והפך להיות X, לצורך העניין, רק אז אתם משלמים. אין דמי פתיחה, תיק, אין משהו על החשבון, אין מקדמה, שום דבר. לא חסכתם, לא שילמתם. זה הסלוגן של בית המשכנתאות בכוכבית 3943. בנוסף, כל מי שיתקשר השבוע ויבדוק את המשכנתה שלו, יקבל 20% הנחה על שכר הטרחה. אז כדאי וחשוב שתבדקו את זה, חברים. אנחנו שומעים בחדשות כל פעם מי שלקח את המשכנתה שהיא צמודה לריבית הפריים, ופתאום ההחזרים החודשיים גדלו בצורה משמעותית, לא רק של המשכנתה, אלא גם של ההלוואות. וזה דבר שחשוב מאוד לדעת, מי שיש לו נכס, בין אם הוא סיים לשלם עליו את המשכנתה, ובין אם הוא עדיין משלם עליו את המשכנתה, הנכס הזה הוא כלי כלכלי חשוב, שיכול להוזיל לכם המון המון המון בריביות ובהלוואות שלכם. אז כדאי ושווה לכם לבדוק את זה, גם אם אתם עומדים

0: בהחזרים החודשיים, שלא תצאו פריירים, כי יכול מאוד להיות שאתם יכולים להצמיד את המשכנתא שלכם למסלולים עם אחוזי ריבית נמוכים יותר, ופשוט לשלם הרבה פחות בסוף החודש עבור המשכנתא. אז אם לא בדקתם את זה, תעשו את זה עכשיו, מחכים לטלפונים שלכם במוקד המיוחד של בית המשכנתאות, כוכבית 3943, כוכבית 3943, תתקשרו, תגידו שאני שלחתי אתכם, צאו לדרך, משלמים כאמור רק בסוף, ואתם, מאזינות ומאזינים, תקבלו גם 20% הנחה. 20% הנחה על שכר הטרחה, שזה המון כסף. כדאי ושווה לכם לנצל את זה. כוכבית 3943.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.

0: עם אהבה ראשונה, יש אהבה.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: נכון מאוד, חברות וחברים, אם עדיין לא התקשרתם, זה הזמן שלכם לחסוך כסף והרבה. מחכים לכם בבית המשכנתאות בכוכבית 3943. אנחנו עוברים עכשיו בשידור חי לשם. ורד מבית המשכנתאות, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, ראה, מה שלומך?
0: בסדר, בסדר גמור. תראי, אנחנו שוב מדברים בבוקר הזה ומנסים כמה שיותר להעלות את המודעות עבור המאזינות והמאזינים שלנו

0: בעיקר אנשים שיש להם משכנתה, הלוואות נוסף למשכנתה, ולהגיד להם, חברים, עם כל הכבוד לבנקים, הם לא חברים שלכם, כדאי מאוד לעשות סקר שוק מחדש ולבדוק האם אנחנו משלמים את המינימום עבור ההתחייבויות שלנו.
1: חד משמעית, כי בוא, כולם היום, קודם כל יש הרבה מודעות, אפשר לבדוק כל דבר, עידן המדיה הביא איתו דברים טובים, וגם פחות, פחות זה שיש יותר גירויים, גירויים לבזבוזים אני קוראת לזה. משפחות היום עושות בדיקות של כל דבר אפשרי בסופר, נכון. בחופשות, ברכבים, באמת. אבל כשזה קשור למשכנתא...
0: מה, אני יכול להגיד לך שאיציק שלנו אתמול דיבר שעתיים עם חברת תקשורת, אני לא אגיד את השם שלה, רק שהוא איים עליהם להתנתק, ואז הם הביאו לו VOD 3 חודשים מתנה, וכל זה שעתיים הוא מדבר איתם בשביל לחסוך את ה-VOD, את ה-20 שקלים האלה בחודש. אתה מבין?
1: נו, אתה מבין? אז מה קורה עם משפחות לגבי המשכנתא שלהם, לגבי ההלוואות? תקשיב, רם, ההתמחות שלנו היא להבין לעומק את כל התמונה הכלכלית של משפחה. שזה אומר המשכנתא, ההלוואות, כרטיסי אשראי, מינוס, כל ההתחייבויות שיש להם, ולהבין... באמת, באיזה החזר חודשי המשפחה יכולה לעמוד ולהביא אותם לשם לאורך השנים.
0: זאת אומרת, כי... אתם נכנסים ממש לעובי הקורה, רואים חוגים של ילדים, הוצאות סופר, ממש נכנסים עם הכל הכל הכל ובודקים את, את ההוצאות האלו ומנסים להתאים אותם כדי שההחזר החודשי יהיה כאילו ממש ממש נמוך.
1: נכון, גם את הביטוחים, גם את הפנסיות, הכל. ובאמת, הרבה משפחות בישראל הן לא חיות, הן שורדות, הן מתגלגלות מחודש לחודש, המשכורת נכנסת, אבל היא נבלעת.
0: נכון.
1: וזה לא שהם לא עובדים ואין הכנסות טובות, משפחות באמת מסודרות, אבל זאת המציאות שלנו, מלחמה, קורונה, הביאו אותה הרבה טלטלות, והמטרה שלנו היא באמת מטרה אחת ברורה, להציל משפחות מקריסה כלכלית ולהוציא אותן להבראה כלכלית. זה לא עוד פלסטר, זה לא עוד דחייה של תשלומים כמו שמציעים בבנקים להקפיא משכנתא, כי בסוף גם ההקפאות האלה עולות המון המון כסף.
0: נכון.
1: וזה באמת, זה לא עוד הלוואה שסותמת חור, אלא זה להכניס עוד משכורת הביתה, לחסוך אלפי שקלים, לחסוך באמת בריביות ובמסלולים של המשכנתא, ותהליך אמיתי שמחזיר שליטה על החיים של כל משפחה שצריכה את זה, והרבה משפחות צריכות את זה.
0: את יודעת, זה מעניין, בונים... כי אתם, סליחה שאני כותב, אבל אתם החברה היחידה, אני חושב, בישראל, שבאים ללקוח ואומרים לו, חביבי, בוא איתנו, הנה, ההחזר החודשי שלך ייראה ככה בעתיד, אל תשלם לנו שקל, לא רוצים עכשיו כלום, בוא נצא לדרך, התשלום הוא על בסיס הצלחה. אם חסכנו לך,
1: כן, דבר, נכון.
0: אם חסכנו לך, תשלם. פשוט ככה.
1: בדיוק. כי זה ואני מאמין שלי, אנחנו רוצים לעזור למשפחות, הרי משפחה שפונה אלינו, קודם כל היא במצוקה כלכלית,
0: נכון.
1: או באיזשהו משבר כזה או אחר, והם רוצים לצאת מזה. אין להם את הכסף באמת לשלם כרגע. ולמה שניקח כסף לבן אדם שאין לו עדיין תוצאה?
0: נכון.
1: אתה מבין? זה בעלי מאמין שלי, וזה עובד מצוין. יש עלינו 100% המלצות חיוביות, אפשר לראות את זה. זה לא קורה בשום מקום. השכרי טרחה שלנו מאוד, מאוד, מאוד, מאוד שפויים לעומת מה שלוקחים בחוץ.
0: לא רק שהם שפויים, שהמאזינים שלנו מקבלים עוד 20% ההנחה על שכר הטרחה למי שהתקשר השבוע.
1: נכון.
0: שזה משוגע
1: וגם
0: לגמרי.
1: וגם הכוח שלנו מול הבנקים, כן? אנחנו באמת בודקים את כל האפשרויות, המימון, עובדים מול כל הבנקים ויודעים לייצר פתרונות שגם מורידים את ההחזרים החודשיים, אבל בעיקר, בעיקר מחזירים שקט נפשי למשפחה. כי בסוף, אני אסביר, כשמשפחה מפסיקה לפחד מהטלפון של הבנק, כשיש כסף לחוגים לילדים, כשזוג מפסיק לריב על כסף, כשהם חוזרים לישון טוב בלילה, שם מתחיל השינוי האמיתי.
0: בדיוק ככה.
1: וזה שליחות, זה לא רק מספרים.
0: בדיוק ככה. Okay. חבר'ה, אם אתם רוצים באמת שילבו אתכם כמו שצריך, לא דרך בוטים ודרך כל מיני מחשבונים, אתם ספציפית, כל משפחה וההוצאות שלה...
1: תראה, כוכבית 3943. אולי ניתן להם איזה דוגמה קטנה.
0: יאללה, לא? יאללה, בואי נראה.
1: של איזוג צעיר מנס ציונה, אוקיי? הוא עצמאי בתחום המיזוג והיא סייעת בגן ילדים, והכנסות ממש טובות של 31,000 שקלים, אוקיי? שזה מטורף, זו הכנסה מאוד טובה. באמת יציבה. הבית שווה 3.5 מיליון, ויתרת המשכנתא היא 800,000 שקלים, אבל הבעיה האמיתית התחילה כש... לא בגלל המשכנתא, אלא כשהתווספו עוד הלוואות מסיבה, מכל הסיבות, לאורך כל השנים, בגלל המלחמה, אם זה הלוואות לרכב של 148,000 שקלים, וכרטיסי אשראי 126,000 שקלים, מינוס קבוע של 42,000 שקלים, שגם על זה המשפחות משלמות המון כסף, אוקיי? והלוואה שלקחו...

0: כאילו בגלל המלחמה, אוקיי, לטובת העסק, הלוואה עסקית שנלקחה בסך 200,000 שקלים, ועוד הלוואה של 60,000 שקלים.
1: טורף לגמרי.
0: זה מטורף, אוקיי? רק על ההלוואות הם החזירו בסביבות ה-12,000 שקלים, ועל המשכנתה עוד 7,000 שקלים, כי אמרו, אנחנו רוצים לסיים במשכנתה מהר.
1: כלומר, הכנסות של כ-35,000 שקלים והוצאות של כמעט 20,000 שקלים.
0: יפה.
1: טורף.
0: כי אנשים אומרים, טוב, אנחנו נסיים מהלוואות מהר מהר עם המשכנתה, וזה ואז זה המלחמה.
1: ואחרי ההליך איתכם, בעצם כמה הם מחזירים היום כמעט? הם החזירו 20,000 כמעט, והיום כמה?
0: היום הם מחזירים 8,500 שקלים בלבד.
1: 8,500 שקלים מהחזרים חודשיים של 20,000, חברים.
0: כי המשכנתה שלהם קטנה יחסית.
1: זו עוד משכורת בבית. טורף.
0: כן, זה מטורף.
1: חבר'ה, אני חושב שהדברים ברורים, אתם תתקשרו, תבדקו את זה, כמו שאמרנו, ללא עלות, ללא התחייבות, אין דמי פתיחה, שום דבר, שום התחייבות, רוצו, צאו לדרך, אם תחסכו, תשלמו, וכאמור בשבוע הזה תקבלו גם 20% הנחה, אם עדיין לא עשיתם את זה, תעשו טובה למשפחה שלכם. כוכבית 3943, כוכבית 3943, ורד, תודה שדיברת איתנו, יקירה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי, להתראות.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.

0: איזה שיר אדיר של עדן, ממש ממש ממש ממש ממש טוב. המהפכה הצרפתית החלה.
1: בחסות אופרייט מחירת רכב עם שבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת. בדוק שזה כוכבית 3130.
0: כן, אז חברים, שבוע מיוחד באופרייט. לפני שנצא להפסקה, נספר לכם, אם חשבתם להחליף רכב, לשדרג רכב, להוסיף רכב נוסף למשפחה, מחכים לכם עכשיו בכל הסניפים של אופרייט. גם שבוע חשמלי מטורף במיוחד, מחירים מיוחדים על כל הרכבים ההיברידיים, הפלאגינים, החשמליים, וגם המהפכה הצרפתית. חברים, אנחנו מדברים על רכבי פז'ו וסיטרואן בהנחות מטורפות, עם שנתיים ולעיתים גם שלוש שנות אחריות. עם 20,000 שקלים מימון ללא ריבית, ללא הצמדה, עם טריידין הזוי. תגיעו עם כל רכב שהוא, תקבלו עליו את המחיר הכי שווה שיש. אם תצטרכו גם ביטוח, גם מימון במקום, והכי חשוב כאמור שנתיים אחריות, ועל רכבים צרפתיים גם, אומרים צרפתיים, איזה ישן זה להגיד צרפתי, צרפתי. על רכבים צרפתיים או על צרפתיות, תקבלו אפילו שלוש שנות אחריות. חבר'ה, זה מטורף לגמרי. תתקשרו, תבדקו, כוכבית 3130. החבר'ה שלנו כאן בבאר שבע, אוהד ושרון, מחכים לכם באשדוד, מחכים לכם בן ודניאל, וגם כל החברים בראשון. תיכנסו לשם, באמת, הילדים הטובים של עולם הרכב. אם אתם צריכים להחליף רכב, לשדרג, להוסיף, תכנסו לאחד מהסניפים של אופרייט, תנצלו את השבוע הזה, גם מהפכה ברכבים חשמליים, וגם המהפכה הצורפת.
1: בחסות אופרייט מחירת רכב עם שבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט. כוכבית 3130. רם קורן,
2: טן טן טן טן טן, יש לו אחלה של תוכנית.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אופרייט מחירת רכב בהצעה מחשמלת. מגוון רכבי פלאגין היברידיים וחשמליים בהנחות מיוחדות, כולל טריידין, המרה ומימון. אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. כפוף לתקנון.
14: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המס...
15: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה?

0: קפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה, עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
3: מסיבת הפתעות במשביר לצרכן. מבצעי ענק בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. אחד פלוס אחד בכל המחלקות. אופנת נשים, גברים, מחלקת בגדי ילדים, מחלקת הנהלה, עולם הבית, טקסטיל הבית, וגם במחלקת הקוסמטיקה, בסמים, איפור וטיפוח. רוצים לזכות בשובר במתנה? האזינו לתוכנית בכפיים בהגשת שרון סיאני בכל יום בין השעות 12 ל-2 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בשובר מפנק. מתנת המשביר לצרכן.
4: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם ראם כהן.

0: של אייל מאלבומים שאתה אומר, אני מכיר את השיר הזה, אני מכיר את השיר הזה, אני שמעתי אותו פעם, אני זה וזה זה. הכי טוב שיש.
1: בחסות אופרייט מכירת רכב, עם שבוע מכירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי, בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130.
0: הילדים הטובים של עולם הרכב, חברים, ואנחנו בעיצומה של המהפכה הצרפתית. אנחנו רוצים לעבור בשידור חי לאחד מהמגרשים של אופרי. תומר, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שלום לכולם.
0: מה העניינים?
2: מצוין, ברוך השם. אתה מוכן למהפכה?
0: ויבה לפרנס, כמו שאומרים.
2: ויבה לפרנס. את דעותיי לצרפתים אני אשאיר במקום אחר, אבל על הרכבים אנחנו ניתן פה משהו שלא היה מעולם לרכבים צרפתיים.
0: אז בוא נגיד ככה למאזינים. חבר'ה, יכול להיות שהמילה רכב צרפתי קצת מרתיע אתכם, תפסיקו לחשוב ככה, אנחנו ב-2026, יש כאן בשורה עבור מי שבאמת רוצה לענות מרכב מפנק, וכמו שאנחנו אומרים בשפה שלנו, הרבה הרבה אוטו בקצת קצת כסף.
2: בוקר טוב, אני אגיד עוד הפעם, אנחנו התחלנו היום במהפכה הצרפתית, מהפכה שכוללת שנתיים אחריות, מימון של 20,000 שקלים ללא ריבית, ומעל הכל, ראה מחירים שאסור לפרסם בשום מקום. אני אומר לך שמי שרוצה לבוא, להתחדש ברכב, מפנק, בטיחותי, חסכוני בדלק, עם אחריות, זה הזמן שלו להגיע. אני מדבר איתך בשבעה מקומות, פחות מ-50,000 שקלים.
0: די.
2: מדבר איתך ג'יפונים, באזור 60. אני לא יכול להגיד את המספרים.
0: רגע, מה, 5,008, 3,008, 2008?
2: לא נורמלי.
0: איזה רכבים יש שם במלאי?
2: יש 3,008 ו-2008 ורנו גרנד קופה דיזל, ויש סיטואן פיקאסו ו-5,008, יש הכל מהכל, ואני אומר לך שזה טירוף, משהו לא נורמלי, וחייבים, חייבים, חייבים להגיע לסניפים ליהנות מהסחורה הזאת.
0: חבר'ה, שמעתם? תפסיקו לחשוב על הרכבים הצרפתיים, את ה... אגב, תספר לי, תומר, אתה שנים ברכבים. מה הסטיגמה הזו שנדבקה בהם ברכבים הצרפתיים?
2: תראה, בעבר הייתה בעיה של אמינות, אבל אם אני נותן שנתיים אחריות, מה יש לכם לפחד?
0: זה כמו לקנות רכב עם ניילון, כמו שאומרים.
2: יותר טוב מזה.
0: חבר'ה, רכב עם ניילון. אתם קונים רכב עם ניילון ברבע מחיר. כדאי ושווה לכם להיכנס לכל אחד מהסניפים של אופרייט. יש לכם גם את הסניף בבאר שבע, גם באשדוד, גם בראשון, גם בכוכבית 3130, עם שירות לעלה ולעלה מניסיון, אני אומר לכם. מה גם שאתם יכולים לענות מהמעטפת, מהקואטרו של אופרייט. תומר, בוא נמנה את הקואטרו שלנו.
2: בוא נדבר. מימון של חברת המימון הביתית שלנו, של כלא, של חברת מאיר. שיש לך חברת מימון, אתה יכול לתת את התנאים הכי טובים.
0: נכון.
2: אז בתוך זה יש 20,000 שקלים ללא ריבית, ויש גם הרבה יותר מזה. אוקיי?
0: מימון רשמנו.
2: שנתיים אחריות לרוב הרכבים, לרכבים צרפתיים מקבלים אחריות, ראש שקט, הכל טוב.
0: יפה.
2: על זה אנחנו נותנים...
0: אגב, הקטע הזה עם האחריות, אתה יודע, אחד החששות שהיו קונים רכבים זה, אתה יודע, אחרי שאתה קונה את הרכב, פתאום כל מיני נורות נדלקות, ממש כמו אורגנורות, כל הדשבורד כמו אורגנורות.
2: יש אותנו פה.
0: יפה מאוד. אפילו אם חלילה נדלקת לכם נורה של חוסר מים בווישר, תירגעו, הכל בסדר.
2: נכון, ומעל הכל יש לנו את הטריידין הכי טוב בארץ. תגיעו, תחליפו, לוק שווה להיתקע.
0: הכי שווה שיש, חבר'ה, עם כל רכב, בכל מצב, אפילו עם גמל, כמו שאנחנו נוהגים לומר.
2: בדיוק.
0: טוב, תומר.
2: תמור וגמל יחד.
0: חמגל. תומר, אנחנו נדבר בשעה הבאה. אגב, אם בן מאשדוד שומע אותנו, איך הוא נערך למשחק מחר מול...
2: בן כרגע קוצץ ציפורניים, מכין את עצמו.
0: טוב, בוא נראה. בן, יש לנו מחר מפגש מעניין בטדי. שיהיה בהצלחה לשני הצדדים, מה אני אגיד לך?
2: תודה.
0: יאללה תומר, אנחנו נשתמע בשעה הבאה, ביי ביי, להתראות.
2: ביי.
0: חברות וחברים, המהפכה הצרפתית הגיעה לאופרייט, כל הרכבים הצרפתיים במחירים הזויים ועם שנתיים אחריות, זה מטורף לגמרי, כדאי ושווה לכם לבדוק את הנושא הזה.
1: בחסות אופרייט מכירת רכב, עם שבוע מכירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי, בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130.

0: חיים משה, עם דברי אליי. אנחנו חותמים שעה ראשונה, יש לנו עוד שעה לבלות ביחד עם המון המון המון שירים טובים, כדאי ושווה לכם להיות איתנו. בינתיים תנצלו את הזמן הזה, אם אתם רוצים לחסוך כסף במשכנתא שלכם ובהלוואות שלכם, ורד ורותם מחכים לכם בבית המשכנתאות בכוכבית 3943. הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים מיד.
1: הבית הפיננסי שלכם, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943. בחסות אופרייט, מחירת רכב עם שבוע מחירות מחשמל במיוחד, מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות, רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה כוכבית 3130.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
9: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
10: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב-10 שקלים, 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
11: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

מנסים לחזור לשגרה והכאבים חוזרים יחד איתכם? גם בתקופה מורכבת זו, אל תזניחו את הבריאות שלכם. עם מכשיר ביקיור לייזר פרו, נפטרים מהכאב לתמיד, בכל מקום ובכל זמן. המכשיר שהוכח כיעיל לטיפול במגוון רחב של כאבים כרוניים, מבטיח שאם הכאב לא יעבור, כל הכסף שלכם יחזור. ועכשיו, במחיר מיוחד לחודש מאי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני, בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM.

0: מסיבת הפתעות במשביר לצרכן, מבצעי ענק בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, 1+1 בכל המחלקות, אופנת נשים, גברים, מחלקת בגדי ילדים, מחלקת הנהלה, עולם הבית, טקסטיל הבית, וגם במחלקת הקוסמטיקה, פסמים, איפור וטיפוח. רוצים לזכות בשובר במתנה? האזינו לתוכנית בכפיים בהגשת שרון סיאני בכל יום בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בשובר מפנק, מתנת המשביר לצרכן. הכל מוכן, התחל בנסיעה.
1: את אשתי, הייתי כה רגוע, היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מפסיק.
0: הגעתם ליעד, רדיו 101.5 המוזיקה, נותנים למוזיקה לדבר.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את תשובת איראן להצעה האמריקנית בסוגיית הגרעין והגדיר אותה בלתי מקובלת לחלוטין, נחשפים פרטים נוספים על המסמך שהעבירה טהרן. לפי מקורות המקורבים למסע ומתן שצוטטו הבוקר בעיתון הקטרי אל-ערבי אל-ג'דיד, התגובה האיראנית כללה 14 סעיפים ובהם נכונות לדון בתיק הגרעין בתוך 30 יום. לפי הדיווח, איראן ביקשה כי בשלב הראשון התמקדו הצדדים בסיום המלחמה, בפתיחת מצר הורמוז ובהסרת המצור הימי. עוד נמסר כי התגובה כללה דרישה להתחייבות הדדית להפסקת אש בכל חזיתות המלחמה האזורית, ובכלל זה גם בעיראק ובלבנון. כוחות צהל השמידו 4 תוואים תת-קרקעיים בדרום רצועת עזה מזרחית לקו הצהוב, באורך כולל של כ-4 קילומטרים, כך נמסר מדובר צהל. לפי ההודעה, אחד התוואים שהושמדו היה חלק מקבוצת תוואים ששימשו כתשתית להחזקת חטופים. בצבא הוסיפו כי הכוחות ממשיכים לפעול במרחב להסרת איומים מיידיים. עוד בחדשות, 4 נשים נפצעו הבוקר מירי ברמלה, בהן אישה כבת 30 שנפצע באורח אנוש ופונתה תוך כדי פעולות החייאה. שתי נשים נוספות כבנות 50 ו-30 פונו במצב קשה ובינוני עד קשה, ואישה נוספת נפצעה באורח קל מרסיסים. לפי הפרטים הראשונים, הירי החל בתוך בית פרטי, ולאחר מכן החשוד יצא מביתו כשהוא יחף לעבר אזור השוק וירה גם שם. המשטרה ממשיכה במצוד אחר החשוד. ולסיום כלכלה, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
6: הדולר מתחזק הבוקר ב0.3% והוא נסחר ברמה של 2.91 שקלים. בבורסות אסיה נרשמת הבוקר מגמה מעורבת ומחיר הנפט חוזר להתחזק והוא עולה ב5% ליותר מ$100 לחבית. המסחר בבורסה ייפתח הבוקר כשפערי ארביטראז' שליליים בשיעור של כמעט 0.2%.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
8: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
9: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. היום בהיר עד מעונן חלקית, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה בערים ובפנים הארץ.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: דלתות?
8: רב בריח.
7: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
8: רב בריח.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שנייה של בריזם, אתם על 101.5 FM. אנחנו איתכם נותנים למוזיקה לדבר, זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן כל יום, כל היום, גם בלילה, 24-6. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. אתם לא צריכים לעשות שום דבר, כרגיל. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, תורידו מהירות, תגבירו את הרדיו. יאללה, בואו נצא לדרך. טקלון וצלילי הכרם עם גדליה רבע איש של אלתרמן.

0: אודיה עם רוקי. עכשיו
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד, כוכבית 3943.
0: כן, מי זאת? ורדי בית המשכנתאות. ורדי בית המשכנתאות, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, רם, אני חולה על האנרגיות שלך.

0: צריך בבוקר, מה זה? התעוררנו, ברוך השם, תודה לאל. תקשיבי, יקירה.
1: נכון, גם את עשה לזמן.
0: זה חשוב, זה חשוב, להיות בשמחה תמיד.
1: במיוחד אם יגיעו אלינו, הם לכוכבית 39-43, לעשות סדר פיננסי.
0: נכון, נכון, אנחנו בדיוק מספרים את זה למאזינות והמאזינים שלנו, חברים, ואם עדיין לא בדקתם את המשכנתא שלכם, אם אתם רוצים לחסוך כסף גם במשכנתא וגם בהלוואות, תתקשרו כוכבית 3943. ורד, ספרי לנו, מי ממאזיננו שיתקשר עכשיו אליכם למוקד, לכוכבית 3943, את מי הוא פוגש, מה הוא שומע, מה אומרים לו? וכמה זמן זה עורך השיחה הזאת?
1: בדיוק, חשוב לציין שלא מעט באמת מאזינים מתקשרים, זה מסביר את העובדה שהרבה משפחות מזדהות ומרגישות שהן לא שורדות את החודש, הן מתגלגלות, כל המשכורת שנכנסת נבלעת להחזרי המשכנתא, להחזרי הלוואות, לכרטיס אשראי, למינוסים, שלא מדבר על הוצאות משק הבית בשוטף יוקר המחיה. עליית הריביות ועליית המחירים בכל דבר, אין אם בארנונה, אין אם זה באמת בסופר, אם זה בכל ההוצאות, הכל התייקר, ובוא נגיד ההכנסות לא עולות. עכשיו, זה לא שהמשפחות עצמניות, הן פשוט חונכו והורגלו למשהו אחר, כמו שאני תמיד אומרת, אף אחד לא למד חינוך פיננסי, כולם התרגלו שצריך לקנות בית, צריך לסיים במשכנתא, אם צריך לקחת הלוואות, אז לוקחים, עושים את הדברים כמו טוקי, כמו שהורגלו. ופה המשפחות קורסות כלכלית, והן צריכות להבין שכשיש להם נכס, זה כלי כלכלי, והן באמת יכולות לצאת מברוך כלכלי, לאחד את כל ההלוואות ולמחזר את המשכנתא, ולהכניס עוד משכורת הביתה מבלי לצאת לעבוד, ממש ככה.
0: החיסכון הוא עצום, ובכל זאת עכשיו מאזין ששומע אותנו ברכב, בדיבורית, הוא מתקשר, כוכבית 3943, את מי הוא שומע? את מי הוא פוגש?
1: קודם כל הוא פוגש, יש אותי, יש את הצוות שלנו, יש לנו 15 אנשי מקצוע, כלכלנים ויועצים, יועצי משכנתאות ופיננסים, שנותנים להם את המענה, מפיקים להם דוח נתוני אשראי, בודקים את כל החברויות, שואלים מספר שאלות, מבינים את קודם כל את צרכי הלקוח, את ההכנסות, ומנסים להתאים לו באמת החזרים חודשיים שיתאימו למידות של משק הבית, ולא משנה מה, גם אם פורצת מלחמה, או יש איזשהו חיידק ווירוס באוויר שיעשה סגר בבית,
0: כן.
1: זה לא יפגע באנשים מבחינת צ'קים שיחזרו, הוראות קבע שלא יכובדו, כי הכל יכול להשתנות פה, ומשפחה צריכה לדעת שהיא מחזירה כל חודש, החזר חודשי, שהיא יכולה לעמוד בה. ושוב, אני חוזרת ואומרת, באמת, הורגלנו לסיים במשכנתא, להחזיר את ההלוואות בפרק זמן קצר,
0: נכון.
1: זה מכביד על ההחזרים החודשיים, שאף אחד לא באמת יכול לעמוד בזה. ואז אתה מרגיש שאתה כאילו, זה לחיות, זה להכניס באמת הכנסות שוות, זה לחיות, להרגיש כמו
0: ככה.
1: אני.
0: עכשיו, שאלה מעניינת, שבאמת היא צריכה להישאל, יבוא מאזין ויגיד, אוקיי, אז אני אלך לבנק, ואני אגיד לו, תשמע חביבי, אני שמעתי ברדיו את ראם וורן מדברים על זה שאפשר לאחד הלוואות, אפשר להוריד במשכנתא, בוא קדימה, תעשה לי את זה, אני איתכם 20 שנה, לא יודע מה, מגיל 15 כשפתחתי חשבון, בוא, צמצם לי עלויות.
1: אוקיי, אני חייבת להגיד שיועצי משכנתאות היום הרבה יותר מבינים מהיועץ שיושב בבנק, שלא מבין איך לפתור ללקוח באמת את הבעיה. זה לא רק משכנתא, בן אדם שיש לו חבויות, אם זה עצמאי או שכיר, לא תמיד הבנק ידע לתת לו את המענה. זה כמו, לכל דבר יש מומחה, כן? ואנחנו הטובים ביותר, אני לא מתבייש להגיד, יש לנו 100% המלצות חיוביות, לא סתם. אנחנו יודעים לתת המענה גם ל-BDI שלילי, ללקוח אפילו שנמצא בכונס נכסים לצורך העניין, בסדר? אבל כן.
0: זאת אומרת, גם אנשים שהבנק עצר אותם, אנשים שכבר, מה שנקרא, הבנק הם כבר לא חברים, גם לאותם אנשים יש פתרון ויש מה לעשות.
1: לגיל השלישי, כן, לכולם. יש לנו את המענה לכולם, וצריך לדעת מראש, גם אלה שעכשיו נמצאים בתהליך של רכישת נכס, אל תעשו את זה לבד בכדי שלא תגיעו לשלב הזה של משפחות שצריכות לקחת הלוואות עתידיות, כי זה באמת, אין לזה סוף.
0: נכון, נכון.
1: אין לזה סוף.
0: גם מהניסיון שלכם, המון אנשים שלוקחים משכנתא, הם לא תמיד יודעים על הבעיות שבאות אחר כך, כמו לרהט את הבית, או לא יודע מה, פתאום נולד ילד למשפחה, דברים שהם צפויים, מבורכים כמובן, אבל הם לא צפויים כלכלית.
1: צריך רכב יותר גדול, הכל משתנה.
0: הכל משתנה.
1: ויש ילדים, הכל משתנה, זה לא אותו דבר, וצריך לדעת לתכנן את החיים כמו שצריך, עם מומחים, ולא להגיד, אוקיי, אני אלך לבנק, הוא ייתן לי את התנאים הכי טובים. לא, הבנק, הוא מוכר כסף, וכמה שיותר, והם צריכים להגיע ליעדים שלהם, ואנחנו יודעים מה הרווחים של הבנקים. וכן, אנחנו יכולים לחסוך אלפי שקלים, רם, זה

0: מאוד משמעותי. לצורך העניין, משפחה שהיה מחזירה 15,000 שקלים בחודש על משכנתה והלוואות, אנחנו יודעים להוריד את זה ל-7,500 ברמה הזו. ולפעמים גם יותר.
1: מטורף לגמרי. חבר'ה, אני חושב שכדאי שתעשו תעשו מעשה חכם עכשיו, תעצרו הכל, איפה שאתם, ככה בדיבורית, תשאלו את עצמכם שאלה פשוטה, יש לכם משכנתה? אם התשובה היא כן, תתקשרו. כוכבית 3943, ותבדקו, יכול מאוד להיות שאתם יכולים לחסוך ערימות של כסף. מה גם שבבית המשכנתאות, ותקני אותי אם אני טועה ורד, התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד. כלומר, לא חסכתם, לא שילמתם.
0: נכון מאוד.
1: לא חסכתם, לא שילמתם.
0: נכון, רק על בסיס הצלחה, שכרי טרחה שפויים, אנחנו באים לקראת הלקוח ועושים את טובת הלקוח, טובת הלקוח היא לפני הכל, וחיסכון, אין כמעט משפחה שאין לה חיסכון כל כך משמעותי.
1: יפה.
0: אין דבר כזה היום.
1: יפה, אז חברים תתקשרו, כוכבית 3943, תגידו ששמעתם אותנו ברדיו, ותקבלו עד סוף השבוע 20% הנחה על שכר הטרחה, שגם הוא אתם משלמים רק בסוף. אל תשכחו להגיד ששמעתם אותנו ברדיו, תתקשרו עכשיו, כוכבית 3943, כוכבית 3943.
0: מחכים לכולם, בדיקה חינמית, תתקשרו.
1: ורד, תודה שדיברת איתנו, יקירה, נשתמע.
0: תודה, ביי ביי.
2: נחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
1: לא חסכתם, לא שילמתם. כוכבית 3943.

איזה יוצר מוכשר, איזה טקסט נהדר, סגיב כהן, מילים ולחן שלו. אוי אוי אוי אוי אוי. אינדיאני משהו.

0: בחסות אופרייט מחירת רכב עם שבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט. כוכבית 3130.
1: נכון מאוד, חברות וחברים, שבוע משוגע לגמרי באופרייט. בעצם השבוע הזה ממשיך רצף של שלושה שבועות של קרנבל של רכבים שמחכים לכם בכל אחד מהסניפים ברחבי הארץ. אנחנו מדברים גם על רכבים חשמליים, היברידים ופלאגינים במחירים הזויים ובתנאים ממש ממש שווים, וגם השבוע הזה באופרייט המהפכה הצרפתית. רנו, פז'ו, סיטרואן, מגוון רחב מאוד של דגמים בשנתיים אחריות, חברים, שנתיים אחריות במחירים הזויים לגמרי, וכמו שהגדרנו את זה בשעה הקודמת עם תומר, הרבה הרבה הרבה אוטו בקצת כסף. ואתם קונים רכב בראש שקט מהילדים הטובים של עולם הרכב, אתם יכולים גם לקבל טריידין על הרכב הישן שלכם, תגיעו עם כל סוג שהוא, תקבלו עליו את המחיר הכי שווה שיש. אם תצטרכו מימון, גם מימון בתנאים משתלמים במיוחד, ביטוח. ביטוח, לא תצטרכו ללכת ולחפש, תקבלו את המחיר הכי שווה על הביטוח שלכם, וגם כאמור שנתיים אחריות על מגוון מכלולים, כדאי ושווה לכם. הכל הכל הכל מחכה לכם בכל אחד מהסניפים של אופרייט, גם באר שבע, גם אשדוד, גם ראשון, וגם בכוכבית 31-30.
0: בחסות אופרייט מכירת רכב, עם שבוע מכירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט. כוכבית 31-30.
2: בריזה עם ראם כהן.
0: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון, מהיום הראשון שלי.
5: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח, שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון, מהיום הראשון שלי.
6: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
12: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
13: וואי וואי וואי וואי. הווי-פיי שלי,
14: וואי וואי וואי וואי,
13: בזק מה עשיתם פה?
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
16: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
17: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
18: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
19: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתה שלכם? כנראה שיותר מדי, במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. אז חבל, דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתה וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזנו לתוכנית בריזה עם רם כהן בין השעות 10 ל-12, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחירי ביטוח המשכנתה שלכם. ליברה, משנים סדרי ביטוח. חייגו כוכבית 6323.

0: זה הפסנתר ברקע של משה דנינו.
1: בחסות אופרייט מכירת רכב, עם שבוע מכירות מחשמל במיוחד. מגוון גמל היברידים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. אופרייט. כוכבית

0: 31-30.
1: כן, לא רק מהפכה חשמלית, אלא גם מהפכה צרפתית. תומר מאופרייט, מה קורה איתכם? מה שלום נפוליאון?
2: בוקר טוב, עוד הפעם.
1: בסדר.
2: אני לא יודע, נפוליאון היחידי שאני מכיר, מוכרים אותו על זה, מוכרים אותו על לחם, אבל יאללה, נזרום עם זה.
1: טוב, בתור אחד שמכיר את המהפכה הצרפתית מקרוב אצלכם באופרייט, אנחנו כבר שלושה שבועות בתוך הקרנבל המשוגע הזה שאתם עושים. היה שבוע מיוחד לרכבים משפחתיים, שבוע מיוחד לרכבים היברידיים וחשמליים, והשבוע הזה זה שבוע שכל כולו כבוד לטריקולור, מה שנקרא.
2: אמת, אמת, אמת, אמת, אמת. ואנחנו נותנים את זה במעטפת שאין בשום מקום אחר. אנחנו אומרים לך דבר מאוד פשוט, אתה מפחד מהאמינות, אל תפחד, יש לך שנתיים אחריות מאיתנו. יש לך בעיה עם המימון, אל תפחד, קח 20,000 שקלים ללא ריבית, הכל טוב. אתה חושב ממחיר יקר? שכח מזה, אני לא יכול להגיד אפילו להגיד את המחיר ברדיו מרוב שהוא זול.
1: תן לי דוגמה אחת קטנה כזה, ככה ברמז, ברמז, של שנדע על מה אנחנו מדברים.
2: יש רכב שהוא 7 מושבים, פחות מ-50,000 שקלים, עם שנתיים אחרי.
1: לא מאמין לך. רכב 7 מקומות, עם שנתיים אחריות, פחות מ-50,000 שקל.
2: אמת?
1: שיו.
2: אמת ויציב.
1: וגם על זה יש מימון, מימון ממש ממש שווה.
2: מימון 20,000 שקלים ללא ריבית וללא הצמדה. החבר'ה בבאר שבע מחכים. באשדוד מחכים, מועד רושם לי עכשיו, איפה כולם, איפה כולם, איפה ראם, איך הוא דואג לי?
1: הנה, תכף אני שולח אליך עוד כמה אנשים. חברות וחברים, תקשיבו טוב, באמת, אם חשבתם להחליף, לשדרג, להוסיף, כדאי ושווה לכם להיכנס לאחד מהסניפים של אופרייט. תמיד אנחנו אומרים שיש שם הכל מהכל, באמת כל מה שתרצו, אבל השבוע באמת זה דגש על המהפכה הצרפתית וגם על הרכבים האלו. חברים, אתם נהנים מהמטריה, מהקואטרו של אופרייט. תומר, בוא נמנה.
2: ואתה יודע מה מדהים בסיפור הזה?
1: כן.
2: שיש באמת מענה לכל סגמנט. 7 מושבים, יש את הספייס טורר ויש 5008. ג'יפונים יש 3008, רכבי מנהלים יש את הרנו גרנד קופה דיזל. יש הכל מהכל.
1: יפה.
2: הכל מהכל.
1: אז מכל הסגמנטים, ואתם נהנים כאמור מהקואטרו של אופרייט, ודיברנו על זה, תומר, יש את הטריידין. אנשים שואלים האם אפשר להגיע גם לעשות טריידין על רכבים חשמליים.
2: אפשר על הכל. אנחנו לוקחים הכל. אני יכול להגיד לך שאנחנו שבוע שעבר עשינו בסניף פתח תקווה רכב, עשינו טריידין על רכב חשמלי שיצאו, שיצא, בן אדם יצא איתו שבוע לפני מסוכנות, בסדר?
1: אוקיי.
2: אני לא אגיד את שמו, חלילה, בשבילו להרוס את המותג, אבל אחרי שבוע באו להחליף.
1: מה אתה אומר? חבר'ה, באמת, כדאי ושווה לכם, תכנסו לאחד מהסניפים של אופרייט, בן ודניאל מחכים לכם באשדוד, ושרון ואוהד מחכים לכם כאן בבאר שבע, גם בראשון, גם בכוכבית 31-30. אגב, באיזה סניף הם יוכלו למצוא אותך, תומר, עכשיו, ברגעים אלו?
2: אני כרגע במשרד שלי בחיפה, אני אעשה את פעמי דרומה בהמשך השבוע.
1: יאללה, מחכים לך. תומר, תודה שדיברת איתנו, יקירי, נשתמע.
2: תודה, תודה.
1: יאללה, ביי, ביי, ביי. ולהתראות. חברים, המהפכה הצרפתית באופרייט, שלושה שבועות משוגעים בכל הסניפים של אופרייט, גם רכבים משפחתיים, גם חשמליים, גם צרפתיים, עם אחריות מורחבת, מה שרק תרצו.
0: בחסות אופרייט מכירת רכב, עם שבוע מכירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי, בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 31-30.
3: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

עם שיר מספר 3. חותמים שעה שנייה. אשתר, תיקח אותנו לסופה של השעה הזאת. אחרי הפרסומות, חדשות השעה 10.

0: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם ראם כהן.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943. בחסות אופרייט מכירת רכב עם

0: שבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
8: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
7: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה
9: אופרייט.
7: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
10: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
11: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
12: ביחד בשבילך.
13: עוד לא, עוד לא, עוד לא.
14: עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
15: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
16: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
15: כוכבית 6189.
17: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
18: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
19: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
20: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
21: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
22: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
23: We'll be right back.

0: בחסות אופרייט מחירת רכב עם שבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה כוכבית 3130. בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
2: זוכרת את השיר שלא הפסקת לשמוע כשנפרדת ממוטי בכיתה ט?
3: יאללה לך הביתה מוטי, שלום ותודה.
2: השיר שאיתה הציע לך ניסויים, והשיר הקבוע שאת והבסטי תרקדו עם הידיים למעלה, לא משנה כמה, מתי ואיפה תשמעו אותו.
4: קוראים לי בשכונה.
2: אנחנו יודעים בדיוק איזו מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
5: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נקבע מותה של אחת הפצועות באירוע הירי הבוקר ברמלה. החשוד בירי, בעלה של הנרצחת, נעצר על ידי המשטרה שמוסרת כי הרקע לאירוע פלילי. שלוש נשים נוספות שנפצעו בתקרית באורח קשה, בינוני וקל, מטופלות בשעה זו בבית החולים שמיר אסף הרופא. על רקע הפרות המתמשכות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, צהל ממשיך לפעול לסיכול טרור בלבנון. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם בשעה האחרונה הודעת פינוי לתושבי שורת כפרים בדרום המדינה לקראת תקיפות של חיל האוויר במרחב. כוחות צהל השמידו ארבעה תוואים תת-קרקעיים בדרום רצועת עזה, מזרחית לקו הצהוב, באורך כולל של כ-4 קילומטרים. כך נמסר מדובר צהל. לפי ההודעה, אחד הדברים שהושמדו היה חלק מקבוצת דברים ששימשו כתשתית להחזקת חטופים. בצבא הוסיפו כי הכוחות ממשיכים לפעול במרחב להסרת איומים מיידיים. עוד בחדשות, בעלת מסעדה מאזור צומת וסט חשודה בגניבת נשק שנשכח במקום על ידי אזרח. לפי המשטרה, היא חשודה שפעלה יחד עם שלושה חשודים נוספים מהצפון, ובהמשך ניסו המעורבים להעלים את מצלמות ההבטחה של העסק על מנת לשבש את החקירה. כתבנו אבי כהן מוסר כי הנשק אותר לבסוף כשהוא מוסתר ברכבו של אחד החשודים בשטח פתוח. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
7: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
8: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
9: צריכים אינברטר ובאזור. רק אמקור אמקור אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
5: היום בהיר עד מעונן חלקית, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה בהרים ובפנים הארץ.
6: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: דלתות?
8: רב בריח.
7: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
8: רב בריח.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
8: עלם
1: כפוף לתקנון.

0: לי עכשיו.
1: בחסות ליברה.
2: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה, כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: נכון מאוד. חברות וחברים, אנחנו ביום שני בשבוע, יחד עם ליברה, חברה לביטוח, ואחרי המהפכה הגדולה שהם עשו בכלל, בכל עולם הביטוח בארץ בשנים האחרונות, גם בביטוחי הדירות, ביטוחי חיים, ביטוחי רכב, זה הזמן של לבדוק את ביטוח המשכנתא, אותו ביטוח שכל מי שלוקח משכנתא לוקח גם ביטוח משכנתא, בדרך כלל הוא עושה את זה בבנק או דרך יועץ המשכנתאות שלו שמשדר

0: לך אותו לסוכן ביטוח או לחברת ביטוח כזו או אחרת, וככה מתחילים לשלם. בהתחלה זה 20 שקלים, 30 שקלים, וזה הולך וגדל, ולא תמיד אנחנו יודעים כמה אנחנו משלמים ואיך זה מתפתח. מה גם שחשוב מאוד לדעת שפוליסת ביטוח משכנתה זו אותה פוליסה בכל החברות. זאת אומרת שזה אותו מוצר, וצריך למצוא את המחיר הנמוך ביותר שאפשר להשיג עבורו. אז עכשיו בחברת הביטוח ליברה קוראים לכם לבוא ולבדוק ולקבל את ההצעה הכי משתלמת והכי נמוכה שיש בביטוח המשכנתה. אז אם יש לכם משכנתה, מן הסתם יש לכם ביטוח למשכנתה, תתקשרו, כוכבית 6323. קודם כל, שתדעו כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתה שלכם. אחר כך תקבלו הצעה נמוכה יותר. כוכבית 6323, תתקשרו, אפילו כמו שאתם ככה, אם אתם שומעים אותי בדיבורית, באוטו, בנסיעה, תעשו בדיקה עם עצמכם 3-4 דקות של שיחה, ממש, כוכבית 6323, ידברו איתכם, יגידו לכם בדיוק, וכל המעבר, כל הבירוקרטיה, אתם לא צריכים לעשות שום דבר, הכל עליהם הכי פשוט שיש. כוכבית 6323, זה מספר הטלפון, תתקשרו ותחסכו.
1: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון.
0: מה זה קופון?
1: לא נורא, דברו עם ליברה.
0: דברו עם ליברה.
1: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.

איציק אלה הגדול עם האישה הכי יפה. עשר ועוד 28 דקות עכשיו. הנה אחת הזמרים האהובים עליי.

0: יואב יצחק עם משתוללת בחוץ, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, אתם תנצלו את 4 הדקות הקרובות כדי לבדוק שאתם משלמים את המינימום עבור ביטוח המשכנתא שלכם, תתקשרו לליברה 3-4 דקות ואתם כבר יכולים לחסוך הרבה כסף כל חודש, כוכבית 6323, כוכבית 6323, הפסקה וחוזרים.
1: בחסות ליברה.
2: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה. כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
3: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
4: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
3: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: בריזה עם ראם כהן.
6: 105 FM.
7: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
10: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
11: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
10: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
11: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: למה לא מספרים למיכאל?
17: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
16: הלוואה זה מני טיים.
17: ובמני טיים רק ישראכרט.
18: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
19: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות

0: מס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המס...
1: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
2: וואי וואי וואי וואי. מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: בחסות ליברה.
8: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה
9: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
10: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. אופרייט, מכירת רכב בשבוע מכירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. כולל אפשרויות טריידין, מימון, ביטוח והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ב...

0: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לרם כהן בבריזה כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.

0: הכי טוב שיש. הוא הכי טוב במוזיקה, וליברה הכי טובים בביטוח.
1: בחסות ליברה.
2: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון.
0: אין דבר.
2: לא נורא.
0: לא נורא.
2: דברו עם ליברה. כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: כן, חברים, אז אם עדיין לא התקשרתם, זה הזמן שלכם להתקשר, לחסוך כסף בביטוח המשכנתה, כוכבית 6323. תהיו חכמים, ממש כמו מורן. שלום מורן.
3: בוקר טוב.
0: מה
3: בסדר.
0: תקשיבי מורן, אנחנו מדברים כי אני יודע שאת מבוטחת כבר בביטוח המשכנתה בליברה. בואי תספרי לי קודם כל מה הביא אותך להתקשר אליהם ולהעביר את הביטוח עליהם.
3: בעיקרון הביטוח רכב שלי נמצא בליברה, ובגלל שהם היו זולים משמעותית מחברות אחרות, אז אמרתי ננסה גם את הביטוח משכנתה, מה יכול להיות?
0: נכון. אגב, מילה על ביטוח הרכב, אני חושב שזו החברה שהכי קל לחדש ביטוח אצלה, זה בלחיצת כפתור, פשוט שולחים לך אס-אמס, אתה אומר אישור, ואופ, אתה מתקדם קדימה, זה הכי מהר שיש והכי כיף שיש.
3: נכון, חייבת לציין שהיא גם מאוד הוגנת.
0: נכון, נכון, אתה עוד מקבל גם ליברות, גם אם תבדוק את עצמך פעמיים ושלוש, תראה שתקבל את ההצעה הכי נמוכה בביטוח הרכב בליברה, אבל תמשיכי, אנחנו מדברים על ביטוח המשכנתה.
3: נכון, שמעתי את הפרסומים ואני גם אוהבת שהכל נמצא במקום אחד, רכב, דירה, ככה אני יודעת מה יורד לי וזה לא מתבלבל לי באשרה עם הרבה חברות ביטוח. אז התקשרתי לקבל הצעה, עשו לי השוואה לביטוח הקיים שיש לי היום, ויצא זול, יותר ממה שאני משלמת.
0: וואו.
3: ואם אתה לוקח את זה ל-30 שנה שאני אמורה לשלם משכנתה, זה סכום ממש משמעותי.
0: זה ערימות של כסף. דברי איתי רגע בירוקרטיה, איך מעבירים, איך את עוברת לחברת ביטוח אחרת?
3: בעיקרון הראיתי להם את ההצעה הנגדית שלי, הם בדקו איתי שאכן מדובר על אותה חברת ביטוח, הם שולחו מכתבי ביטול, הם עשו את הכל. הם ביצעו את כל הפעולות, כל הפעולה.
0: זאת אומרת, את התקשרת כוכבית 6323 לליברה, וזהו, משם זה קרוז קונטרול, את מקבלת, מאשרת מרחוק בלחיצת כפתור, וזהו, והכל בסדר.
3: מאוד נוח, מאוד ידידותי, מאוד שירותי.
0: הכי פשוט שיש. חבר'ה, אם גם אתם רוצים לחסוך הרבה כסף בביטוח המשכנתה, וכמו ששמעתם, זה ל-30 שנה, אני מציע, קודם כל, תתקשרו, תבדקו, ותדעו כמה אתם משלמים. אגב, מורן, את ידעת כמה את משלמת על ביטוח המשכנתה לפני שדיברת איתם?
3: בדקתי, ברור.
0: לא, אני אומר, לפני שבדקת והיה לך את הצורך להתקשר עליהם.
3: לא, אתה יודע, זה תשלום כזה שעובר ואתה לא שם לב, כי הסכומים הם לא מאוד גדולים, וזה ככה נבלע בין התשלומים החודשיים.
0: כן, בין האלפים של המשכנתה.
3: פתאום שאתה, אתה יודע, במדינה שלנו אתה רגיל כבר לשלם הרבה, אז אתה לא שם לב, אבל פתאום שאתה שם לב לזה, אתה רואה שיש פערים משמעותיים.
0: חבר'ה, וזו אותה פוליסה. אם לוקחים
3: אותה פוליסה בדיוק, ושאתה לוקח את זה לתקופת זמן בכלל של 30 שנה, 20 שנה, מדובר על המון כסף.
0: חבר'ה, תתקשרו, תבדקו, כוכבית 6323, שיחה קצרה שיכולה לחסוך לכם ים של כסף כל חודש, וכאמור במהלך כל תקופת המשכנתה.

0: ולכם, כוכבית 6323. מורן, תודה שדיברת איתנו, יקירה.
1: בשמחה.
0: ביי ביי, להתראות.
2: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה, כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.

אודיה עם ונדם. ומי ונדם? אנחנו, איפה כל הפרסים? איפה כל הפרסים? אורן, אתה יודע לעשות עם האצבעות כמו שהם עושים ככה? טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק

אנחנו חותמים שעה נוספת של בריזה, יש לנו עוד שעה לבלות ביחד. מי שיוביל אותנו לסוף השעה הזאת, מי זה?

0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות ליברה.
4: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
13: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
14: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
15: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
16: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
15: כוכבית 6189.
17: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלאסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
18: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
1: את אשתי, הייתי כה רגוע. היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מפה.
0: הגעתם ליעד, רדיו 101.5 המוזיקה. נותנים למוזיקה לדבר.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב...
5: עלם!
4: כפוף לתקנון.

0: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מחבל שפתח באש לעבר לוחמי מג"ב בקלנדיה נורה ונוטרל על ידי הכוחות. לפי המשטרה, לוחמים נכנסו לכפר במסגרת היערכות לפעילות מבצעית, וזמן קצר לאחר מכן הבחינו במחבל יורד מרכב ויורה לעברם בנשק ארוך. אין נפגעים לכוחותינו. אבי מרציאנו, אביה של נועה מרציאנו זכרה לברכה, שנחטפה ונרצחה בשבי חמאס, אמר במהלך דיון בוועדה המיוחדת לפיקוח על תהליכי הסרת חסמים בכנסת, המדינה מתנקמת בנו.
1: אנחנו חיים בגיהנום, בגיהנום, אני חי בתוך גיהנום, אין עזרה מאף אחד. אז הצבא קצת עוזר, לא מספיק, אבל אנחנו לבד, לבד, לבד, לבד. הבת שלי באה ורצתה לשרת, היא הייתה במסלול חנית, כל חייה רצתה לתת למען המדינה, ועכשיו שהיא לא פה, המדינה מתנקמת בנו. רואה בנו בתור אחד שמוקצה, אני מוקצה.
0: על רקע הדיון שנערך בבגץ סביב הקפאת בדיקת אירועי 7 באוקטובר על ידי מבקר המדינה, שורד השבי איתן מור אמר הבוקר בריאיון לשרון גל ברדיו דרום, מגיע לי ולמשפחות השכולות לדעת מה קרה ולמה עצרו את החקירה.
2: לפי דעתי בגץ כבר קיבלו את ההחלטה. אני בעצם אומר להם את הסיפור שלי, איך נסתפתי, ושמגיע לי ולמשפחות השכולות שישבו מאחוריי לראות את ה... לדעת את האמת. ולמה בעצם הם הפסיקו? הם הפסיקו את החקירה, מה הם לא רוצים שנדע. בנוסף אמרתי להם שצריך שכמה שיותר גופים יבדקו בעצם את העניין, כדי שנבלו את האמת כמו שצריך.
0: ולסיום כלכלה, ירידות שערים של כחצי אחוז נרשמות הבוקר בבורסה בתל אביב. מדווח כתבנו ניצן כהן.
3: הירידות מיוחסות לפערי הארביטראז' השליליים שנפתחו בסוף השבוע בין תל אביב לניו יורק. בשוק המתח הדולר מתחזק בכשתי עשיריות האחוז והוא נסחר ברמה של 2.91 שקלים. היום מתחילות החברות בבורסה לפרסם את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של השנה, בתהליך שתהיה לו השפעה לא מבוטלת על הכיוון של הבורסה בתקופה הקרובה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור אמקור
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה בערים ובפנים הארץ.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: דלתות?
6: רב בריח.
5: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
6: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
6: עלם
9: כפוף לתקנון.

נזכיר לכם שבהמשך נדבר איתכם על חברת הביטוח ליברה, על זה שכדאי לכם להתקשר לכוכבית 6323 כדי לבדוק את ביטוח המשכנתא שלכם, תקבלו את ההצעה הכי משתלמת שיש, ותחסכו ים, תבדקו את זה, כוכבית 6323, נדבר על זה בהמשך. אם אתם נוהגים, אז אנא מכם בזהירות, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

גם אנחנו, גם אנחנו. שלומי שבת וסבלימינל. גם הצל. אחת עשרה ועוד 18 דקות. עכשיו אתם על 101.5 FM. איך אומרים כאן? אין על הישנים של היד.

0: אורן, סיפרתי לך שאני הייתי באולפן כשהשיר הזה הוקלט. כן, שבע לך. הייתי בין 14 או 15 בערך, הייתי באולפן של ישי בן צור, ובדיוק אייל גולן הקליט את השיר הזה, וגם את לקנות לך יהלום. נשבע לך, סיפור אמיתי.
1: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה, כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: נכון מאוד, חברים. שעה שנייה של שעה רביעית של בריזה, ואנחנו כאן מזכירים לכם לבדוק את ביטוח המשכנתה שלכם. ליברה, חברה לביטוח, אחרי המהפכה הגדולה שהם עשו בעולם הביטוח בישראל, גם ביטוחי רכב, ביטוחי דירה, ביטוחי חיים, עכשיו גם זה הזמן לבדוק את ביטוח המשכנתה. אני מניח שרובכם המוחלט לא יודע כמה הוא משלם עבור ביטוח המשכנתה. זה אותו ביטוח שלוקחים כאשר לוקחים משכנתה, ובדרך כלל רצים עם זה 20-30 שנה. מה שאנחנו לא יודעים, וזה הזמן גם לחדש אולי, שזו אותה פוליסה בכל החברות, זה אותו מוצר בדיוק, לכן צריך למצוא את המקום שנותן את המחיר הכי נמוך על המוצר הזה, וזה הזמן שלכם לבדוק את זה. בכוכבית 6323, חברת הביטוח ליברה, אתם תדעו בדיוק כמה אתם משלמים על הביטוח שלכם עכשיו, ומה תהיה ההצעה של ליברה עבורכם. המעבר הוא מהיר, פשוט, ממש מה שנקרא בלחיצת כפתור, אז כדאי ושווה לכם לבדוק את זה. כמו שאתם יודעים, אנחנו כאן ב-101.5 FM משתדלים לחסוך לכם כמה שיותר, אז וואלה, תבדקו את זה. כוכבית 6323, סיכוי גדול מאוד שתחסכו כסף. תבדקו. כוכבית 6323.
1: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק?
0: אין דבר.
1: כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה, כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.

0: אושר כהן עם כולם גנבים, ממש ממש טוב, יפה. 11:30 חברים, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, אתם תנצלו את הדקות הספורות כדי להתקשר לליברה ולוודא שאתם משלמים את המינימום עבור ביטוח המשכנתא שלכם. כוכבית 6323, הפסקה, תישארו.
1: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתא שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323. בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
5: דלתות חמדיה.
4: כפוף לתקנון.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
12: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי ב-16:00. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
13: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
16: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
17: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
18: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
19: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. אופרייט, מחירת רכב בשבוע המחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. כולל אפשרויות טריידין, מימון, ביטוח והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 בבוקר.

אם חיכיתי לך, זהו חברים, אנחנו סיימנו 4 שעות של מוזיקה כאן ב-101.5 FM. תודה ענקית על שהייתם איתנו, תודה לצוות היקר שלי, תודה לאורן, תודה לדודו, לאפי, לליאור, לשייח עומר. מיד אחרינו שרון סיאני עם בכפיים. אנחנו חותמים עם שיר המקסים שכתבה נומי שמר בזמנו ליוסי בנאי, היום אגב 20 שנים ללכתו של יוסי בנאי, אחד מהמשפיעים והחשובים על התרבות הישראלית. הנה ישי לוי.

0: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם ראם כהן.
1: בחסות ליברה. נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמי.

0: לוחמות קליעה. שבס, קליעה, ביטחון, אכיפה.
1: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
2: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
1: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
3: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
4: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
5: ביחד בשבילך.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
7: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
6: כוכבית 6189.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
11: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: מסיבת הפתעות במשביר לצרכן. מבצעי ענק בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. 1+1 בכל המחלקות. אופנת נשים, גברים, מחלקת בגדי ילדים, מחלקת הנהלה, עולם הבית, טקסטיל הבית, וגם במחלקת הקוסמטיקה, פסמים, איפור וטיפוח. רוצים לזכות בשובר במתנה? האזינו לתוכנית בכפיים בהגשת שרון סיאני בכל יום בין השעות 12 ל-2 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בשובר מפנק, מתנת המשביר לצרכן.
1: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2 ל-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
2: רדיו 101.5 FM גם באפליקציה, הורדה והתקנה חינם.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מחבל שפתח באש לעבר לוחמי מג"ב במרחב כפר עקב נורה ונוטרל על ידי הכוחות. לפי המשטרה, לוחמים נכנסו לכפר במסגרת הערכות לפעילות מבצעית, וזמן קצר לאחר מכן הבחינו במחבל יורד מרכב ויורה לעברם בנשק ארוך. אין נפגעים לכוחותינו. אבי מרציאן

0: בזמנו אביה של נועה מרציאנו זכרה לברכה, שנחטפה ונרצחה בשבי חמאס, אמר במהלך דיון בוועדה המיוחדת לפיקוח על תהליכי הסרת חסמים בכנסת, המדינה מתנקמת בנו.
1: אנחנו חיים בגיהנום. בגיהנום. אני חי בתוך גיהנום. אין עזרה מאף אחד. אז הצבא קצת עוזר, לא מספיק, אבל אנחנו לבד. לבד, לבד, לבד. הבת שלי באה ורצתה לשרת, היא הייתה במסלול חנית, כל חייה רצה לתת למען המדינה, ועכשיו שהיא לא פה, המדינה מתנקמת בנו. רואה בנו בתור אחד שמוקצה. אני מוקצה.
0: על רקע הדיון שנערך בבגץ סביב הקפאת בדיקת אירועי 7 באוקטובר על ידי מבקר המדינה, שורד השבי איתן מור אמר הבוקר בריאיון לשרון גל ברדיו דרום, מגיע לי ולמשפחות השכולות לדעת מה קרה ולמה עצרו את החקירה.
2: לפי דעתי בגץ כבר קיבלו את ההחלטה. אני בעצם אומר להם את הסיפור שלי, איך נסתפתי, ושמגיע לי ולמשפחות השכולות שישבו מאחוריי לראות את ה... לדעת את האמת. ולמה בעצם הם הפסיקו? הם הפסיקו את החקירה, מה הם לא רוצים שנדע. בנוסף אמרתי להם שצריך שכמה שיותר גופים יבדקו בעצם את העניין, כדי שנגלה את האמת כמו שצריך.
0: עוד בחדשות, פועל כבן 30 נהרג מפגיעת חפץ כבד בראשו באתר בנייה ברחוב הזיתים ברמת גן. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
6: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות?
5: רב בריח.
4: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
5: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
5: עלם
8: כפוף לתקנון.

ראש ובראשונה, תודה רבה לך, רמצ'וק, רם כהן שלנו עם הבריזה שלו, היה כאן 4 שעות. 4 שעות למופת של תענוג לאוזניים. הלו, מה העניינים, מה שלומכם, איך אתם? לפני ארוחת צהריים, אחרי ארוחת צהריים, העבודה? סיבוב, קפה קטן או משהו? עם חבר, חברה לעבודה, ככה זה הולך. אז אנחנו כאן בשבילכם, בדיוק בשביל הדבר הזה, כדי להעיר אתכם ולתת לכם את הבוסט הזה שגם הקפה עושה וגם המוזיקה עושה את זה הכי טוב שבעולם. יום שני בשבוע, כ"ד באייר תשפ"ב, תשפ"ו, תשפ"ו למנייננו, למנייננו יוצא 11 במאי 26. הלו למועצת ביטול השנת שהתכנסה לכאן, דודי דודרי אומר הג'ינג'י הלצ'קו ידו מינו אוגלב. הלו אלעד בובלי, להישך השמח שהוא עצור, יצחק יעקב, הלו יציק יעקב שלנו. אפרת גוטה גואטה, אפיק לי אור אדיר שני שאין שני, לאינבל כהן בן עמי, עורכת כאן את המוזיקה בשעתיים הקרובות. לילך נגיד ואנוכי שרון סיאני, איתכם פה עד לשעה 14:00, כמידי צהריים, ב-101.5. טוב,

0: כמובן השבוע הזה גם בשיתוף פעולה עם המשביר לצרכן שפותחים את הקיץ עם מסיבת הפתעות במשביר לצרכן, מבצעים של 1 פלוס 1 בכל המחלקות, גם במחלקת אופנת נשים מבצעים של 1 פלוס 1, גם בגברים 1 פלוס 1, גם במחלקת בגדי ילדים, גם במחלקת הנעליים, עולם הבית, טקסטיל הבית וגם מחלקת הקוסמטיקה. זה אומר שגם האיפור והטיפוח והביסום שמים במבצע של 1 פלוס 1, וואו, זה כיף. כל הקולקציות החדשות, מבצעים של 1 פלוס 1 על מותגי העל, כנף גול, בלעדי במשביר לצרכן וגם גס. מבצעי קיץ מטורפים בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ואתם מוזמנים כבר עכשיו לסניפי הדרום, יש לכם גם כאן מבאר שבע, גם באשדוד, גם באשקלון. וגם היום נפתח לכם את הוואטסאפ שלנו כדי שתכתבו לנו מסיבת ההפתעות במשביר לצרכן. מסיבת הפתעות במשביר לצרכן, זה מה שאתם כותבים לנו, זה הסלוגן. מצרפים להודעה שלכם את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושולחים לוואטסאפ שלנו שמספרו הוא 050-2006-337, 050-2006-337. גם היום יהיה איזשהו מאזין מאזינה שנפנק אותם בשובר מתנת המשביר לצרכן, ללכת לקנות, ליהנות. נדבר גם עם מישהו במשביר לצרכן, לא יודע אם זה יהיה עם ורד או סיגל או נורית, נראה. בקיצור, ניתן לכם את כל האופציות, ממש כל האופציות, ללכת ולהתפנק במשביר לצרכן. אז אתם מוזמנים להגביר את הווליום, אנחנו יוצאים לדרך. צהריים טובים למשפחת סולומון מאשקלון, להקדיש דודו אהרון את אשתי, יום נפלא, בשורות טובות גם לכם, אלו גם לאיריס שהיום ביום חופשי, וכל הבית בלגן. לא נורא, תעשי סדר וירגון.
1: זה קורה שלפעמים אני שולח בוקר טוב, זה לגיטימי כי עדיין לא הפסקתי לאהוב. זוכרת כמה שהיית רכוש שנית כלפיי, אני אהבתי.
0: קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה.
1: אתה אהבת.

אם תרצי, חנן בן ארי. אם תרצו לזכות בשובר למשביר לצרכן, אז כתבו לנו מסיבת הפתעות במשביר לצרכן, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושלחו ל-050-2006-337.

0: השתלה על המינה וקובי פרץ יחד כמובן. טוב, יש כאן, הפורצת החונקת, אשת הפייק ניוז, כן, התעוררה לה, כן, למה לא, יופי, על הכיפק. שלום וצהריים טובים, אני רוצה למסור דרישת שלום לאביבה מקריות, יש לה יום עם הולדת, מזל טוב, כולו, לו, לו, לו, לו, שאושר ושמחה פרנסה, מאחל חיים, חבר שלה. אז מזל טוב, כמובן גם מאיתנו לעוד שנים יפות, טובות, מלאות בשמחה ואושר, בעזרת השם. מה עוד? כן, כותבת לי פה מישהי ורד, סיגל, נורית, כל הפרחי, כן? נראה איזה פרח תעלה לנו היום לשידור. אבל בשביל זה תצטרכי להמתין, אושרת, נכון? אז תצטרכי להמתין, לדעת מי הפרח ש... דבר אליי בפרחים מעניינים.
1: אהו אלירה.
0: קצת הפרויקט. להרמה. יאללה, תגבירו ווליום. יש לכם גם אישור לשיר אם אתם רוצים.

0: אדיאלה גולנצ'יק רוצה למסור דרישת שלום ליוסי אמיני ואתי שוקר מרמת גן. יום מקסים, יום מענה, תמשיכו לשמח אנשים כל החיים, והם מתעסקים בזרי פרחים. נו, אתה רואה? בגלל זה כתבת לי שאתה זועק, דואג לי לזה, הבנתי. אז אדיאלה גולנצ'יק, תודה רבה לך, יקירי, דרישת שלום גם לך. גם לך מגיע. שלום למתעוררים והמתעוררות, אי שם מעבר לים. הייתה לי פה עוד איזושהי הודעה. טוב, אוקיי, אם אני אתקל בשוב אז אני אקריא אותה. עכשיו אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, כי מה לעשות, הגיע הזמן, אנחנו 35 דקות בתוך 12, אז פרסומות בקטנה ונחזור מיד.
1: בחסות מסיבת ההפתעות של המשביר לצרכן, מבצע מטורף של 1 פלוס 1 בכל המחלקות לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
3: דלתות חמדיה.
1: כפוף לתקנון. לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.

0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: אופרייט מחירת רכב בהצעה מחשמלת. מגוון רכבי פלאגין היברידים וחשמליים בהנחות מיוחדות, כולל טריידין, המרה ומימון. אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. כפוף לתקנון.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: מנסים לחזור לשגרה והכאבים חוזרים יחד איתכם? גם בתקופה מורכבת זו, אל תזניחו את הבריאות שלכם. עם מכשיר ביקיור לייזר פרו, נפטרים מהכאב לתמיד, בכל מקום ובכל זמן. המכשיר שהוכח כיעיל לטיפול במגוון רחב של כאבים כרוניים, מבטיח שאם הכאב לא יעבור, כל הכסף שלכם יחזור. ועכשיו, במחיר מיוחד לחודש מאי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני, בין השעות 3-6 ברדיו 101.5.
14: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.

בן צור המוכשר עם אהבת השם מחזיר אותנו למציאות המוזיקלית שלנו, וממנו לדודו אהרון ששר קצת משינה בגרסה

0: עושים לי עכשיו סימנים שסיגל נמצאת איתנו, אלו סיגל.
1: היי שרון.
0: מנהל הסניף המשביר קניון הנגב באר שבע, מה העניינים?
1: מה קורה? הכל בסדר.
0: אז בואי תספרי לנו קצת על מה שקורה במשביר לצרכן, כי טירוף.
1: חגיגה מטורפת שרון, 1+1, יצאנו במבצע מטורף מאתמול, אנחנו ככה באקשן. מצאתי זמן ככה לעלות לדבר איתך ולספר לכל המאזינים.
0: אני יודע שאתן עסוקות כולכן, כולכן עסוקות ממש, אוקיי?
1: אז לא משנה, אני פה כדי לספר לכולם על המבצעים המטורפים שיצאנו בימים האלו, 1+1, תקשיב שרון, בקוסמטיקה 1+1 על מותגי היוקרה, איפור טיפוח, לנקום, אסתי לאודר, קליניק, לוריאל, 1+1, האופנה, כל האופנה משתתפת במבצע 1+1. המותג שלנו כן את כל 1+1 במחלקת הנשים, במחלקת הגברים. יש לנו מבצע מיוחד במחלקת הספורט, 60% הנחה.
0: בספורט, על הכל?
1: מותגים, נעלי ספורט, אפילו אנדר ארמו, אדידס, נייק. וואו, מגוון ענק של נעליים.
0: גם בגדי ילדים הבנתי שיש 1+1, נכון?
1: 1+1 בגדי ילדים, יש לנו את המותג אוקיידי ב-50% הנחה. וואו, לבני נשים, כל ההלבשה התחתונה משתתפת, 1+1.
0: אגב, תגידי לי, איך אומרים את האופנה הזאת, דיזיגואל?

0: דיזיגואל, פיקים, כן.
1: דיזיגואל, נכון? אוקיי.
0: נכון, יש לנו
1: וגם גס.
0: של פיקים, מותגים חדשים של עתיקים, של קנת קול, גם, ויש לנו ב-50% הנחה, יש לנו פיקים ב-60% הנחה.
1: וואו, אז יופי.
0: ויש לנו 1+1, תראה, זה מבצע לכמה ימים, זה לחברי מועדון, אני מזמינה את כל המאזינים שלך, את כל המאזינים היקרים שלך, לבוא ליהנות מהמבצע הזה, כי זה מבצע של פעם ב...
1: ברור שזה פעם ב... וחבר'ה, אתם צריכים להבין שאם אתם עדיין לא חברי מועדון במשביר לצרכן, אתם מפסידים, כי הם עושים כל השנה, כל הזמן, מבצעים מיוחדים לחברי מועדון. אז לכו תצטרפו עכשיו וגם תזכו בכל הטוב שיש להם להציע לכם. מבצעים של 1+1, מחלקת אופנת נשים, גברים, בגדי ילדים, נעליים, בשמים אגב, נכון? גם בשמים ואיפור וטיפוח.
0: קוסמטיקה, איפור, טיפוח, כן. בואו להתפנק, בואו לחדש את המלאים.
1: ממש.
0: הקיץ הגיע, כן.
1: אז פשוט תקשו לאחד מאותם סניפים, יש לכם גם בבאר שבע, גם באשדוד, גם באשקלון.
0: גם באשקלון,
1: ו-
0: כן.
1: ולכו...
0: אנחנו בכל הארץ, שרון. לכו תהנו, תנצלו את המבצע הזה, תנצלו את המבצע הזה, אין משהו אחר להגיד. זה...
1: ממש
0: זה
1: ככה.
0: זה ממש ככה.
1: ממש ככה, אז חבר'ה, פשוט אל תבזבזו זמן, גשו לאחד מאותם סניפים שיש לכם קרובים. סיגל, תודה רבה לך, אנחנו גם אגב, גם היום אגב, יהיה לנו מאזין או מאזינה שיזכו גם בשובר למשביר לצרכן, שיבוא להתפנק אצלכם.
0: יבוא אליי.
1: אין שום בעיה, ביי יקירתי, ביי ביי, יום מצוין שיהיה לכם, ביי. איזה כיף זה שעושים לכם מבצעים והנחות והכל, זה תענוג, וכל זה קורה במשביר לצרכן.
2: בחסות מסיבת ההפתעות של המשביר לצרכן, מבצע המטורף של 1+1 בכל המחלקות לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
1: טוב, אנחנו צריכים לחתום פה את ה... כן, צריכים לחתום את השעה הזאת, אז נחתום אותה עם אבי אברומי ומור אבי, כמה שנספיק לשמוע מי אין אותנו יותר. הם יובילו אותנו לכיוון הפרסמות, חדשות השעה 1 ובתומן, כולנו כאן.

0: בחסות מסיבת ההפתעות של המשביר לצרכן, מבצע מטורף של 1 פלוס 1 בכל המחלקות לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ונתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד

0: 31 במאי 2026.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
4: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
5: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. בעל עסק, מלמור מציגה. העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומע המוכר. כוכבית 6189.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
7: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתה שלכם? כנראה שיותר מדי, במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. אז חבל, דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתה וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רם כהן בין השעות 10-12, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחירי ביטוח המשכנתה שלכם. ליברה, משנים סדרי ביטוח. חייגו כוכבית 6323.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הזירה האיראנית מגיעה לבייג'ינג. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להציב את סוגיית איראן במרכז פגישתו עם נשיא סין שי ג'ינפינג בסוף השבוע בבירה הסינית. לפי בכירים אמריקנים שצוטטו ברשת בלומברג, טראמפ מתכוון ללחוץ על שי בנושא רכישות הנפט הסיניות מאיראן חרף הסנקציות האמריקניות, וכן בעניין החשש בוושינגטון מייצוא נשק סיני לטהרן. איום רחפני הנפץ בגזרה הצפונית אינו פוסק. שלושה לוחמי צה"ל נפצעו מוקדם יותר באורח קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לבית חולים לקבלת טיפול רפואי. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. נער כבן 16 נפצע באורח קשה מירי בסדרות חטיבת יפתח בלוד. צוות מדע שהוזעק לזירה פינה אותו לבית החולים.

0: עם שמיר אסף הרופא עם פציעות חודרות. ממשטרת ישראל נמסר כי הרקע לאירוע הינו נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך. הרשות לזכויות ניצולי השואה מציגה תמונה מדאיגה באשר למצבם של ניצולי השואה בישראל, על בסיס סקר שערכה בקרב 540 שורדי ופליטי שואה. לפי הנתונים, 82% מהמשיבים דיווחו כי אינם בקו הבריאות, וכ-80% ציינו כי חסמי נגישות מקשים עליהם לקבל שירות רפואי, בהם מרחק ממקום הטיפול, זמני המתנה ארוכים וקושי לצאת מהבית. עוד עולה מהסקר כי כרבע מהנשאלים חווים בדידות ברמה כלשהי, 18% מקבלים סיוע מעמותות, וכ-90% מהנשאלים מסתמכים על בני משפחה לצורך מימוש זכויותיהם. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזור, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
3: עלם.
6: כפוף לתקנון.

0: שיתוף פעולה של אתניקס עם אלגולן, שומעים את זה לפי הסאונדים, אין מה לעשות. שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים המצטרפים, אהלן לכל אנשי הבקפיים, כל מי שמתקתק על ההגה, כל מי שנמצא על המנוף, בגובה, בגובה, ממש ככה, כן, מנופאים, משלוחנים, עובדי קרקע, נהגים, נהגות כמובן. אנחנו גם בשעה הזאת נזכיר לכם שאנחנו עם המשביר לצרכן, שפותחים את הקיץ עם מסיבת הפתעות ומבצעים של 1 פלוס 1 בכל המחלקות במשביר לצרכן. מחלקת אופנת נשים, גברים, בגדי ילדים, מחלקת נעליים, עולם הבית, טקסטיל הבית, וגם במחלקת הקוסמטיקה. זה אומר בנות, גם הטיפוח, גם האיפור וגם הבשמים, זה גם לבנות, גם לבנים, גם לגברים, גם לנשים. מבצע של 1 פלוס 1 ממש ממש שווה. הכל קולקציות חדשות, וגם יש לכם מבצעי 1 פלוס 1 על מותגי העל. קנט קול, בלעדים המשביר לצרכן, גם גס וגם דיזי גואל. ועוד כהנה וכהנה מבצעי קיץ מטורפים בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. אם אתם עדיין לא חברי מועדון ומשביר לצרכן, חבל עליכם, אתם מפסידים סתם. יש להם כל השנה מבצעים והנחות לחברי המועדון. אתם מוזמנים כבר עכשיו אל סניפי הדרום, גם בבאר שבע, גם באשדוד, גם באשקלון. ואתם ממשיכים גם לוואטסאפ לנו, לוואטסאפ שלנו, מסיבת הפתעות במשביר לצרכן. מצרפים להודעה שלכם את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושולחים אלינו ל-050-2006-337. וגם היום מישהו, מישהו מכם יקחו מאיתנו שובר, שווה ומפנק במיוחד לקנייה במשביר לצרכן. הלו לנועה, נועה מושלמת, בוודאי ההודעה היומית. רציתי למסור דרישת שלום לפצפוץ שלי. זה פצפוץ היום, אוי. הוא באמת פוצפוצון? אוי, זה קושקושוני, איזה יופי. לומר לו שאני אוהבת אותו מאוד, וגם לשי, אח שלו, שאני אוהבת אותו, נועה מסדרות. אז מראש אני כבר אומר אלן יוסי, שמוסר גם לך דרישת שלום, בוודאי, אין ספק. לא, אהבה פה פורחת, זה משהו מדהים. דיברנו על פרחים וזה, ואהבה פורחת, הולכת ומלבלבת לה. יש בקשה להשמיע שוב, את הברכה, אוקיי, הבנתי. אז ליוסי ימיני ואתי שוקר מרמת גן, יום מקסים ומענה, תמשיכו לשמח אנשים כל החיים, מעדיאל הלפגוט הגולנצ'יק. זהו זה, אנחנו יכולים עכשיו, סגרנו את הפינה של ההודעות, יא. אז אם באהבות ולבלובים ופוץ פוץ וקוש קוש ומוש מוש ודוש דוש, הכי יצא, עידן יניב, חושב עליה. אני קוראים שרון סיאניה, אז אני עולה לכולנו.
1: את

זה יעלה חיוך. חברות שלך, עומר אדם, אנחנו 20 דקות בתוך השעה אחת. בתקופה ששרית חדד שיתפה פעולה עם טיפקס, קובי עוז, היא הביאה לנו כמה וכמה שירים, תלך כפרה עליי וזה, וגם את זה. יאללה, לך הביתה, מוטי.

רם, יאללה לך הביתה, מוטי, אלו לנועם בן אור, גם לך תודה רבה על כל ה... כל העירנות שאתה מגלה לי פה. לא, יש פה עוד קושקושונים ופוצפוצונים? לא, נכון? לא, אין. אז טוב, אני רק אזכיר לכם שאנחנו עם המשביר לצרכן ואתם ממשיכים ושולחים לנו את כל הפרטים. אני ביקשתי לא רק את מסיבת הפתעות במשביר לצרכן, שזה הסלוגן, אלא גם תוסיפו להודעה שלכם את הפרטים המלאים שלכם. שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים. ואת כל החבילה הזאת, all the package you can send to 050-2006-337, 050-2006-337, כן? את כל הפרטים. עכשיו, באותה תקופה, השיר הזה, יאללה לך הביתה, מוטי, עשה רעש, מאוד מאוד גדול, והיה מושמע בכל פינה אפשרית, גם זה וגם תלך כפרה עליי, כן, האלבום הזה שהיא עשתה איתם. והיום יש לנו להיט תורן שלא מפסיקים לשיר אותו באף מקום, ואני גם אביא לכם איזושהי גרסה של השיר הזה, לא עכשיו, עכשיו זאת היא הגרסה המקורית, זה עדן בן זקן, רולקס קסקט, אבל יש גרסה בהופעה שעדן בן זקן שחררה ושומעים שם את הקהל מתפוצץ, משתגע. יש מי לכם את זה בהזדמנות היום, בין 3-6.

0: לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא כן זה היה חידת לי,
1: נכון? דקלון וסגיב כהן עם חידת לי. עכשיו אנחנו צריכים לפרסומת את לי, מה לעשות? צריכים לעבור לפרסומות. 35 דקות בתוך אחת, פרסומות בקטנה, וחוזרים אליכם מיד עם שיר. שיר, שיר, זה שיר, לא, זה אגם בוחבוט הביאה את העיר, ואנחנו מתאהבים בשיר הזה כל פעם, עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, וכן, נשמע אותו עכשיו מיד בתום פרסמות.
2: בחסות, מסיבת ההפתעות של המשביר לצרכן, מבצע מטורף של 1 פלוס 1 בכל המחלקות, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
3: לתמנון יש בייבי חדש.

0: קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: רק בבזק. בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת, במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. אופרייט, מחירת רכב בשבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. כולל אפשרויות טריידין, מימון, ביטוח והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 בבוקר.
5: הילדים הטובים של עולם הרכב, כוכבי 31
4: מנסים לחזור לשגרה והכאבים חוזרים יחד איתכם? גם בתקופה מורכבת זו, אל תזניחו את הבריאות שלכם. עם מכשיר ביקיור לייזר פרו, נפטרים מהכאב לתמיד, בכל מקום ובכל זמן. המכשיר שהוכח כיעיל לטיפול במגוון רחב של כאבים כרוניים, מבטיח שאם הכאב לא יעבור, כל הכסף שלכם יחזור. ועכשיו, במחיר מיוחד לחודש מאי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני, בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM.

0: יפים, מתחלפים פה בשניות. תכלס יש פה הכל. חוץ מחניות.
1: זה נכון, אבל אין חניות בכל הארץ, עיר רגועה, זה בסדר. היה גם בוחבוט עם העיר. עכשיו אני רוצה רק להזכיר לכם שממש עוד מעט תוכלו לדעת מי מכם לוקח מאיתנו שובר לרכישה במשביר לצרכן, שובר פינוק מה שנקרא, מכיוון שפותחים את הקיץ במשביר לצרכן, אני לא רוצה שתפספסו חברות חברים, משביר לצרכן מציע לכם עכשיו מסיבת הפתעות וזה אומר מבצעים של 1 פלוס 1 על כל המחלקות, מחלקת אופנת נשים ואופנת גברים, מחלקת הנעליים, מחלקת בגדי ילדים, עולם הבית, טקסטיל הבית וגם במחלקת הקוסמטיקה. זה אומר איפור, טיפוח וגם בשמים לנשים, לגברים. במבצעים של 1 פלוס 1 ממש ממש שווה לכם עכשיו להצטרף ולהיות חברי מועדון, כי יש לכם אגב חברי מועדון כל השנה, יש לכם מבצעים מיוחדים. ולמי שמצטרף עכשיו אתם יכולים לחדש את המלתחה שלכם לקראת הקיץ, כולל בגדי ים ובגדי ספורט ונעליים, הכל כולל הכל, גם לילדים, גם למתבגרים, גם לעצמכם. התפנקו ותחדשו את המלתחה שלכם עכשיו במבצעים של 1 פלוס 1, שווה ממש. אתם מוזמנים כבר עכשיו להגיע לכל סניפי הדרום, יש גם בבאר שבע, גם באשדוד, גם באשקלון. בקיצור, תתחדשו, ועוד מעט ממש תדעו מי לוקח מאיתנו גם היום שובר לרכישה במשביר לצרכן. שיר הכיתורים האולטימטיבי, שאקטואלי אגב כל הזמן, מגיע מגרונו של אלי לוזון. איזו מדינה, איזו מדינה, ממשלה לוחצת, מדינה נלחצת, איזו מדינה. אבל אין על המדינה הזאת בכל העולם כולו, אין, עם הכיתורים ועם הלחצים ועם הכל, לא מחליף אותה בעד כלום, און גם לא.

מקריית גת, אתה הזוכה שלנו ב... אתה הזוכה היומי. זה מה שהמחשב שלנו בחר, אז ברכות על הזכייה, תודה רבה על ההשתתפות, גם לך וגם לכל מי שהשתתף, ולכל מי ששלח את הפרטים ואת הסלוגן, מסיבת הפתעות במשביר לצרכן, גם מחר אגב, מחר ומחרתיים, יהיו לנו עוד זוכים, אז תהיו איתנו בכיף, בקשר.

גם השיר הזה בטח לסובתי, אבל גם בעיבוד מחודש בשיתוף פעולה עם מלך הקסבות רינת בר, בת הילד ובת 3.5.

0: פינת בר, מלך הקסדות בתיילת ובת 3.5. שרלי שלום בסוגריים, היקר חוגג 75 שנים, אוהבים אותך, מאחלים לך בריאות, אריכות ימים, ושיהיה לך רק טוב בחיים, מסיוון, עדי, ענת, יעקב, דניאל, סבתא ממו ויוסי בן חמו. יוסי בן חמו ואוריאל בן 3, מזל טוב.
1: שמכיר אותי ובטח כבר יודע.
0: ארדסי פרופיל 97 יסתום, יחתום לנו את התוכנית שלנו, יסגור ויחתום, אז יצא לי יסתום, כן. יסגור לנו את התוכנית שלנו להיום. תודה רבה לכם, מאזינות, מאזינים. אנחנו מכאן עוברים לחמסה עם יונם סוויס, וכל הצוות ואנוכי, כל מועצת ביטול השנץ, ואנוכי, נחזור אליכם לישיבה המזרחית שלנו בין 3-6, אז תהיו איתנו. בינתיים המשך ההזנה, מי עור?

0: בחסות מסיבת ההפתעות של המשביר לצרכן, מבצע מטורף של 1 פלוס 1 בכל המחלקות לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון בימי אודי. 14-15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרי.
7: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
6: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה אופרי. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
9: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.

0: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
1: בעל עסק, מלמור מציגה. העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק, שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 95 3-1.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
10: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
12: בחסות
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
14: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון אישרה את בקשת הממשלה לערכת גיוס מילואים בצו 8 עד לתאריך 31 במאי 2026. בתקופה זו ניתן יהיה לגייס עד 400 אלף חיילי מילואים. בינתיים, בגזרה הצפונית, איום רחפני הנפץ אינו פוסק. שלושה לוחמי צהל נפצעו באורח קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. במהלך פינוי פצועים בדרום לבנון, נחת אחד המסוקים במרחב החילוץ, ולא יכול היה להמריא מחדש בשל תקלה טכנית. מסוק נוסף הוזנק לפינוי הפצועים, לאחר שצוותים טכניים של חיל האוויר תקנו את התקלה, המריא המסוק מהאזור, ללא פגיעה מאש אויב. הזירה האיראנית מגיעה לבייג'ין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להציב את סוגיית איראן במרכז פגישתו עם נשיא סין שי ג'ינפינג בסוף השבוע בבירה הסינית. לפי בכירים אמריקנים שצוטטו ברשת בלומברג, טראמפ מתכוון ללחוץ על שי בנושא רכישות הנפט הסיניות מאיראן חרף הסנקציות האמריקניות, וכן בעניין החשש בוושינגטון מייצוא נשק סיני לטהרן. חברי מועצת אוקטובר, יחד עם שורד השבי רון ברסלבסקי, הגיעו לפתיחת מושב הקיץ בכנסת. ברסלבסקי הטיח בחברי הכנסת, מישהו מכם היה פעם במוות קליני, בתת זונה במשקל 47 קילוגרמים, כשהם...

0: מחבל ג'יהאד איסלאמי בן 50 קופץ לו על הצוואר וצוחק. בנובה היו הנוחבות, ופה בכנסת יושבים האחראים למה שקרה. תתביישו לכם, תתפטרו כולכם. עם ישראל כבר מזמן לא חי, כי הרגתם אותו. כך רום רסלבסקי. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. נער כבן 16 נפצע באורח קשה מירי בסדרות חטיבת יפתח בלוד. צוות מדע שהוזק לזירה פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא עם פציעות חודרות. ממשטרת ישראל נמסר כי הרקע לאירוע הינו נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך. הרשות לזכויות ניצולי השואה מציגה תמונה מדאיגה באשר למצבם של ניצולי השואה בישראל על בסיס סקר שערכה בקרב 540 שורדי שואה. לפי הנתונים, 82% מהמשיבים דיווחו כי אינם בקו הבריאות, וכ-80% ציינו כי חסמי נגישות מקשים עליהם לקבל שירות רפואי, ביניהם מרחק ממקום הטיפול, זמני המתנה ארוכים וקושי לצאת מהבית. עוד עולה מהסקר כי כרבע מהנשאלים חווים בדידות ברמה כלשהי, 18% מקבלים סיוע מהעמותות, וכ-90% מהנשאלים מסמכים על בני משפחה לצורך מימוש זכויותיהם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום בעיר אדמונן חלקית הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
3: עלם
6: כפוף לתקנון.

0: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקי.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
5: דלתות חמדיה.
4: כפוף לתקנון.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה.

0: 130, כפוף לתקנון.
1: וואי וואי וואי וואי,
2: מפלצת הווי-פיי שלי.
1: וואי וואי וואי וואי,
2: וואי בזק, מה עשיתם פה?
3: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: מסיבת הפתעות במשביר לצרכן. מבצעי ענק בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. אחד פלוס אחד בכל המחלקות. אופנת נשים, גברים, מחלקת בגדי ילדים, מחלקת הנהלה, עולם הבית, טקסטיל הבית, וגם במחלקת הקוסמטיקה, בסמים, איפור וטיפוח. רוצים לזכות בשובר במתנה? האזינו לתוכנית בכפיים בהגשת שרון סיאני בכל יום בין השעות 12 ל-2 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בשובר מפנק. מתנת המשביר לצרכן.

0: עם רדיו 101.5 לחמסה של יום שני.
1: חמסה.
0: חמסה של יום בית, כבדלת באייר, 11 במאי. עד 3 אנחנו ביחד, עדס רחל דורות, עורכת ראשית. יאללה, בואו נצא לדרך.

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה
1: היידה, חמסה חמסה, מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל יוצא לדרך גם היום. אנחנו נציג לכם חמישה חמסה שירים ים תיכוניים חדשים, ביניהם כמובן נפתיע אתכם עם מלך הקסדות ועם מועבט, עם השירים הישנים שאתם כל כך אוהבים, אבל אנחנו מתמקדים בשירים החדשים ביום רביעי, לא בחמישי, ביום רביעי נציג לכם את החמסה, את החמישייה לפי הסדר שאתם דירקתם. אם בא לכם להצביע, לדרג, להשפיע, להרים לזמר, זמרת שאתם אוהבים, אתם מוזמנים לעשות את זה באתר או באפליקציה של רדיו 101.5 או בוואטסאפ 050-97-97-357. חמסה, יוצאים לדרך.
0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה. מקום שני. מקום שני.
1: ליאור נרקיס בשבוע שני במקום השני בחמסה, שיר חדש שלו שמשגע את כולם. את משגעת אותי. ליאור נרקיס חדש, כבר לא כל כך חדש בחמסה, מקום שני בחמסה, ליאור נרקיס.

0: מושלמים, יש להם מחירים חסרי תקדים, אני באמת לא רוצה לפרסם את זה, אחר כך כל הספקים באים אלינו, מה, והורדת המחירים, ועשית, אז כן, אני רוצה להגיד לכם, בואו אני אתן לכם כמה דברים ככה שתדעו על מה מדובר, יש לכם יהלומי מעבדה, קראת בכל צד, ב-1,990 שקלים, אבן קראת אחד, טבעת, 1,690 שקלים, יש לכם שעונים אחרים ב-299 שקלים, שעוני תומי מכסים את כל המלאים ב-499 שקלים, יש לכם שעוני רדו, סרטינה, טיסו, ללא מעם, נבחר ענק של שעוני אובלו, שעוני אובלו הבלעדיים פה בבאר שבע, ושעוני טודור, לבוא לראות ולהסתכל שעוני במחירים שאין דברים כאלה, תגיעו, תראו, תסתכלו, פנקו את החתן שלכם, את הקלה שלכם, ותנו לי לעשות לכם את המחיר הכי טוב.
1: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
2: כניסה חדשה למצב.

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
1: כניסה חדשה למצעד. כניסה חדשה למצעד, לשיר שנשמע כאילו אנחנו מכירים את השיר הזה, קובי פרץ, מתוך איפי חדש שלו, כל עולמי. כניסה חדשה לחמסה, לשיר שמח והקצבי והממכר הזה, ואם אתם רוצים להרים לקובי פרץ, אתם בהחלט מוזמנים לדרג, להשפיע, להצביע. קובי

0: חדשה למצעד.
1: כניסה חדשה למצעד עם לדעתי השיר הכי חזק באלבום החדש של איתי לוי. איתי לוי, 0-3.
2: את באה בית במישון נולרים, חיכית לי למטה עם שיר של אבי.

0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
2: מקום ראשון,
3: מקום
4: אונו,
3: אחת, מקום ראשון,
5: אייל גולן,
3: מקום ראשון,
5: נכנס כניסה חדשה למצעד ישירות אל המקום הראשון, עם מחזיק לחיים.

0: יום הראשון בחמסה, האם אייל גולן נשאר לשבוע נוסף אם מחזיק לך את היד במקום הראשון, או אולי אתם בוחרים להכניס את איתי לוי אל המקום הראשון, כניסה חדשה עם 0-3, אולי שרית חדד המלכה עם המזרח הרחוק תיכנס אל המקום הראשון, ליאור נרקיס יושב כבר שבועיים במקום השני, אולי הוא ייכנס אל המקום הראשון אם את משגעת אותי, או אולי קובי פרץ עם כניסה חדשה עם כל עולמי. אתם מוזמנים לדרג את חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, באתר, באפליקציה של רדיו 101.5, בקלי קלות, לחיצה, אופה דירקטם, אפשר גם בוואטסאפ ממש עכשיו לשלוח הודעות ל-050-97-97-357. חמסה! ומאזינות מאזינים, אנחנו בטירוף, בטירוף, במהפכה, מהפכה בעשרות השיער, חברות חברים, פלא טכנולוגי, הסנסלייט פרו של חברת סנסיקה. אני לא הבנתי כמה המכשיר הזה הוא פופולרי, עד שהמאזינות והמאזינים שולחים לנו הודעות בוואטסאפ, במקום לענות על חידונים ולשלוח דשים, הם שואלים מתי סנסיקה, עכשיו סנסיקה. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לגיא צרפתי מחברת סנסיקה ישראל, שלום גיא.
1: צהריים טובים יורם, לך ולכל המאזינים.
0: אני רוצה שתספר למאזינות ולמאזינים שלנו שעדיין לא מכירים ולא יודעים, אני לא מדבר על כל המחורים שמחכים האם המבצע ממשיך או לא, תכף ניגש גם אליהם. אני רוצה שתספר למי שלא יודע ולמי שלא מכיר, איזה פתרון אתם בחברת סנסיקה ישראל מציעים?

0: למאזינות ולמאזינים שלנו שמבקשים להסיר שיער בבית. קדימה.
1: נכון, תראה, בסופו של דבר, הפתרון הוא מאוד מאוד מוכר. אני מדבר על סנסילייז פרו של סנסיקה, מכשיר באמת שרץ בשנת 2025, חזק מאוד בשוק הישראלי ומיצב את עצמו כמכשיר הביתי הטוב ביותר שיש. המשיך ב-2026, אני מדבר על מכשיר שנותן מענה להסרת שיער. אותה הסרת שיער שהיינו רגילים לקבל פעם, רק במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, הפעם זה קורה אצלנו בבית. עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותם פולסים ממוקדים שנשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, אבל היא גם מונגשת פתאום לכל מי שרק רוצה בין בני המשפחה, ובאמת מייצר כאן מצב של קליניקה פרטית בלי לצאת מהבית.
0: יפה מאוד, אנחנו כבר מבינים שכדאי לעשות את זה בבית, זה לא רק כאן בארץ, זה בכלל בכל העולם פופולרי. אנשים מעדיפים לחסוך זמן וכסף, אפשר להבין אותם, למה צריך לנסוע, למה צריך לעמוד בתור. השאלה שלי, האם הטיפול הוא איכותי ומהיר ויעיל כמו טיפול אצל קוסמטיקאית או במכון כזה או אחר?
1: אפילו יותר מהיר, מכיוון שאתה יודע, מדובר פה בטיפול ביתי, בסופו של דבר, אנחנו מרווחים אותו על ידי טיפולים של אחת לשבועיים. בסופו של דבר, הטכנולוגיה היא IPL, פוטותרפי, טכנולוגיה שבה באמת אנחנו מחממים את סקיקי השערות, את השורש, ובעצם מרגילים את הגוף שלא להגדיל או לא להצמיח את השיער באותה תדירות. המכשיר הזה ספציפית, יורם, למה כולם מדברים עליו? הוא מצד אחד מאוד מאוד מתקדם טכנולוגית, מכשיר שאין לו הגבלה על מספר הפולסים שהוא משדר. אני אומר את זה, זה עובר תוך שנייה, אבל יש משמעות עצומה מאחורי הדבר הזה עבור הצרכן. מי שמזמין את המכשיר הזה יודע מראש שלא מתוכננת כל הוצאה עתידית, אין צורך בתחזוקה ובהחלפה של חלקים. הוא מראש יודע שהוא יכול לשתף עם המכשיר הזה את כל בני הבית, חשוב מאוד. יש כאן שני ראשי טיפול מיוחדים.
0: אני רוצה רגע להוסיף נקודה לפני שאתה ממשיך עם שני ראשי הטיפול ומסבך אותנו עם כל המילים המסובכות שאתה מוציא. חברות חברים, קיבלנו מלא הודעות ואני לא רוצה לנקוט בשמות של מכשירים ממאזינים מאזינות שמספרים לנו על מכשירים שהם רכשו, שהנורה פשוט הפסיקה לעבוד ואמרו להם, הנורה עולה כמו המכשיר ולכן אין הרבה מה לעשות. אז חברות וחברים, הנקודה הזו היא מאוד חשובה. המכשיר הזה הוא unlimited, אתם מבינים את זה? זה לא מוגבל, וזה גם, ברגע שזה לא מוגבל, אז גם אמא, גם אבא, גם האחות, גם הדודה, וגם אם השכנה מאוד נחמדה ובאה לקחת חלב מהבית כל הזמן, אז גם היא יכולה להעמיס את המכשיר הזה ולא יקרה שום דבר. עכשיו תמשיך.
1: נכון, אז תראה, אני מוסיף לכך את שני ראשי הטיפול, מכיוון שזה חשוב. פעם היינו צריכים לחפש מכשיר ספציפי שיתפל לנו באזורי הפנים, ואז מכשיר אחר שמגיע לאזורים עם שטחי טיפול רחבים יותר. אנחנו פתרנו את העניין הזה באמצעות המכשיר הזה, שני ראשי טיפול מיוחדים שמגיעים לכל אזורי הגוף, גם אזורי הפנים, בית השכי, המסתעות, גם אזורים רחבים יותר. המכשיר הזה ספציפית הוא נחשב פרימיום, הוא יש לו 6 עוצמות טיפול, יש פה זיהוי אוטומטי של גוון האור והתאמה של העוצמה, עובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, מה שמקצר את הטיפול באופן משמעותי. עכשיו, יש כאן במכשיר הזה התאמה לאלפי לקוחות שפנו אלינו והיו בעבר במכון לייזר, ועכשיו עבר הזמן, אנחנו לפני הקיץ, כולם מסתכלים לעצמם על הגוף, אומרים, אני צריך טיפול משלים. אז במקום לחזור חזרה לאותו מכון ולבזבז הרבה כסף וזמן, הם לוקחים את המכשיר הזה ועושים את הטיפול לעצמם בבית. מצד שני, אותם לקוחות שעשו עשרות שיער עם סכיני גילוח, עם שעבה, הילדים, בני הנוער שמנדנדים להורים לקחת אותם לטיפול כי הם רוצים להגיע לחופש הגדול חלקים, עם המכשיר הזה, בסופו של דבר, אנחנו מצליחים לתת מענה לכולם.
0: חובה בכל בית, אני מוסיף. אני גיא מדבר ואני מוסיף שורות. חובה בכל בית, זה מה שיש לי לומר לכם. אני רוצה שתסביר לנו את העניין הזה לפני שאתה נותן את הטלפון ואת המבצע. בעצם, אתה יודע מה, תן טלפון מבצע ותתמקד גם על ה-60 ימי ניסיון, כי זה ממש חשוב. זה הופך את הקנייה שלנו לקנייה בטוחה.
1: נכון מאוד, זאת ההרגשה וזה הפידבק שאנחנו מקבלים מהמאזינים של התוכנית שלך, ובכלל, אני מזכיר, מי שמזמין את המכשיר הזה, ללא הבדל, לא משנה איך הגיעו ומה עשו, יש כאן חודשיים ימים התנסות, פשוט מתקשרים, מזמינים, שליח מגיע עד אליכם הביתה, עולה מקום העבודה, אתם עוברים הדרכה מסודרת של קוסמטיקאיות ויועצות, ואם חלילה לא מרחב,

0: רוצים, אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי מלא, מקבלים איזה גם כתוב ללא אותיות קטנות. מי שיחייג בזמן המבצע, שזה ממש כאן ועכשיו, יפנה לעצמו 3 דקות מזמנו, יחייג לכוכבית 6141, ויזמין את המכשיר הזה, יקבל כמובן את החודשיים ימי ניסיון, אבל בנוסף לכך, מי שעכשיו יפנה 3 דקות וירים טלפון לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה.
1: טיל.
0: 45%, זה נדיר. לא נורמלי, מדהים, מהמחיר שמופיע באתר החברה. בנוסף לכך, יורם, כמו שעשינו אתמול בהצלחה גדולה, 20 הראשונים, שעכשיו פשוט זריזים, מחייגים לכוכבית 6141, ומזמינים את המכשיר ראשונים, יקבלו גם 2 מתנות נוספות מדהימות, נבחרו בקפידה, ממש במיוחד עבור מאזיני התוכנית. אפשר להתקשר כדי לשאול, לברר, להבין טוב יותר, אבל לפספס את המבצע הזה ממש לא הייתי ממליץ. כוכבית 6141.
1: כוכבית 6141. נדיר, נדיר, נדיר. זה מה שיש לי לומר. אתה בטח מכיר את המילה הזו מהבנות שלך. כוכבית 6141. גיא צרפתי, סנסיקה ישראל. יאללה, תטפלו בהם. תודה.
0: תודה רבה, יורה.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה. מהפכה בעשרות שיער. תלפנו. כוכבית 6141. כוכבית 6141.
1: ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל לורות, העורכת הראשית שלנו. תודה לך, נגיד, יגאל ברמן, אפיק אוריאלי, מעל כהן מנמי. מיקי ביבס, שרון סיאני אחרינו עם ישיבה מזרחית. אנחנו נגיע מחר 14:00 עוד מהדורה של חמסה, חיבוקים, בשורות טובות, ותודה שהייתם, כפרה עליכם.

0: בחסות טיטניום באר שבע. חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקי.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
7: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
8: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
9: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
10: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
11: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
10: כוכבית 6189.
12: בום! במחירים של פעם.

0: ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: מנסים לחזור לשגרה והכאבים חוזרים יחד איתכם? גם בתקופה מורכבת זו, אל תזניחו את הבריאות שלכם. עם מכשיר ביקיור לייזר פרו, נפטרים מהכאב לתמיד, בכל מקום ובכל זמן. המכשיר שהוכח כיעיל לטיפול במגוון רחב של כאבים כרוניים, מבטיח שאם הכאב לא יעבור, כל הכסף שלכם יחזור. ועכשיו, במחיר מיוחד לחודש מאי, רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני, בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5. בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם. מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית, בהגשת שרון ציאני.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דיווחים בלבנון על תקיפות באזורי כפרים בדרום המדינה. מוקדם יותר פרסם דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי, עזרת פינוי למספר כפרים בדרום לבנון. בתוך כך, חברי ועדת חוץ וביטחון מטעם האופוזיציה החליטו להחרים את הדיון בוועדה שאישרה את הערכת צווי המילואים לכ-400,000 אנשי מילואים עד סוף החודש הנוכחי. לטענת אנשי האופוזיציה, הוועדה לא דנה כלל במשמעויות של הערכת הצווים ואישרה אותם ללא כל בחינה מעמיקה. מנגד, בקואליציה אומרים כי הסקירה הביטחונית אתמול עם הרמטכ"ל שימשה כרקע להערכת הצווים. בדרישה שהתחייבו להקמת ועדת חקירה ממלכתית, חברי מועצת אוקטובר, משפחות שכולות, צורדי שבי, תושבי העוטף והצפון, הגיעו לפתיחת מושב הקיץ בכנסת. במועצה דרשו מראשי המפלגות, בישיבות עשייה בהן עברו, לחתום על התחייבות להקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את כלל הגורמים במחדל השבת השחורה. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, זכרה לברכה, אמר, יש מי שהם מחכים שנתעייף ונפסיק לצוק, אבל הם לא מבינים. הורי שקול, לא שוכח.
5: אזרחי ישראל, כשתלכו לקלפיות בעוד מספר חודשים, יש לי רק בקשה אחת אליכם. אני מתחנן, תזכרו את השיבה באוקטובר. תזכרו את הנאנסות, הנשחטות והנרצחות. תזכרו את החללים הפצועים, העקורים והמשפחות המרוסקות. תזכרו את הבתים השרופים. תזכרו את הטויוטות ברחובות הערים בישראל. תזכרו את רוני, תחשבו עליה, תחשבו על יותר מ-2,000 הרוגים וחללים, ורק אז תשימו את הפתק בקלפי.
4: שורד השבי רום ברסלבסקי הטיח בחברי הכנסת, תתביישו לכם, תתפטרו כולכם, עם ישראל כבר מזמן לא חי כי הרגתם אותו, כך ברסלבסקי. יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, נעם בפתח ישיבת סיעתו בכנסת והתייחס בין היתר להשמועות בדבר האפשרות שיפרוש. אך האם

0: ציבוריים הם מקום לאנשים חזקים שמתמידים, שדבקים בדרך, נאמנים לבית ולא כאלה שמתנהלים רק לפי ריאליטי של הסקרים. בנוסף, גנץ סרב להשיב אם יסכים להתאחד עם הליכוד ויציר לא ישרוף קולות. בית משפט השלום בתל אביב קבע כי שם החשוד באונס שיילי עטרי ונעמה שחר יפורסם ביום ראשון בשבוע הבא בשעה 10 בבוקר. עורך דינו של החשוד משה וייס אמר, הגענו להחלטה שצו איסור הפרסום יוסר עוד כשבועיים לאפשר לו להתארגן. המתלוננות מנגד טוענות כי הוא מתראיין בינתיים לתוכנית תחקירים ויש לפרסם את שמו כעת. עטרי עצמה אמרה באולם בית המשפט בבכי כי החשוד עושה לעצמו מסע יחסי ציבור. אני צריכה לשתוק בזמן שהוא מדבר. כך עטרי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזור, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום בירד מעונן חלקית, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש אכבדה בעומסי החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

עכשיו אפשר לומר צהריים מצוינים לכל הצוות שלנו, לכל מועצת ביטול השנץ. כל המועצה כבר כאן, יבגני גלזר, האיש השמחה והאנרגיות. ברגע שהוא מגיע אז הכל מושלם. דודי דודרי אומר הג'ינג'ה, אל אשקוי, דומי נורגלב, ג'וני, הלו טו יו. אביטל ריידר עדיין בחופשתה שלה, תמשיכי ליהנות, מאמי לב, כיף, באהבה. אלעד בובליל, האיש הכי שמח שהוא עצוב, אדיר הנדיר, אמרנו? אמרנו, כן, גם הוא כאן. יצחק יעקב, אלו יצחק יעקובוב, אפרד גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני לה, אינבל כהן בן עמי ללך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם עד לשעה 6, כאשר גם היום אנחנו עם ביקיור לייזר, כוכבית 3414, מכשיר מהפכני, שעובד בשיטת לייזר אמיתית, עוצמתית, כדי לפתור לכם את כל בעיות הכאב מכל אזור בגוף.

0: אגב, שאתם מחייגים לביקיור לייזר, כוכבית 3414, לא לשכוח כמובן לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כדאי לכם, שווה לכם, זה, יש לכם גם מבצעים וגם הנחות וגם תשלומים נוחים עד 24 תשלומים וגם 30 ימי ניסיון. אתם קולטים 30 ימי ניסיון, לא התאים לכם, לא יודע מאיזושהי סיבה, לא עזר, למרות שזה נדיר, דבר כזה לא קורה, אבל אם במידה וקרה, אז אתם יכולים להחזיר את המכשיר ולקבל את מלוא כספכם בחזרה אליכם. 30 ימי ניסיון, אבל אני אומר לכם מראש, זה בטוח יתאים למישהו מבני הבית, שזה כן יעזור לו. ואגב, זה יכול לעזור לכל אחד. העניין הוא והסוד פה, זה לשמור על רצף טיפולי. אוקיי? פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, אפילו שש פעמים, אין הגבלה. תשתמשו במכשיר, תניחו אותו על אותה נקודת כאב, תנו לו לעבוד בין 6 ל-8 דקות, ואתם תראו שבסופו של דבר לא הצטרכתם לא טיפול, ולא כאב, ולא כדורים, ולא תופעות לוואי. זה שווה, שווה שקט נפשי, שגם אתם יכולים לדעת שהמכשיר הזה נשאר אצלכם, ותוכלו לטפל בכל שעה משעות היממה, גם אם זה ב-12 בלילה, וגם ב-2 בצהריים. כוכבית 3414, ביקיור לייזר.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר, ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור
0: לייזר. אוי, את השיר הזה אני מאוד מאוד אוהב. את הגרסה הזאת אני גם אוהב. עידן עמדי, גרסת לייב. השיר של זוהר הרגוב במקום, הפרח בגני, הוא לקח את זה לאזור השקט יותר ולא הקצבי, והוא עושה את זה מקסים, ועוד לייב עם הקהל הכי טוב שיש.
2: יום אביב בעיר רצח אותך אני זוכר.
0: אני קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

איזה ביצוע, איזה ביצוע, איזו גרסה, עידן עמדי לגרסה שלו לפרח בגני. עכשיו תתפסו את האישה שלכם ותשאירו לה.

0: והאמת היא שעכשיו יש לי גם אותך, מיכאל תורג'מן, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, אלו מיכאל.
1: מה קורה? מה נשמע?
0: טוב, אני שומע אתה מחוייך, אז אני מבסוט, אני רגוע. מה איתך?
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: תגיד לי רגע, מה כמות הטלפונים שקיבלתם אתמול? אני לפי הוואטסאפ שאני קיבלתי פה, החבר'ה אצלכם בביקיור לייזר, יועצי הכאב, לא נחו לרגע.
1: אמת, אתה צודק, כן? הרבה אנשים רוצים לנצל גם את המבצע, גם את המתנה, גם את התקופת ניסיון בהחזר כרטיסים מלא.
0: תקשיב, הקרית עיסוי הזאתי, הקרית עיסוי הזאת, אני אומר לך, אני הולך לקנות את המכשיר פעם שנייה, רק בשביל הקרית עיסוי, לא, לא אכפת לי. זה דבר מפנק אש הדבר הזה. אחלה קרית
1: שבעולם, כיפית.
0: לגמרי, אז בוא, אתה יודע מה, בוא נדבר רגע קצת על... על מה שנקרא גיד אכילס, דורבן, כל הכאבים האלו, הכאבים השכיחים האלו שאנחנו נתקלים בהם, הרבה מאוד אנשים נתקלים בהם, מנסים לפתור את זה דרך תרופות, דרך משחות, דרך לא יודע מה, וזה לא עובד. איך עובד המכשיר של הביקיור לייזר?
1: הביקיור לייזר בעצם מעורר את הריפוי של הגוף, אנדרופינים, אנזימים, זה המשקף כאבים הטבעי שלנו בגוף, משפר את הזרימה דם, חודר לרקמות ויודע לזהות מה המקור הבעיה. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, אם יש לנו שריר תפוס, אם יש לנו איזשהו פסע, הגדולה שלו זה שהוא לא רק משכך את הכאבים, הוא בא ומטפל בבעיה עצמה. אם זה דורבן ברגל, ואם זה שורש כף היד, ואם זה שחיקת פרוס בברכיים, גב תחתון שמקרין לרגל, בלדיס, פריסות דיס, אצבעות ידיים, אצבעות רגליים, מפרקים, שרירים, כאבים, פציעות פה, אין לו הגבלות, אין לו תופעות לוואי, כולם יכולים להשתמש בביקיור לייזר מגיל שנה ועד 120, ואפילו אישה בהיריון, אפילו אנשים עם קוצב לב, אנשים סוכרתיים, הוא טוב לסוכרתיים, מטפל בנפיחות, הוא מטפל בנימול שיש בדרך כלל בגלל הסוכר. תקשיבו חברים, אני מאמין שצריך ביקיור בכל בית ובית בישראל, כי מי לא סובל על מכאבים, מי לא סובל על מדלקות, מי לא קם פתאום באמצע הלילה עם איזשהו כאב, ולא בא לו לקחת כדורים שהורסים את הכבד, לא בא לו זריקות, לא בא לו פיזיותרפיות. בא לו מכשיר טבעי, פטנט ישראלי, פיתוח ישראלי, כחול לבן, מעל 18 שנים, שהוא פשוט ידליק את הביקיור לייזר. אגב, הטיפול לא כואב, גם לא פולשני, נדלק אור ירוק. פשוט תענוג, אפשר לעשות כמה טיפולים שרוצים במכשיר, וככל שעושים יותר, תוצאה יותר מהירה מגיעה אלינו. כך שאין
0: כן, אבל אתה יודע, מיכאל, אתה אומר טיפול בלייזר, ואז אתה אומר טיפול טבעי, יש אנשים שלא עושים את הקשר של הדבר הזה.
1: זה לייזר רע. באמת...
0: זה לייזר רך שבעצם...
1: לייזר רך זה בעצם אור מונוכרומי שלא מחמם רקמה. ברגע שאין חימום רקמות, לייזר רגיל, okay. הוא נמדד בוואט. ולייזר רך במילי וואט. הלייזר הרגיל יש לו תופעות, אוקיי? הלייזר הרך זה פשוט אור שיודע לשפר את הזרימה דם בגוף, לעורר את הריפוי של הגוף שלנו, ולגרום לגוף לעשות הליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. גם אם יש עכשיו מישהו אפילו ששומע אותי ועבר ניתוח, או שכבר הוא אחרי פציעה, okay. הוא רוצה להחלים יותר מהר, הוא יכול לעשות עם הביקיור לייזר, ופשוט הביקיור, מה שהוא עושה הוא מזרז, וגורם לגוף לעשות הליך ריפוי טבעי יותר מהיר, יותר מדויק. יש פה את האפקט שנקרא הרצף הטיפולי. כי יש לכם מכשיר כזה בבית, אתם יכולים לשמור על רצף טיפולי, שאתם לא יכולים לשמור עליו בשום מקום אחר.
0: רק שתדע שאני תמיד מדגיש את העניין הזה של הרצף הטיפולי, שחשוב מאוד, כדי שאנשים לא ינסו פעם, פעמיים, ובמרווחים של יום, יומיים, ויגידו, טוב, זהו, המכשיר לא עוזר לי. עדיין כואב.
1: אנשים חושבים לפעמים שזה אוקוס פוקוס.
0: זה לא קוקוס, בדיוק, זה לא כסף.
1: זה שנייה רגע לוקח כמה טיפולים, אל תתייאשו. בסוף הביקי אולי זה עושה עבודה מדהימה, ותאמינו לי, אנחנו לא מדברים באוויר, אנחנו אחרי 18 שנים מאפשרים תקופת התנסות בהחזר כספי מלא, בלי טריקים.
0: הלו, מיכאל, יש לנו את המכשירים האלו בבית, לך ולי יש את המכשירים בבית, אני מדבר מתוך המקום הזה שאני מטפל עם המכשיר. אני יכול להעיד עליי, מעליי אני יכול להגיד, חבר'ה, גב תחתון, ברכיים, ביד אם נתפס לכם באזור של הכתף, באזור של הצוואר, תניחו את המכשיר, זה עושה פלאות. ואתה יודע מה, בשעה הבאה אני גם אתן לך לשמוע איזשהו משהו שלחה לנו מאזינה. בסדר?
1: יאללה, סגור.
0: בשעה הבאה אני אתן לך גם לשמוע את זה. בינתיים, מיכאל תורג'מן, תודה. בוא רק תחזור רגע גם על המחיר וגם על הטבה.
1: אז אני רוצה לתת באמת מבצע מיוחד. כל מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 3414,

0: כוכבית 3414 ואומר, הגעתי דרך שרון, תקשיבו טוב מה אתם מקבלים מאיתנו. לא את הקלאסי הבסיסי ולא את הספורט הבינוני, את ה-BQ Laser Pro, פרופשונל, מכת 110, הדגם הכי עוצמתי בחברה שלנו, ב-1,890 שקלים בלבד. חלוקה של 24 תשלומים, כמה שאתם רוצים ללא ריבית, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא מכל סיבה, אנחנו נחזיר לכם את הכסף, זה מגיע גם כתוב בכתב, בלי טריקים, בלי אותיות קטנות, וה-10 הראשונים שיהיו מהירים, יקבלו גם את הכרית עיסוי המפנקת שלנו, מתנה. אני אומר לכם, כדאי לכם לשים סוף לכאב, לנצל לזה, אנחנו בישורת האחרונה למבצע הזה, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: יש גם עדיין עד 24 תשלומים, נכון?
0: עד 24 ללא ריבית.
1: ללא ריבית. אז חברות, חברים, כדאי לכם ולא לשכוח לומר להם שם שאתם מאזינות, מאזינים שלנו. מיכאל תורג'מן, BQ Laser, תודה רבה לך, יקירי.
0: תודה רבה לך.
1: ביי ביי.
2: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, BQ Laser ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. BQ Laser.
1: מה יבגני, מה? קולולוש? בא לך קולולוש? יאללה יבגני, אין בעיה. ככה זה כשהוא מתחיל להתפרע והוא עולה פה על הקונזולה. אה, לאט, בעדינות. רגע, רגע.

0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף.

0: אף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: כן, זאת הייתה פינה לקפה שלנו, אנחנו כבר 33 דקות בתוך השעה 3, מה שמאפשר לנו כרגע בעיקרון לצאת לפרסומות, כי אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, אתם יודעים, זה חלק מהתוכנית, אבל לא לדאוג, אנחנו נחזור לפה עם שיר מפנק ממש כמו שצריך, משהו שיעשה לנו טוב בלב, בנשמה, בראש, בכל. אז פרסומות בקטנה ונחזור אליכם ממש מיד.

0: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר,
1: 105 FM. לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
0: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: ברגעים של אי ודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט.
11: טויוטה קורולה היברידית, שנת 2022, מ-80,900 שקלים.
10: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב-5 שקלים, קילו קמח לבן ב-3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב, בקבוצת אלי להב.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
0: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. אופרייט, מחירת רכב בשבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. כולל אפשרויות טריידין, מימון, ביטוח והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 בבוקר.

0: מה קרה? לא צריך לקשקש. קשקושים זה מיותר.
1: צודקת לגמרי. היא צודקת. הנה חזרנו, אמרתי לכם בקטנה, 38 דקות, בתוך שלוש עכשיו. בואו נעלה למעלה, למעלה, למעלה. איזה שיר, כוכבים, שילה בן סעדון.
2: עכשיו, הרגע לא חיכינו, את רואה, אמרתי לך שכל זה יתגשם.

0: טוב, בשעה הבאה גם יש לנו את ענת אהרוני כאן אצלנו, גם שיתוף פעולה עם אור משכנתאות, כוכבית 5589, אותה חברה שיכולה לעזור לכם לצאת מכל המינוסים, מהלוואות, מחובות, ממה שאתם לא רוצים, ולצאת לדרך כלכלית חדשה. טיפים נוספים בשעה הבאה עם ענת אהרוני כאן אצלנו. בינתיים, אם אתם רוצים אותם, כוכבית 5589, ואם תרצו את הביקיור לייזר, המכשיר המהפכני שעובד בשיטת הלייזר הקר, לייזר אח, כוכבית 3414. לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, תבדקו האם גם אתם יכולים לזכות אולי בקרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים. זה רק בשיתוף פעולה איתנו. אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומות, חדשות השעה 4 וחוזרים מיד בתומן כל הצוות ואנחנו כאן, תהיו איתנו, אתם מוזמנים.
1: תולו היאס, הישיבה המזרחית, קון, שרון סיאני.
2: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי.
3: ביקיור לייזר, 101.5 FM.
4: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: שלום, כאן משה דמרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
7: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: עשור למועדון ביחד בשבילך, המספרים מספרים, סיפור הצלחה.
11: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
12: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
13: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
14: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.

0: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
1: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
0: בעל עסק, מלמור מציגה. העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
2: וואי וואי וואי וואי, מי פלצת הווי-פיי שלי? וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2 ל-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. הזקות המטריות על ירי טילים ורקטות נשמעו לפני זמן קצר בחוף הכרמל. מדובר צה"ל נמסר כי הזקות הופעלו בעקבות מיירט שיצא לעבר טיל קרקע אוויר ששוגר לעבר כלי טיס של חיל האוויר שפעל בדרום לבנון, במרחב בו פועלים כוחות צה"ל. אין נזק ואין נפגעים לכוחותינו. בדרישה שהתחייבו להקמת ועדת חקירה ממלכתית, חברי מועצת אוקטובר, משפחות שכולות, צורדי שבי, תושבי העוטף והצפון, הגיעו לפתיחת מושב הקיץ בכנסת. במועצה דרשו מראשי המפלגות בישיבות עשייה בהן עברו, לחתום על התחייבות להקמת ועדת חקירה ממלכתית, שתחקור את כלל הגורמים במחדל השבת השחורה. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, זכרה לברכה, אמר, יש מי שמחכים שנתעייף ונפסיק לצוק, אבל הם לא מבינים. הורה שקול לא שוכח.
8: אזרחי ישראל, כשתלכו לקלפיות בעוד מספר חודשים, יש לי רק בקשה אחת אליכם. אני מתחנן, תזכרו את השבעה באוקטובר. תזכרו את הנאנסות, הנשחטות והנרצחות. תזכרו את החללים הפצועים, העקורים והמשפחות המרוסקות. תזכרו את הבתים השרופים, תזכרו את הטויוטות ברחובות הערים בישראל, תזכרו את רוני, תחשבו עליה, תחשבו על יותר מ-2,000 הרוגים וחללים, ורק אז תשימו את הפתק בקלפי.
7: יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד קורא בפתח ישיבת סיעתו יש עתיד לפזר את הכנסת כבר בשבוע הבא. אחרי 3.5 שנים של כאב וקרע ואסונות וריקבון שלטוני, בואו לא נסחוב עוד קיץ שלם של שחיתות ושנאת חינם, אמר לפיד, הוסיף ותקף את הממשלה. מה שאנחנו רואים עכשיו הוא כלכלת בחירות מהסוג הגרוע ביותר וחוקים אנטי דמוקרטיים מהסוג המפחיד ביותר. יש הרבה חברי כנסת בקואליציה שיודעים שהם לא יחזרו הנה, אז הם מתחילים לעשות לביתם עוד לפני שחזרו לביתם, כך לפיד. גורמים בקואליציה מביעים בשיחות סגורות ספק משמעותי באשר לסיכויי מועמדותו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה הבא. בליכוד חוששים במיוחד מתרחיש שבו תומכי השופט יוסף אלרון בקואליציה יחברו לחברי האופוזיציה בהצבעה חשאית, מה שעלול להסתיים בתבוסה לראש הממשלה בנימין נתניהו בקלפי. רגע לפני הבחירות, הפסד כזה יהפוך מיד לכלי נשק בידי האופוזיציה, כך מגדיר זאת חבר הכנסת בליכוד, ידיעה שהעביר כתבנו אילי זילברברג.

0: עוד בחדשות, פועל נפל מגובה של כ3.5 מטרים במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב בלפור בירושלים ונפצע באורח בינוני. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים שערי צדק. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום בירד מעונן חלקית, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי, תורגש אכבדה בעומסי החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן, מחדר החדשות.
6: ישראל היום.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
6: עלם
7: כפוף לתקנון.

גם אני לא הייתי רוצה, לא אמר אחר ולא מחר. הכל בסדר, ברוך השם, הכל טוב. אוף מוזר, פאר טסי פותח לנו את השעה השנייה שלנו. עלינו סהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. אלוהים לכל מי שנמצא לו כרגע בדרכים, אם אתם בפקק כזה או בעומס כזה או אחר, תתעזרו בסבלנות, לנו יש מוזיקה מחרפנת להציע לכם לדרכים. גם אם אתם כרגע עם הילדים, תגבירו את הווליום, הילדים אוהבים את התוכנית בדרך כלל, מתאהבים בה, כן. ואם אתם, העבודה שלכם היא בדרכים, כמובן נהגי מוניות, נהגי מסעיות, נהגי אוטובוסים, נהגי הסעות, סעו בזהירות. אם אתם צריכים לצאת מהרכב, מהפרייבט שלכם, לבדוק את המושב האחורי כדי לא לשכוח שום דבר ברכב. גם בשעה הזאת נזכיר לכם, אנחנו עם ביקיו לייזר, כוכבית 3414, אותו מכשיר שנותן לכם את האפשרות להיפטר מכל כאב בכל אזור בגוף, בין אם יש לכם מתבגרים בבית, ילדים קטנים ואפילו סבא וסבתא, זה מתאים למגיל שנה עד לגיל 120. לכל חבורה, פצע, כאב שיש לכם בגוף, זה יכול להאיץ את תהליכי ההחלמה של הגוף בצורה הכי טבעית שבעולם, ללא צורך בכדורים, תופעות לוואי וכולי. אין צורך להתחיל לקבוע תור מראש למרפאת כאב כזאת או אחרת, ולכו תדעו אם יש תורים בכלל או אין תורים.

0: חוץ מזה, גם אם אתם כבר מטופלים, אוקיי? גם אם אתם כבר מטופלים ויש לכם ללכת למרפאת כאב לעשות פיזיותרפיה, אם תשתמשו במיקיור לייזר תוך כדי שאתם בין טיפול לטיפול, זה יקצר לכם את תהליך ההחלמה שלכם ולא תצטרכו את כל הטיפול פיזיותרפיה שאתם צריכים לעשות, כי זה מכשיר שעוזר, זה מכשיר שעובד באמת בטכנולוגיית לייזר קר או לייזר רך, לא משנה איך אתם מכירים את זה, אבל המכשיר הזה בעצם אתם מניחים אותו על אותה נקודת כאב, אותו מקום שכואב, אותו אזור שכואב. אתם מניחים את המכשיר הזה, נותנים לו לעבוד בין 6 ל-8 דקות, בכל פעם, חוזרים על הפעולה הזאת פעם, פעמיים, 3, 4, 5, אפילו 6, זה לא משנה כי זה לא מוגבל וזה לא מזיק, זה יכול אך ורק להועיל לכם, אבל תשמרו על רצף טיפולי והכאב יחלוף כלא היה, וזהו זה, אתם פשוט לא הצטרכתם שום דבר, לא כדורים, לא תופעות לוואי, לא שום דבר, זה פשוט פתרון מעולה. אגב, אתם יכולים להשתמש בו בכל שעה משעות היממה. לא משנה אם זה ב-2 בלילה או ב-2 בצהריים או ב-8 בבוקר או 8 בערב. וזה נייד ונוח, גם אם יצאתם לטיול ועדיין כואבת לכם הרגל או כואב לכם ביד, קחו איתכם את המכשיר עצמו ותוכלו לטפל גם במקום שאתם מגיעים אליו. כוכבית 3414, ביקיור לייזר, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כוכבית 3414, זה מספר הטלפון.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור
0: לייזר. אגב, בהמשך נדבר כאן גם עם ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, שתיתן לכם את הטיפים, כוכבית 5589, אם יש לכם ריבוי הלוואות ומשכנתה ולא בדקתם את המשכנתה וכל מיני דברים כאלו, אז היא יכולה לעזור לכם להרים טלפון, פשוט להרים טלפון, כוכבית 5589, הבדיקה בטלפון היא חינם לגמרי, גם פגישת הייעוץ הראשונה היא חינמית לגמרי, אתם יושבים עם יועץ משכנתאות, שיושב, מסביר לכם ומפרט לכם מהן הדרכים הטובות בשבילכם לצאת לדרך כלכלית חדשה, להחזיר את השליטה לחשבון, על החשבון שלכם, לידיים שלכם, לסגור את המינוס, לסגור את ההלוואות הקטנות, בעצם להקטין לכם גם את ההחזרים החודשיים, להוריד לכם גם את הריביות, שבדרך הזאת אתם יכולים גם לחסוך עשרות אם לא מאות אלפי שקלים, ומדובר על משפחות שהצליחו לחסוך בדרך הזאת 400 אלף ואפילו 500,000 שקלים. זה נשמע לכם מטורף? אתם יכולים לשאול, תשאלו את בכוכבית 5589, תשאלו, תשמעו את ענת, תקשיבו לענת שהיא עולה כאן לשידור, והיא תגיד לכם כמה אנשים, אתם יודעים מה? אני אשאל אותה גם היום, כן, אני אשאל אותה גם היום, ופשוט ככה תעשו טובה לעצמכם, ואם לא בדקתם את המשכנתא, אגב, מומלץ לבדוק אותה כל שנה, זה אני למדתי מענת, גם אני לא ידעתי את זה לפני, אבל טוב לבדוק את המשכנתא כל שנה, כי יכול להיות שאפשר לשנות באחד המסלולים, איזשהו שינוי שיכול לחסוך לכם הרבה מאוד כסף, אז פשוט, כוכבית,

0: 89.
1: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: טוב, אני הרבה זמן לא שמעתי את השיר הזה, התגעגעתי, וזה שיר שקוראים לו מתגעגע, אילאיל מקיאס הוציא אלבום איפי כזה עם ניגונים של פעם, שם גם יש את רוח ים בגרסה שלו, ויש גם את זה, מתגעגע, של יעקב חתן במקור.
2: שמזכיר לי נשכחות, איך שהיינו מתנשקים ברחובות, לא היה אכפת לנו להירתם.
0: לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינת.

0: דברי אליי, אשתין עלי, אשתין עלי. כן, חיים משה עם דברי אליי. עכשיו חברות חברים, אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם את ביקיור לייזר, אותו מכשיר שמוצע לכם כרגע במחיר מאוד מאוד מיוחד, וגם הראשונים שיתקשרו יקבלו גם קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים במתנה. הכל זה למען הבריאות, ואנחנו מדברים בעצם על מכשיר שהוא מכשיר רפואי ביתי לשימוש ביתי, וגם בקליניקות משתמשים בו. מעל 300 אלף בתי אב כבר משתמשים במכשיר הזה שנקרא ביקיור לייזר. כרגע מציעים לכם את דגם הפרו, שזה הדגם המתקדם ביותר של ביקיור. ואם יש מישהו שסובל אצלכם מאיזשהו כאב, מחלים מאיזשהו משהו, אתם יכולים להעניק לו את המכשיר הזה כמתנה, וגם לעצמכם, ולכם זה יעשה הכי טוב שבעולם, כי זה יעלים לכם את כל כאב מכל אזור בגוף. ועכשיו גם בלי שיחב לכם בכיס, בואו נאמר שלום אחר הצהריים מצוינים לגיא בן סימון בביקיור לייזר, הנציג שלנו בביקיור לייזר. אלו גיא.
1: שלום שרון, שלום
0: המאזינים. מה העניינים?
1: ברוך השם.
0: יופי, אני רוצה להשמיע לך משהו ששלחו לי לכאן. אתה מרשה לי? כן? אז ככה, יש לנו מאזינה שיש לה את המכשיר הזה, היא אגב מאזינה מחול, היא לא מהארץ. והנה, תשמע את מה שהיא אומרת לי, מה שהיא שלחה לי.
2: שרון, הזכרת לי את הביקיור. יום שבת, אחרי צהריים הלכתי לישון, קמתי, אני לא יכולה להזיז את הברך, לא יודעת מה נתפס, מה נדפק בה, מתתי מכאבים,

0: נשארתי ככה בכאבים עד מוצא שבת. במוצא שבת שמתי אותה את הענק, לא שבע דקות. שמתי אותה שבע דקות מהצד הזה, שבע דקות מהצד הזה, שבע דקות מלמעלה, מלמטה, מהצדדים, כי באמת לא ידעתי מאיפה כאב בא. כאבי תופת. אין, אני אומרת לך, קסם. אחרי שעה אין כאבים, לא יודעת מה היא עשה. אני מברכת אותך כל פעם שאני משתמשת בזה.
1: אתה מבין, גיא? אתה מבין? אז אנחנו מברכים גם אותך ואת כל הצוות שלך בביקיור לייזר, על זה שזה מה שזה עושה לאנשים.
2: קודם כל, כיף לשמוע. תודה, אנחנו שומעים המון המון תגובות כאלה, מקבלים המון תגובות כאלה, וזה כיף לשמוע שיש לנו גם ממש שליחות שאנחנו עושים לטובת הדבר הזה, שאנחנו בעצם מנגישים לאנשים טכנולוגיה שיודעת לטפל בכאבים, להפחית כאבים, לטפל בדלקות, לסייע בתהליכי החלמה, עם מכשיר פורץ דרך שהוא פטנט בפיתוח ישראלי, מכשיר שעבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, 1 בבית חולים ברזילי באשקלון, בנושא של כאבי ברכיים, וכיף לשמוע שפידבקים כאלה זה מחזק, ובאמת יש פה מכשיר מצוין, ויש פה, כמו שאתה יודע, 30 ימי ניסיון עם התחייבות ההחזר כספי מלא.
1: זה השוס.
2: גם אם יש מישהו כרגע שסובל מאיזה כאב והוא סקפטי, חברים, אנחנו פה בשבילכם, לא טוב, תחזירו, תקבלו את כל הכסף. בפועל זה לא קורה. אנשים שמשתמשים בביקיור לייזר מבינים שיש להם פה כלי עבודה נהדר, שיכול לשפר להם את איכות החיים בצורה מדהימה.
1: אז אני, אתה יודע מה, אז אני אתעכב איתך דווקא לנקודה הזאת של מה שנקרא הזמן שצריך בשביל הטיפול עצמו. זאת אומרת, הרצף הטיפולי. אם אני, עד כמה הוא חשוב הרצף הטיפולי בשביל לראות תוצאות, אפילו ביום, יומיים, שלושה, אתה יודע מה, שבוע לתת למחשב.
2: אז אנחנו מחלקים את הכאב לשניים, כאב אקוטי וכאב כרוני. כאב אקוטי, פתאום התעוררנו עם איזה כאב, אנחנו נניח את הביקיור לייזר, סביר להניח שהכאב יעבור במיידי, תוך טיפול אחד כמו שקרה לגברת.
1: אוקיי.
2: אבל אם יש שחיקת סחוס או דלקת במפרק ודלקת, אז אנחנו באמת צריכים להתמיד את השבוע 10 ימים כדי לטפל בדלקת עצמה, כי הביקיור לייזר שוב לא רק מפחית כאב, אלא ממש מסייע בתהליך הטיפול הדלקתי, ובמקרה כזה אנחנו נותנים את ה-30 ימים, כי אנחנו יודעים ששבוע 10 ימים זה הזמן שאנחנו צריכים.
1: בדיוק.
2: כדי לטפל בדלקת, ולכן אני מזמין את כולכם להרים אלינו טלפון, להתקשר ולהתייעץ, כוכבית 3414, תסבירו לנו מה כואב לכם, אנחנו נסביר לכם באיזה דרך, והאם הביקיור לייזר שלנו יכול לסייע לכם. חשוב לציין שיש פה צוות מדהים של אנשים שיודע לענות לכל שאלה, ומי שמחפש כרגע, ברוך השם, אם לא כואב לכם כלום, אבל אתם רוצים לפנק את ההורים באיזה מתנה בהחלט מדהימה.
1: סבא וסבתא, להפחית להם קצת בכדורים, זה גם בסדר.
2: נכון.
1: זה יותר ממומלץ אפילו, וכוכבית 3414, לא לשכוח לומר להם שתי מאזינות מאזינים שלנו. תביא לנו רק את המחיר ואת ההטבה.
2: אז יש לכם כך, מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 3414 אומר ששרון שלח אותו, מקבל 40% הנחה לדגם הפרו, זה הדגם שאיתו נעשו ונערכו כל המחקרים הקליניים שלנו, ולמתקשרים הראשונים יש לכם קרית עיסוי מפנקת בשווי 300 שקלים, גם אותה אתם מקבלים מתנה, תשלומים נוחים, אפשר אפילו לשלם בצ'קים לשליח מבלי לתפוס מסגרת. אז כל הסקפטים שביניכם, יש לכם את תקופת ניסיון, ותתחילו לטפל בכאבים שלכם בצורה חכמה ובריאה, כוכבית 3414.
1: גיא, אתה יודע איך אומרים אצלנו סחטן עליך כל הכבוד?
2: איך?
1: ככה. תודה רבה לך, גיא בן סימון, ביקיור לייזר. תודה רבה, יקירי.
2: שמחה גם מפחיתה כאב. תודה.
1: בדיוק, ביי.
3: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור.

0: אתניקס ואייל גולן עם קן של אהבה. אנחנו ממש עוד מעט נדבר כאן עם ענת אהרוני, שתענה לכם תשובות לשאלות שלכם, וישנם כאלו ששלחו אלינו שאלות. אגב, אם יש לכם עוד שאלות שאתם רוצים לשאול אותה, אתם מוזמנים לשלוח אלינו לוואטסאפ שלנו, 050-2006-337. שלום לכל המברכים והמברכות, כולל החבר'ה שלנו מירושלים, והחבר'ה שלנו מאשקלון. תודה רבה לכם, גם לחבר'ה מעבר לים, החבר'ה הצפונים שמצטרפים אלינו. אני עכשיו רק אזכיר לכם את אור המשכנתאות, כוכבית 5589, אותה חברה שעוזרת למעל 250 משפחות כל חודש לצאת מהלופ הזה של הלוואות ומשכנתה. וכשאתם מרגישים שזה כבר חונק, אז אני תמיד אומר, משכנתה באה להקל עלינו כדי לקנות את הבית. הלוואה שלקחנו כזאת או אחרת באה להקל עלינו בקנייה של משהו, בשיפוץ של משהו. אבל אם הצטרכנו כבר לקחת עוד הלוואה על הלוואה כדי לסגור חוב פה ולסגור איזושהי התחייבות שם, ואתם מרגישים שעכשיו זה מכביד עליכם, כי ההחזרים החודשיים שלכם עלו, תפכו מ-9,000 שקלים לאזור ה-14,000 שקלים, או להפך, או סתם דוגמה מ-7,000 ל-10,000 שקלים, אבל זה כבד עליכם, אז תעשו מעשה. איחוד הלוואות, מחזור משכנתה, עושים במקום אחד שנקרא אור משכנתאות, שם גם מביאים לכם ליווי פיננסי כמו שצריך, ייעוץ על ידי יועץ משכנתאות. יועצי המשכנתאות שלהם מוסמכים, מקצוענים אמיתיים, שיכולים לתת לכם את הפתרון המושלם בשבילכם. אין פתרון קסם לכל המשפחות, אלא לכל משפחה יש את הפתרון שלה. לכן אתם גם מגיעים לאותה פגישת ייעוץ. הפגישת ייעוץ היא בחינם לגמרי. אתם לא משלמים כלום, אין עלות, אין התחייבות, ואתם פשוט יושבים, מקבלים את המידע הזה עליכם, לאחר מכן תחליטו מה אתם רוצים לעשות. אם תרצו שאור המשכנתאות יטפלו לכם בעניין הזה, כל הנושא הבירוקרטי יורד מכם, אתם רק תקבלו טלפון יעדכנו אתכם בתהליך עצמו, איפה כל דבר נמצא, איפה הדברים עומדים, ולאחר מכן בסוף תקבלו טלפון, תבואו לחתימות בבנקים, לכו תסגרו את כל מה שיש לכם, תחזירו את השליטה על החשבונות ועל ההוצאות שלכם וההכנסות שלכם אליכם, לידיים שלכם, וכך גם תוכלו לתכנן נכון את העתיד הפיננסי שלכם, בין אם זה להתחייבויות עתידיות כמו חתונות ושמחות בעזרת השם, או שיפוץ של בית או החלפת רכב או כל דבר אחר שאתם כן רוצים לתכנן, אפילו חופשות של הקיץ, כן, או חופשות משפחתיות שאתם רוצים לתכנן. כל הדברים האלו מתנקזים למקום אחד שנקרא אור משכנתאות, כוכבית 5589, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ותצאו לדרך כלכלית חדשה.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: וזה עכשיו לפרסומות, מקבצון קצרצר, ונחזור אליכם מיד עם אחד השירים היפהפיים ששייכים בדרך כלל רק לשלומי שבת, וכאן יואב יצחק ושלומי שבת מבצעים ביחד את השיר הזה. איזה שיר זה? רגע, כבר חוזרים.
2: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי.
3: ביקיור לייזר
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון, מהיום הראשון שלי.
6: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון, מהיום הראשון שלי.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
8: דלתות חמדיה.
7: כפוף לתקנון.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
11: הלוואה זה מאני טיים.
10: ובמאני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: אופרייט מחירת רכב בהצעה מחשמלת. מגוון רכבי פלאגין היברידים וחשמליים בהנחות מיוחדות, כולל טריידין, המרה ומימון. אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. כפוף לתקנון.
14: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
15: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
16: וואי וואי וואי וואי.
17: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
18: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
19: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.

0: מנוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
2: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר. אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתה שלכם? כנראה שיותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. אז חבל, דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתה וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רם כהן בין השעות 10-12, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחירי ביטוח המשכנתה שלכם. ליברה, משנים סדרי ביטוח. חייגו כוכבית 6323.
3: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
4: מה קרה? לא צריך לקשקש. קשקושים זה מיותר.
5: חשבתי שאני אוכל להשמיע לכם את בראשית עולם, אבל טוב. שלומי שבת ויואב יצחק בגרסה מיוחדת למתחילים מחדש.

0: שלומי שבת ויואב יצחק, איזה שני קולות מהממים. אם מתחילים מחדש, ואם אתם רוצים להתחיל מחדש, מה שנקרא באמת להתחיל הכל כמו שצריך, דף לבן, תחייגו לכוכבית 5589, אור משכנתאות, ועכשיו נאמר שלום ואחר הצהריים מצוינים, אפילו לקראת ערב טוב, לענת אהרון, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, אלו ענתוש.
1: היי שרון.
0: הלו דורלינג, מה העניינים?
1: אני בסדר, אתה יודע, בלופ של ביצועים, אנשים קצת בלחץ, היסטרי מסיום ההקפאה, אז אנחנו הופכים עולמות כדי לסיים תיקים כמה שיותר מהר.
0: כן, כן, כן. גם יש אנשים שמגיעים אליכם גם, את יודעת, כאילו בדקה ממש, ה-99.
1: מה לעשות הישראלים כאלה?
0: שחבל שהם מחכים, זה בשביל זה אנחנו פה, בשביל זה אנחנו אומרים להם, חבר'ה, אל תחכו יותר מדי, ברגע שאתם מרגישים... אני ניתן איזושהי דוגמה כזה, את יודעת, מהבריכה. יוצא עכשיו שהילדים שלנו הולכים עכשיו לבריכה, יש להם את זה בכיתה ה', מביאים בדרך כלל איזה שבועיים בערך לילדים כדי שילמדו שחייה.
1: כן.
0: אז הם תמיד היו אומרים לנו, כשאתה מרגיש שאתה טיפה טובע, תרים את הראש ותרים את הגוף למעלה. תאזן את עצמך, תאפס, ואז תחזור לבריכה. אותו דבר פה.
1: זה נכון, אתה יודע, אני יכולה להגיד שעל עצמי זה לא עבד, אני לא יודעת לשחות.
0: טוב, אוקיי, בבריכה זה לא עבד, אבל בחיים הפכת את זה למקצוע.
1: בבנק אני יודעת לשחות מצוין, נכון, נכון. זה ברמה של באמת לדעת לבנות תמעיל שתפור עליכם, שנבנה במיוחד עבורכם, שילווה אתכם לאורך שנים ללא בלטמים. אתה יודע, אנחנו נפצלים כל כך הרבה סיטואציות במדינה הזאת, שכל דבר שני פתאום מזעזע, מדברים עכשיו ברור. על עוד איזה נגיף, שהולך להיכנס, כן. יהיו סגרים, מתחילים עם כל האיומים. אבל אנחנו צריכים לדעת שבמקרים בהם אנחנו מנועלים בצורה נכונה, פיננסית, בבית שלנו, שום דבר לא יזעזע את חשבון הבנק שלנו.
0: לגמרי.
1: הדברים הכי קריטיים ייתנו מכה קטנה בכנף, אתה יודע, ואנחנו ממשיכים לנסוע, ולא מרסקים אותנו טוטלית.
0: לא רק זה, אני אומר עוד איזשהו משהו. בתכנון, כשיושבים איתכם עם היועצים שלכם, ויודעים שיש איזשהו משהו עתידי, זה נלקח בחשבון?
1: ברור.
0: נכון? זה נלקח בחשבון בתחשיב, בסך הכל.
1: ברור, אם אנחנו נצטרך בעוד שנה... להכניס ילד לגן פרטי, או הפוך, הילד מסיים בעוד שנה גן פרטי ומשתחרר לנו
0: את זה. או אירוע כסף. בעזרת השם, איזושהי נכון, שמחה נכון, כזאת או
1: נכון,
0: אחרת.
1: נכון, נכון, שיהיו רק שמחות, אבל אמן. כן, אנחנו לוקחים את כל הדברים האלה בחשבון, כסף שאמור להיכנס אלינו לחשבון מגורם כזה או אחר, קרנות, השתלמות, whatever, כל הדברים האלה נלקחים בחשבון ונבנים תמהילים שיהודיים עבורכם, שמלווים אתכם לאורך כל התקופה, ללא שום חשש של איך נעמוד בזה.
0: אז את יודעת, אולי על הדרך... אז כן. אולי על הדרך תעני כבר תשובה לשאלה שנשלחה אלינו לכאן, האם, כן. אפשר, האם צריך לחכות לקרן השתלמות שצריכה להשתחרר? ככל הנראה עם מורה, אגב, אותה אחת.
1: לחכות למה?
0: לחכות לעוד שנה לזו. שזה ישתחרר.
1: ואז מה?
0: ואז מה? או, אז אני כבר אמרתי את התשובה לפני זה, אבל אני אמרתי, אני אפנה אלייך את זה,
1: לא, כדי שאתה תעני תשובה מקצועית. אם הריבית עכשיו גבוהה, ואת צריכה לחכות שנה בשביל לפרוע חלק מהמשכנתא, אז ברור שהם מחזירים עכשיו.
0: עכשיו, לא לחכות, למה שזה יתפח, ואז מה? יבוא, תיכנס קרן ההשתלמות ותאכל את כולם?
1: בדיוק, בדיוק. אז קרן השתלמות אגב, אני לא בהכרח ממליצה להכניס לתוך משכנתה, אלא אם כן באמת אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו רוצים אוויר לנשימה. אני במקור מתייחסת לדברים בצורה שונה, אני מסתכלת על העתיד הרחוק גם, על נכס להשקעה ואיך אנחנו כן עושים את זה, אבל אתה יודע, כל מקרה הוא לגופו, אנחנו יושבים ופורטים יחד איתכם את כל הדברים.
0: אוקיי, יש פה עוד שאלה אחת קטנה לפני סיום, מה קורה לגבי רכישת בית שני? יש אפשרות לקבל, כן, אז יש אפשרות לקבל משכנתה נוספת?
1: יש אפשרות לקבל משכנתה נוספת ואפילו אחוז מימון גבוה. היום חברות הביטוח נותנות אחוז מימון גבוה לדירות להשקעה.
0: וואלה, אוקיי.
1: עד 80%, שזה יפה מאוד.
0: יפה מאוד, אוקיי, אבל בריביות נורמליות.
1: ברור, ברור, ברור. זה לא שוק אפור.
0: אז הנה, חברות, חברים, אתם רואים תשובות לשאלות, אתם שאלתם, אנחנו ענינו. ויש פה עוד כמה וכמה שאלות, אבל זה לדעתי לכל אותם משפחות גם...

0: כן, אלו
1: שירות פרטניות.
0: בדיוק, תחייגו לכוכבית 5589, תשאלו אותם בטלפון, הם יענו לכם את התשובות. יש שם חבר'ה מקצוענים שיכולים לתת לכם תשובות לכל שאלה שיש לכם, ובאמת תעזרו בהם. ענת, אני רק ברשותך, אני רוצה באמת דבר אחד קטן לשאול אותך. יש איזשהו מקרה, משהו ש לא יודע מה, יש איזשהו צפי, יותר נכון, מתי הולך להיגמר הוראת השעה של בנק ישראל, או שעדיין לא מדברים על זה?
1: לא, עוד לא מדברים על זה, ולכן המקדימים רק מרוויחים.
0: אוקיי.
1: כי זה יכול להגיע בהפתעה, זה היה אמור להסתיים ממש לפני שפרצה המלחמה, וככה התמצמס, אז שימו לב, אם אתם זכאים, תרוצו על זה עכשיו.
0: תנצלו את זה, עכשיו תנצלו את זה. זה הזמן שלכם עכשיו לנצל את זה. הוראת השעה של בנק ישראל זה משהו שמגיע לטובתנו, זה מגיע מבנק ישראל בכלל, ואיזשהו משהו כזה שניתן לכם או לנו, חייבים לנצל אותו באותו רגע. כוכבית 5589, אור משכנתאות. ענתוש, תודה רבה לך, יקירתי.
1: בשמחה, שיהיה
0: נפלא שיהיה. ביי ביי. ביי, תודה.

0: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר,
1: 105 FM. לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה המשמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
11: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
12: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
13: ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה המוכר. כוכבית 6189.
14: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
15: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור
1: לייזר. מסיבת הפתעות במשביר לצרכן. מבצעי ענק בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. 1+1 בכל המחלקות. אופנת נשים, גברים, מחלקת בגדי ילדים, מחלקת הנהלה, עולם הבית, טקסטיל הבית, וגם במחלקת הקוסמטיקה, בסמים, איפור וטיפוח. רוצים לזכות בשובר במתנה? האזינו לתוכנית בכפיים בהגשת שרון סיאני בכל יום בין השעות 12 ל-2 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בשובר מפנק. מתנת המשביר לצרכן.
2: הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הזקות המטריות על ירי טילים ורקטות נשמעו לפני כשעה בחוף הכרמל. מדובר צהל נמסר כי הזקות הופעלו בעקבות מיירט שיצא לעבר טיל קרקע אוויר ששוגר לעבר כלי טייס מסוג זיק של חיל האוויר שפעל בדרום לבנון. במרחב בו פועלים כוחות צהל, אין נזק ונפגעים לכוחותינו. האירוע בו צולם חייל מבזה סמל דת נוצרי בדרום לבנון. צהל הודיע כי האירוע שהתרחש לפני מספר שבועות תוחקר על ידי המפקדים בשטח וסוכם על ידי מפקד אוגדה 162, תת-אלוף סגיב דהן. בסיומו נשפט החייל שתועד מבצע את המעשה ל-21 ימי מחבוש, והחייל שצילם את האירוע נשפט ל-14 ימי מחבוש. ידיעה שבר כתבתנו לילך שובל. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר במפגש פורום המטה הכללי של צה"ל לציון יום ירושלים, ירושלים היא הסיפור של מדינת ישראל כולה, עיר שבה חיים זה לצד זה, לא אחד נגד השני. גם צה"ל הוא כזה, צבא העם שמחבר בתוכו את כלל האוכלוסיות בחברה הישראלית סביב משימה אחת משותפת, הגנה על המדינה והבטחת עתידנו כאן, כך הרמטכ"ל. שרי החוץ של האיחוד האירופי אישרו סנקציות נגד מתנחלים ישראלים בגין אלימות נגד פלסטינים. כך אמרה שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קאלס בחשבון ה-X שלה. היא הוסיפה כי סוכמו גם סנקציות חדשות נגד דמויות בכירות בחמאס וציינה, הגיעה השעה לעבור מקיפאון לביצוע, לקיצוניות ולאלימות יש השלכות כלשונה. שר החוץ גדעון סער הגיב בחריפות ואמר, ישראל דוחה בתוקף את ההחלטה להטיל סנקציות כנגד אזרחים וארגונים ישראלים. מקוממת לא פחות ההקבלה הבלתי נסבלת שבחר האיחוד האירופי לעשות בין אזרחים ישראלים לבין מחבלי חמאס. זוהי השוואה מעוותת לחלוטין מבחינה מוסרית. צער הוסיף, הניסיון להכתיב תפיסות פוליטיות באמצעות סנקציות לא מקובל ולא יצליח. ישראל עמדה, עומדת ותעמוד על זכותם של יהודים להתיישב בלב מולדתנו, כך צער. עוברים אל המתיחות בין איראן וארצות הברית. דובר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט באיראן התייחס למלחמה על מצר הורמוז ואמר, לא נאפשר הקמת ציר אמירותי ישראלי באזור, מדווח כתבנו שחר קליימן.
6: דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, אברהים רזאי, אמר היום כי מה שקורה במפרץ הפרסי ישפיע על תוצאות המלחמה הסופיות. גם אם כל הכוחות הצבאיים בעולם יתאחדו, הם לא יוכלו לשלול מאיראן את זכותה לנהל את מצר הורמוז. אפילו ליטר אחד של דלק לא יעזוב את מצר הורמוז ללא רשותה של איראן.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.

0: הערב הלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי, ותורגש הכבדה בעומסי החום.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

הזמן טס לי. הזמן טס לי. לא יודע מה איתכם, אצלי טס. לא נורא, אבל שיעבור בטוב, זה מה שחשוב. 9 דקות בתוך השעה 5, שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. ברוכים היושבים והיושבות גם בפקקים, גם בעומסים. התעזרו בסבלנות, תגבירו ווליום, אנחנו נשתדל, באמת, להנים את זמנכם, כי יש לנו שעה של מוזיקה, עם מלא ואבאלה.

כמובן שגם בשעה הזאת אנחנו נזכיר לכם שאנחנו עם BQ Laser, כוכבית 3414. אותה חברה שבעצם מספקת לכם את המכשיר המהפכני הזה שנקרא BQ Laser. מה שעשו באותה חברה זה בעצם לקחו את טכנולוגיית הלייזר, לייזר קר, לייזר רך, לא משנה איך אתם מכירים את זה, אבל טכנולוגיית לייזר כדי לטפל בעצמכם, וזה אומר בעצם לעודד את מנגנון הריפוי הטבעי של הגוף, ובדרך כלל משתמשים בזה, היו משתמשים בזה רק במרפאות, בקליניקות, ומה שעשו BQ Laser זה קיבצו את זה למכשיר קטן כדי שתוכלו לטפל בבית, בזמנכם החופשי, בסלון, בחדר השינה, ב-12 בלילה, ב-12 בצהריים, 8 בערב או 8 בבוקר, הכל לרצונכם. זה אגב גם טיפול משלים, אם אתם עוברים איזשהו טיפול פיזיותרפי כזה או אחר, או עוברים שיקום בתהליכי החלמה מה שנקרא, השתמשו גם ב-BQ Laser, זה יאיץ לכם את תהליך ההחלמה,

0: נכון לכרגע יש לכם גם 30 ימי ניסיון, זה אומר שאתם לוקחים את המכשיר, פותחים אותו חדש, אגב, דנדש, כן, פותחים את המכשיר, מנסים אותו על עצמכם, עד 30 ימי ניסיון. אתם צריכים לראות תוצאות בתוך שבוע, שבוע וחצי, מקסימום, ולהרגיש את ההקלה בכאב, ולהרגיש שהכאב נעלם לגמרי. שוב, שמעתם גם את גיא שהוא אומר, הוא מחלק את זה לכאבים כרוניים, כאבים אקוטיים, תלוי מה יש לכם, ממה אתם סובלים, אבל תשקיעו ברצף טיפולי. אל תפספסו את הרצף הטיפולי, זה מאוד מאוד חשוב, כדי שהכאב ייעלם כלא היה, מבלי שהצטרכתם להשתמש בשום תרופה, בשום תכשיר, בשום כדור כזה או אחר, שלא יש תופעות לוואי, וחבל, אנחנו לא רוצים תופעות לוואי, משהו שיפגע בכבד, שנים קדימה וכאלו, לא צריך. זה מכשיר שבעצם עובד בצורה הכי טבעית, נעשו עליו מחקרים קליניים, 6 מחקרים קליניים, המכשיר מאושר על ידי משרד הבריאות, ואין לכם מה לדאוג, מכשיר באמת מהפכני. לי יש אותו בבית, ויש לו עוד כמה וכמה, אגב, גם לאיריס, המאזינה שלנו, גם לה יש את המכשיר הזה, היא שלחה לי שהמכשיר באיקון על פול, אם יש איזשהו כאב כזה או אחר, אז היא מפעילה אותו, מניחה על אותה נקודת כאב, בין 6 ל-8 דקות, פעם, פעמיים, 3, הכאב ייעלם כלא היה, ולא הצטרכתם שום כדור ושום משחה ושום כלום, ויתרה מכך, אם אתם רוצים, מתכננים להזמין איזשהו תור למרפאת כאב, ככל נראה זה ייקח הרבה מאוד זמן, אז בינתיים תשתמשו במכשיר ותראו שאתם תוכלו גם לבטל אפילו את התור במקרים מסוימים. זה לא בא להחליף, אגב, עבודה של רופא, רפואה, ללכת לרופא, להיוועץ והכל, זה בא להשלים את הטיפול, אבל זה עושה עבודה נפלאה ונהדרת. כוכבית, 3414, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות, מאזינים שלנו.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר.
0: אוקיי, אבי מונסנגו מוסר דרישה שלום חמה לאולגה וגרגורי היקרים שלנו. מה זה, אולגה שלנו?

0: מתכוון לאולגה, אולגה? שלנו, של התוכנית, אולגה, יש פה מישהו ש... זה אבי מונסנגו, הוא מוסר לך דרישת שלום, את רוצה להחזיר לו? כן? אז בואי, כנסי, תגידי לו מה שאת רוצה, אין
1: בעיה. טרטטה, טרללה, פימפירימפי, אופאפה, ניוקי ניוקי, טרירירי, טרליוולי, פיפיפי, קוזי טוזי, קרפוזי.
2: תסביר לי מאיפה הבאת את המדורה הזאת. אבי גאיל,
0: אבל היא מדברת עם אבי עכשיו.
1: פינקי בינקי מרמלוזי.
2: חיית דינק, מאיפה?
1: אוללה, טרללה, סניאם סטרללה.
2: בחיית דינק, אל תשגע אותי.
0: טוב, בסדר, יאללה, עזבי. האם אתם מוכנים לזה, חבר'ה?

עדן בן זקן עם רולקס קסקט בלייב, בהופעה ליגורים שרון סיאני, האזנה מצוינה. תגבירו ווליום, יש לכם אישור לשיר ממני, תרגישו בהופעה, תהיו חלק מזה, כל דבר שעושה לנו טוב.

0: וואו, איך הקהל באטרף עם השיר הזה. אבל בצדק, זה שיר שתפס ותפס טוב. עכשיו, חברות חברים, בואו נאמר שלום שוב ולקראת ערב טוב לגיא בן סימון ביקיור לייזר כוכבית 3414. אלו גיא.
1: שלום שרון, שלום למאזינים.
0: אני אגיד לך מה, אני פשוט לפי מה שאני מקבל לפה, קיבלתי עכשיו גם תמונה של הביקיור לייזר שהוא טעון, כתוב פול, ויש איזה שהם חרוזים שם ליד, אני לא הבנתי מה זה בדיוק איריס, אבל יכול להיות שזה משהו שקשור למכשיר, ואני מבסוט על זה. אני יודע שכשיש אנשים, שיש משפחות נוספות שכרגע הזמינו את המכשיר, הם לא הולכות להתחרט בכלל, הם גם לא יחזירו את המכשיר, כי אני יודע שהמכשיר הזה הוא עובד, גם לי יש אותו בבית. אבל בוא נדבר קצת, אתה יודע, ככה בקטנה על המכשיר עצמו, ולאחר מכן על המחיר ועל ה-30 ימי ניסיון שזה השוס.
1: אז באמת ביקיור לייזר, אנחנו מדברים על זה המון, שזה מכשיר לייזר רפואי שגם מטפל בכאבים, מפחית כאבים, אבל גם ממש מסייע בתהליך החלמה, אם זה דורבן, פריצת דיסק, שחיקות חוס בברכיים, כתף קפואה, תעלה קרפלית, פריצות דיסק. אלה הבעיות הנפוצות שבגללן אנשים קונים ביקיור לייזר.
0: אולי כדאי שתשים דגש רגע על אותם מכשירים שיש להם כאילו בשיטת לייזר, ומה ההבדל בין המכשיר, בין הביקיור לייזר לבין שאר המכשירים?
1: אז באמת היום לביקיור לייזר אין שום מתחרה ראוי בשוק, במיוחד בתחום המכשור הביתי.
0: אני חושב שגם לא היה.
1: נכון, כל המכשירים שיש היום בשוק שמתיימרים להיות לייזר, שהגיעו לארץ עם שם אחר וקוראים לו לייזר, שבחוץ זה אפילו לא הוגדר כלייזר, יש להם עוצמת לייזר של 5 מיליוואט, ביקיור לייזר זה עוצמה של 250 מיליוואט, כמו בקליניקה. לא צריך למרוח ג'לים, לא צריך להיות מחובר לחשמל. פטנט מיוחד שלנו, אלומת לייזר רחבה, שזה בעצם הפטנט שלנו במכשיר. לא צריך משקפי מגן, יש שם המון המון טכנולוגיה, והמון פטנטים שארוזים במכשיר קומפקטי קטן, שמשתמשים בו היום, בין היתר, במרפאות כאב, במחלקה אונקולוגית אחת, אצל פיזיותרפיסטים, אורתופדים, אימצו כבר את הטכנולוגיה הזאת אליהם, ואני מזמין את כולכם באמת להתחיל לטפל בכאבים שלכם בצורה חכמה, בריאה ונכונה, עם טכנולוגיה בריאה ללא תופעות לוואי, שמותרת לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120, ואני מזמין את כולכם להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414, לספר לנו ממה אתם סובלים, מה הכאב שמטריד אתכם בחיי היום-יום, מה הכאב הזה שבעצם גורם לכם לכך שאיכות החיים שלכם יורדת, שאתם פשוט מוותרים על הליכה בערב, ואתם קשה לכם לנהוג כי כואב לכם הגב, וקשה לכם לעבוד עם המחשב כי כואבת לכם היד, ויש המון המון כאבים במהלך היום שפשוט משבשים לנו את איכות החיים, וביקיור לייזר בא בשביל לשפר לנו את איכות החיים. הוא בא כדי להפחית את התלות שלכם, מאזינים יקרים, בכל מה שקשור בטיפול תרופתי. אנחנו לא מוותרים על הרופא ולא על התרופה, אבל בעזרת הביקיור לייזר אנחנו נפגוש פחות את הרופא, ומה שנקרא, נפגוש פחות את התרופה. אז כוכבית 3414, 40% הנחה לדגם הפרו, 40% הנחה לדגם הפרו, זה הדגם הכי מתקדם שלנו, והכי
0: זה הדגם הכי, כן. המשודרג.
1: נכון, כוכבית 3414, ויש לכם גם, בנוסף לביקיור לייזר, קרית מפנקת בשווי 300 שקלים, קרית עיצוי מתנה, ותשלומים נוחים, אופציה לתשלום בצ'קים לשליח מבלי לתפוס מסגרת, צ'קים, לא רק צ'ק אחד, וכמובן 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, לא עוזר, כל הכסף חוזר, כוכבית 3414, מי שעד היום לא הצטייד במכשיר הזה, אז זאת ההזדמנות שלכם, לקחת אותו בתנאים נהדרים. ביקיור לייזר זה לא מותרות, זה מכשיר.
0: לא, לא, ממש לא. חובה לגמרי, כמו שהיה לכם עד היום בארון התרופות, או שיש לכם עדיין אקמול ונורופן וכל מיני כאלו, זה מכשיר שחובה שיהיה בכל בית, כדי להקל על כאב מבלי אין תופעות לוואי. לא יחב לכם גם בכיס, גם לא יחב לכם עכשיו כרגע בתקופה הזאת. ואני רוצה גם לפנות ברשותך גיא גם לכל אותם אנשים שהיו רגילים, ושמענו מזה מהרבה מאוד אנשים ששנים אומרים, התרגלתי לחיות עם הכאב, אני חי עם הכאב הזה בשלום, כל מיני כאלו משפטים של אלוקים ישמור, מי זה חי עם כאב בשלום? מי צריך להשלים עם איזשהו כאב שיש לנו בגוף? הולכים ומטפלים, לא מחכים שזה יחמיר, לא מחכים אוקיי, יאללה, אני הולך לישון איתו בלילה ואני אקום איתו בבוקר, אז אני אקח עוד איזשהו משכך כאבים. זה פשוט דבר שטותי לגמרי. לגמרי. משפט שאנחנו לא רוצים לשמוע, ביקיור לייזר, כוכבית, 3414, תזמינו את המכשיר אליכם, בתנאים הכי טובים, וזהו, תיפטרו מהכאב. גיא בן סימון, ביקיור לייזר, תודה רבה לך, יקירי, והמשך ערב נפלא שיהיה לנו. ביי ביי.
2: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר.
0: נדמה לי שמשפחת סולומון מאשקלון ביקשו שיר של רגב עוד. אז הנה, יותר מדי שנים. 24 דקות בתוך השעה 5, אתם על 101.5.

0: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
1: דלתות חמדיה,
0: כפוף לתקנון.
2: עשרים ושבע דקות בתוך השעה חמש עכשיו, מושי קאופיה.
3: אני לא פנוי,
2: אני לא זמין, לא פנוי,
3: אבל הוא ינוע.

0: זהו בן עם להשתגע. 34 דקות בתוך 5, זה אומר שצריכים לצאת עכשיו לפרסומות, כן? אז יש לנו פה עוד איזושהי הודעה, רגע. תודה רבה יפית מברוקלין, תודה רבה על כל... משתדל לעשות, כן. אנחנו עושים טוב לנו, ואתם עושים לנו טוב, ואנחנו עושים לכם טוב, זה הכי חשוב, זה מה ש... באמת, להעלות את מפלס מצב הרוח, זה מה שאני שם לעצמי כל יום בראש, ואני אומר, גם יש איזשהו בן אדם ככה, לא יודע, קיבל דוח, רב עם הבוס, צעק עם האישה, ילד עשה ככה, ילדה עשתה ככה, טיפה ככה להוציא לו את זה רגע, לשים את זה רגע בצד, להעלות לו את החיוך, עולה את החיוך, וואלה שווה עולם. היוש, מזל טוב לאחיין שלי, אראל ברכה, ולבן שלי, יגל גרמדי. מזל טוב ענק וגדול. מי מוסרת את זה? זה שלח לנו גם ברכה פעם, זאת שני ברכה. הלו, הלו, הלו, שני, את מחליפה לי פשוט פה את התמונות בוואטסאפ, אז אני כבר לא עוקב. הייתה לנו כאן עוד איזושהי ברכה, אם אני לא טועה. מי זה? עודד אביטן, שלום גם לך, גם אנחנו אוהבים אותך יקירי, תודה רבה על הכל. אמרנו אילנה זקן, אמרנו, כן, יום שני נהדר גם לך. טוב, אני לא זוכר אם יש לי את זה פה עוד. אלעד, נכון, אלעד. תודה רבה לך וערב טוב גם לך יקירנו. זהו זה, עכשיו אנחנו נצא לפרסומות ונחזור לכם מיד עם קלאסיקה כמובן. ואיזו קלאסיקה? איי, איי, איי, איי. לא מגלה, מה פתאום?
1: עד איזה הרבה פרסומות, שפחות שאני אהנה קצת ממוזיקה.
2: עולה על המוזיקה הזו.
3: שיש עכשיו פרסומות, כי זה קבוע.
4: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי.
5: ביקיור לייזר, 101.5 FM.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המסים.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי

0: הוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המסים. הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
1: וואי וואי וואי וואי.
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
7: Todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.
8: מכירים את השירים האלו שאתם קמים איתם בבוקר והם נדבקים לכם ולא עוזבים אתכם במהלך היום? זה השיר. כך עוברים חיי, מה שנדבק לי היום.

אייל גולן עם מחרוזת, צי אל החלון, מתוך הופעה כמובן, כן. 49 דקות בתוך 5, לפני שנחתום את התוכנית. נזכיר לכם רק את כוכבית 3414 ביקיור לייזר, אם אתם רוצים לשאול אותם שאלות, תפנו ליועצי הכאב של ביקיור לייזר. בכוכבית 3414 יענו לכם על כל שאלה. עכשיו איציק שם.

תודה רבה לכם, יבגני גלזר, דודי דודריו, מרג'ינג'י, אלצ'קו, ידו מינור, גלב, ג'וני, תודה רבה לאלעד בובליל, יצחק יעקב, תודה רבה לפרנגו טגואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני לה, עם בלקון בן המי.

0: רבה לכם שבחרתם בנו ולא במשהו אחר או בתחנה אחרת. תודה רבה לריבון העולמים שנתן יותר ויתן מבלות בנעימים. ישבור לנו על כל חיילינו, אנשי כוחות הביטחון והצלה בים, באוויר, ביבשה. נשלח רפואה שלמה לכל מי שצריך, וגם תנחומים בימים האלו לכל המשפחות. לא שוכחים אותם לרגע. זהו זה, המשך ערב קסום נפלא יפה, שווה ומגניב. תשמרו על עצמכם, תהיו טובים, תחשבו טוב, תכוונו לטוב, אינשאללה שנזכה לתת ולקבל אך ורק בטוב. לי קוראים שרון סיאני, מחר אותו מקום, אותה שעה כאן, ב-101.5. תודה רבה לביקיור לייזר, גיא בן סימון, מיכאל טורג'מן, כוכבית 3414, ענת אהרון, יור משקנתאות, כוכבית 5589.
1: בטח שוב תגלגל לי, את מלכה אבל עדיין, עדיין לא כזאת של...
0: זהו, עד מחר, נשיקות בית.

0: מה קרה? לא צריך לקשקש. קשקושים זה מיותר.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
8: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
7: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
10: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
11: ביחד בשבילך. מועדון
1: הצרכנות
11: החברתי של ההסתדרות החדשה.
1: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
11: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
1: כוכבית 6189.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב-5.90 שקלים,

0: 50, בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. אופרייט, מחירת רכב בשבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. כולל אפשרויות טריידין, מימון, ביטוח והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8

באתי להציל אותך, תקשיבי, תיפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבי. מורים אותך אחרת, מה מילדי נאיבי. תמחקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי. אני חוש חשבה לשפתחתי

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
8: וואי וואי וואי וואי, וואי נפלטת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי השכירות.
10: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
3: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מנסים לחזור לשגרה והכאבים חוזרים יחד איתכם? גם בתקופה מורכבת זו, אל תזניחו את הבריאות שלכם. עם מכשיר ביקיור לייזר פרו, נפטרים מהכאב לתמיד, בכל מקום ובכל זמן. המכשיר שהוכח כיעיל לטיפול במגוון רחב של כאבים כרוניים, מבטיח שאם הכאב לא יעבור, כל הכסף שלכם יחזור. ועכשיו, במחיר מיוחד לחודש מאי, רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני, בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5
5: מסיבת הפתעות במשביר לצרכן, מבצעי ענק בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, 1+1 בכל המחלקות, אופנת נשים, גברים, מחלקת בגדי ילדים, מחלקת הנהלה, עולם הבית, טקסטיל הבית, וגם במחלקת הקוסמטיקה, פסמים, איפור וטיפוח. רוצים לזכות בשובר במתנה? האזינו לתוכנית בכפיים בהגשת שרון סיאני בכל יום בין השעות 12 ל-2 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בשובר מפנק, מתנת המשביר לצרכן.

0: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
1: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשיית כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
2: ביחד בשבילך.
3: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
8: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
7: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
10: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
11: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
13: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום בחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. אופרייט, מחירת רכב בשבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידים, פלאגים וחשמלי בהנחות מיוחדות. כולל אפשרויות טריידין, מימון, ביטוח והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן.

0: בשעות 8 ל-10 בבוקר.
1: הילדים הטובים של עולם הרכב, כוכבית 31-30 אופרט.
2: מסיבת הפתעות במשביר לצרכן, מבצעי ענק בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, 1+1 בכל המחלקות, אופנת נשים, גברים, מחלקת בגדי ילדים, מחלקת הנהלה, עולם הבית, טקסטיל הבית, וגם במחלקת הקוסמטיקה, פסמים, איפור וטיפוח. רוצים לזכות בשובר במתנה? האזינו לתוכנית בכפיים בהגשת שרון סיאני בכל יום בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בשובר מפנק, מתנת המשביר לצרכן.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה.

0: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
1: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
2: מילה של נומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
6: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14-15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי.

0: קשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 או משכנתאות.
1: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
2: מלמור מזכירה לך.
1: כוכבית 6189.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה ברדיו 101.5 FM בין השעות 2 ל-3. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
6: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
7: מוזיקה ברדיו 101.5 FM בעריכת ענבל בן עמי.

0: ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר.
1: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח...
1: איך תיקן? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
3: מילה של נעמי, אין אלטרנטיבה.

0: אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
1: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למעשה...

0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: או משכנתאות חוסרים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
5: המחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דיני אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: ווינר, ווינר, ווינר!
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: 101.5 FM.
12: הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
13: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,